Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Sigurisht është ulmi i sezonit veror, jemi në gusht. Po ja provojmë qendrën sigurisht. Ati që italianët i thonë Ferragosto, ulmi i zelit edhe plazhit. Sigurisht shpresoj mos dëgjohet shumë muzika, për të mos më lënë edhe të më kapi drejt autorit, njëkohësisht edhe dëgjohet zërim edhe jo kaq shumë muzika. Ajo që po diskutoja do të ishte me vlerë, sidomos momenti provokativ i qartë i kryeministrit tonë, kryeministrit artist, Viktor Edi Rama. Shumë portale kanë nxjerrë një fotografi të tij në rrjet, e cila duket sikur është bërë shumë pa dashje, është kapur nga paparacët, në vërtet asgjë nuk kapet nga paparacët, çdo gjë është e përgatitur, duket si paparac, por që nuk është paparac. Ishtë duke pi birë në publik, aty ku po bën pushimet me Alex Soros, ose atë që konsiderohet si vllau i tij. Kam disa kohë, sidomos gjatë periudhës që bëhet protesta, që çoj problemin e madh të raportit ti me perandorin Soros. Sulmi i majt është patjetër përkrahur, sulmi i majt botëror është përkrahur edhe nga kjo perandori. Është e pashpjegueshme se si është bërë, dhe por shpjegimi më logjik është se Rama është zhvalancuar në pro-trumpizmin e tij, vizitën në Izrael, majtjen në mënyrë të qartë dhe të mirë me të djathtën botërore. Dhe kjo sigurisht nuk i lë figur jo vetëm të mirë, por nuk i bën qefin miqve të tij Soros. Problemi që ndron që në raport me të majtën, sigurisht një majtë si socialist si Edi Rama nuk mund të sillet kështu, s'paku të konceptet normale. Dhe duke u sill kështu, sigurisht ai do të ngjalli armiqësi. Sulmi kryesisht ka ardhur nga e majta. Dhe vetë ai famshëm revolucioni Flamingo është një përgatitje e të majtës. Një sulm ultramajtist i mështjell edhe me raportin e islamit politik të lindur dhe të zhvilluar në Evropë. Jo në vendet sigurisht islamike dhe vendet arabe, nuk ka lidhje me to. Islami politik është shpike e perëndimit, është një deviacion, deviacion i pështirë, shpesher i perëndimit. Shfa i perëndimit për te jo islamikve dhe islamistve. Gjithë kësun që orkestrua ndaj Shqipëris ishte kundra Trumpit, dhe sigurisht edhe perandëria libertiste, ultramajtiste, majtiste, e Soros dhe Sivlajt Ramës, Alex Soros, ishte në këtë loj pokelje. Në vërtet, atë po thosha dhe unë, kur do ta përmbaj, kur do të jetot vllai të ti, Soros, Alex Soros, Rama që shikohet, ndalojnë këtë surm, se unë nuk kam se t'ja bëjmë ndryshe. Unë këshu e interpretoj, kjo është piktura ime. Unë nuk mund t'ja prish qefin, as nuk do të vëmë për balë Trumpit për interesat e Shqipërisë. Unë do mundohem t'a mbaj mirë edhe me ultrat majtet, edhe me t'majtet, edhe me t'djatët, edhe me Trumpistët. Dhe ta maj mirë edhe me Jared Kushner edhe me Izraelitit, po jam mirë edhe me ju. Në fund fundit, një hebrej është Jared Kushner, një hebrej është edhe Alex Soros ose George Soros. Nuk ose janë të ndryshëm, përveç se njeri është dhënë i Trumpit e tjetëri është i biri Sorosit. Por ama të dy hebreja, pse u dashka njeri tjetë ka që i keqe dhe tjetëri ka që i mirë. Në do ta mbaj mirë me të dy, dhe kjo është politika, kjo është piktura që ndërton. Praktikisht piktori politik ose piktura politike e Edi Ramës. Me atë vërtet atë dark që po vënë në vendin e pushimit edhe që sigurisht nuk ka shkuar Rama për të pushuar ke Alex Soros, po ka ardhur Alex Soros të pushojë. Në anën tjetër pushimit po i bën edhe Richard Grenell, si më thënë super trumpisti. Këtë pushimi bën shumë afër me Ramën, është në vendet e pushimit më të bukura që ka Shqipëria. Rreth për Zvërnesit, rreth Ishullit, rreth Samilit, rreth Sazanit, rreth Karaburunit, aty janë gjithë, aty sillen. Tashi është edhe Alex Soros. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them atë që kam paralajmëruar prej kohësh. Rama këtë lloj politike ditë bëj. Është vërtet që është provokator i madh, po është provokator i madh që do të mbajë ekuilibra. Nuk do që të prishë ekuilibra. Kjo është mëse e qartë. Do të mbajë ekuilibra me çmendurinë që ka e djatha dhe e majta sot. Me çmendurinë e cila sigurisht një vend vogël si Joni e vend në pozicion. Ai ka rrugë tjetër, nuk ka rrugën e një nacional socialisti ose gati fashizëm si Kurti. Kurti në këtë rast është një liliput, është një njeri i cili izolon Kosovën edhe bën të barabartë me përtur për përfaqet zezë, barabartë me Serbinë. Rama nuk është i tillë. Për të mund të thonë që është i korruptuar, i është ky, është shumë. Rama në të vërtetë mban ekuilibra. Ai që prish ekuilibra janë këta liliputët e vegjël, por pak rëndësi ka, kërkush nuk i konsideron më. Rama është i konsiderueshëm përderisa vjen perandoria majtiste e Soros dhe i bën vizitë, përderisa vjen edhe perandoria djathtiste e Trumpit, siç është edhe Jared Kushner ose siç është Grenell, domethënë ai ka një element të tillë, element të tillë si përfaqe të jashtëzakonshme politike dhe thellësie të madhe politike e cila normalisht mund të ketë kritika, sidomos nga ajo opozitë shurrane që kemi ne, e them pa frikë, nga i portalizëm idiot që kemi ne, nga i flamengizëm vicidolian të turpshëm, që nuk ka opozitë më të turpshme në botë se sa opozita shqiptare. Ne kujtojmë që është ajo kosovare, po jo, janë shumë më të ndershëm dhe shumë më të mirë. Opozita në Kosovë, pavarësisht se kam 1000 vrejtje për të, po LDK-ja, PDK-ja dhe Alianca, bashkëmet e tjere dhe aty është shumë ma koherente dhe shumë ma.
1: Se vitin në zamën e malsis, në sheshin Gjerska Siliotis Këndërbyl. Sot është brëmja e njerëzve tanë që jetojnë larkë, përse malsin e ka një gjithmonë në zemën. Për dekada më radhë, malsorët tanë në njësën drejtë mërgimit, duke kërkuar jetë më të mirë. Kudo që shkuan, morën me vete gjuhën, traditën dhe dashurinë për vendindjen. Punuan, arritin suksese dhe ndërtuan emër, por kur nuk e harruan malsinë. Në ditët më të vështira, diaspora ishte pranë malsisë. Ndihmoi familjet, mbështeti vendindjen dhe ishte zaj fuqishëm i çështjeve tona kombëtare. Për këtë, malësia ju është mirënjohëse tash dhe përgjithmonë.
6: Shumë i kënaqur që jam prezant sonte këtu në sheshin më të bukur të Malësisë, që është sheshi i Skënderbeut, Gjergj Skastriotit, heroit ton kombëtar. Jam shumë falinderues që komuna ka marrë këto iniciativa të tilla, këto aktivitete shumë të bukura për vendasit, për turistët, të gjithë që janë këtu, e sidomos falënderim për neve që është dedikuar një natë speciale për diasporën sonte këtu.
7: Po kjo është një falënderim për diasporën, mendoj nga komuna e Tuzit dhe për fasilitosit e saj. Sepse diaspora unë s'do të lëvdojmë, por bënë shumë për malësi e për vendlindje vetë. Së cëllë ne i falenderojmë për organizim dhe shpresojmë që gjithë bashkëvendasit tonë të kalojnë sa ma bukur këtë pushim. Shpresojmë se herave tjera të kenë elemente për së program e lëma interesant, sidomos për dvezlit, për ata të cilët ne mundojmë të sjellim kënë dhe të taruim atë dzuhën e traditën tonë.
8: Saj për këtë ti organizimit është një gjanë që ta këna shpirtin, ashtu të them, e shumë pritur, me të janë se kjo është, më duket, hera e dyta apo e tretë që e bojnë këtë organizim, le më nëzi presim, pra po tuaj se në hapë tash 4-5 net, le për çdo natë po tuaj se është mbushur plot për plot, e edhe unë jam këtu deri të mbyllet, le është një klasi e male.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Al-Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

교두 하나 니 야호나

فليس لنا زيد سواك ولا عمرو. أسأنا وأذنبنا وفضلك

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

求主，让你也好难。

0: Pushila.
1: Jemi në këtë transmitim të drejtë për drejtë në valet 107.6 MHz në emisionin e medreses Hapa që shihen gjurmë që lihen. Pak më parë ndoqë dhe siglën e 10 këshillave dhe në hapjet e emisionit sjellëm edhe një pjesë të përshkrimit të kësaj që bëhet fjalë për menaxhimin e stresit. Por në fillim do të marrim me një pjesë të një ngjarje kronologjike të kësaj, çfarë do të thotë stres, sa i rrezikshëm është ai, çfarë shkakton menaxhimi i tij, pra që në hapa që ajo diagnostikohet si stres, e besimi dhe lidhja e tij me imanin. Në këtë material normalisht do të dëshirojmë të tregojmë edhe dëmet që shkakton stresi, sa i rrezikshëm dhe në mënyrë që të jemi sa më të shëndetshëm psikologjikisht, sepse në këtë mënyrë jemi edhe më të shëndetshëm edhe fizikisht, janë një lidhje që shkojnë gjithmonë bashkë me njëra tjetrën. Stresi është një kompleks reagimesh që ju shfaqen sa herë që ndeshni me ndodhi që prishin ekuilibrin tuaj dhe që sforcojnë apo kapërcejnë fuqitë tuaja përshtatse. Pra, stres do të thotë një vargë ndryshimesh biokimike që ndodhin dhe ndikojnë fuqishëm në çdo qelizë të trupit tonë. Sa i rrezikshëm është stresi? Sot streset dhe ankthet janë ndër shkaktarët më të rëndësishëm të vdekshmërisë. Jo vetëm kjo, por në mënyrë direkte apo indirekte, ato janë gjithashtu edhe shkaktar të rëndësishëm të sëmundjeve koronare, të cilat cilësohen sot si vrasësi numër një i njerëzimit. Është irritim, pa qëndrueshmëri emocionale, pa gjumësi, vështirësi në përqëndrim, lodhje, mbindje shmëri ndaj kritikave, humbje apo shtim në peshë, frikë nga dështimi, shtimi varësisë ndaj qetësuesve janë simptomat aq të njohura të stresit. Ankthi dhe çrregullimet psikike shkaktojnë një zinxhir ndryshimesh metabolike, të cilat nga ana tjetër dëmtojnë një sër indesh të trupit, duke shkaktuar ato që njihen me emrin sëmundje psikosomatike. Stresi mund shkaktojë ulqërën peptike, kancerin, infarktin, hipertensionin arterial, dobësim të sistemit imunitar, migrenën, diabetin, çrregullimet të personalitetit e shumë të tjera. Shpesh lidhjet e stresit me sëmundjet janë të drejtë për drejta, por edhe kur nuk ka lidhje të drejtë për drejta me stresit dhe sëmundjes, nuk duhet haruar që trupi funksionon si një i tërë. Një ndikim i tij në një pjesë të trupit keqëson edhe funksionin e pjesëve të tjera. Çfarë shkakton stresin? Ato që lindin stresin janë mendimet negative që zihen në mendjen tuaj, dialogët e brendshëm që zhvillohen kur ndesheni me stresorin, pra ndodhia që shkakton këto reagime, ato ju bëjnë të shqetësoni për pasojat e veprimeve tuaja. Të lëkundeni mes më dyshjeve për të zgjedhur këtë apo atë mënyrë veprimi, të ankoheni në vend që të veproni, të fajsoni veten se jini të paaftë për të përballuar situatën. Ka shumë urtësi në hadithin e profetit transmetuar nga Ebu Hureha. I fuqishëm nuk është ai që i mund njerëzit me fuqinë e tij, por i fuqishëm është ai person që kontrollon veten e tij në zemërim. Në të vërtetë, qëndrimi me durim dhe qetësi është qelësi i forcës fizike. Duhet thënë se është vlerësimi juaj në lidhje me situatën që bën atë stresuese, pasi asgjë në vetvete nuk mund të quhet stresuese. Çdo gjë ka potencialin për të qenë stresues nëse ju do ta vlerësoni si tillë. Sa më shumë të mendoni se kërkesa që ushtrohet ndaj jush është e rrezikshme, dhe sa më shumë të besoni se ju s'keni forcë për të përballuar atë, aq më i madh është niveli i stresit. Pra, nuk ka rëndësi se në çfarë niveli janë realisht aftësitë tuaja për të bërë këtë apo atë gjë. Ajo që ka më shumë rëndësi është besimi që ju keni në aftësitë tuaja, që bëni me sukses atë që ju kërkohet, ose që ja keni vënë qëllim vetes në një situatë të caktuar. Kështu qelësi i stresit është në mendjen tuaj, ju mund ta hapni ose ta kyçni atë. Menaxhimi i stresit në përpjekje për gjetur mënyrën për parandalimin dhe kurimin e stresit janë modeluar metoda të ndryshme, ja disa prej tyre. Në përpjekje, metodat më efikase për arritjen e këtij qëllimi gjenden në një formë të përkryer në praktikën islame. Islami është një sistem i plot jetese dhe si i tilli përshtatet më së miri njerëzit, sepse është ndërtuar sipas tipareve të tij që me anë të praktikave të kujdeset për trupin dhe shpirtin e tij, si dhe për ekuilibrin dhe harmoninë mes tyre. Trupi i njerëzit mund të krahasohet me një farë mënyre me një makineri. Kështu për shembull, magnetofoni ka shumë pjesë mekanike dhe elektrike, por ai nuk funksionon pa energji. Në të njëjtën mënyrë, në përbërje të njeriu nuk ka vetëm pjesë anatomike dhe fluide, por edhe një shpirt. Që trupi i njeriu të funksionojë sipas natyrës së tij të plot, duhet që këto pjesë anatomike dhe shpirti të jenë në harmoni të plot. Pikërisht, kujdesi për shpirtin zë vend qendror në aktin e adhurimit të Zotit në Islam. Ky kujdes përbohet nga disa komponent: besimi, imani. Besimi në Zot është nevoja e parë dhe më e domosdoshme për qetësi shpirtërore. Mungesa e besimit në krijuesin e plot fuqishëm është një nga shkaqet që e çojnë njeriu në çrregullime psikologjike. Njeriu është gjithmonë i ekspozuar ndaj stresorëve të shumt dhe përpjekjet për t'u përshtatur me to janë po aq të shumta. Individi që beson Allahun e plot fuqishëm dhe që është i vetëdijshëm për praninë e tij ka një mbështetje të madhe morale, e cila do ta ndihmojë atë në situatat më të vështira të jetës. Rezultati i përshtatjes ndaj stresit varet më tepër nga natyra e njeriu sesa nga intensiteti i tij. Ai është që në zemrat e besimtarve dhuroj qetësinë për ta shtuar ata bindjen në besimin e vet që kishin. Fet 4. Është logjike të mendojmë se besimi në një Zot jep një mbështetje të madhe morale dhe siguron kënaqësinë e zemrës dhe sigurinë shpirtërore. E vetëm nën hijen e besimit në Zotin fuqiplot marrin kuptimin e vërtet jeta e vdekja, gëzimi e hidhërimi, vështirësia, lehtësimi, e mangëta dhe e plota, e mira dhe e keqja, gjë e cila bën që njeriu të përballet me to, me statusin shumë dimensional të besimtarit. Besimi në jetën e përtejme dhe pranimi i së pashmangshmes. Një njeri që beson se problemet e kësaj bote janë të përkohshme dhe se ekziston një jetë tjetër pas vdekjes, do të jetë i kënaqur me gjithçka që do të marrë nga kjo jetë. Pranimi i të pashmangshmes është një mekanizëm i domosdoshëm i mbrojtjes psikologjike ndaj problemeve. Besimi në jetën e përtejme dhe në përcaktimin e Zotit, siç mëson Islami, është mbrojtja më e mirë për secilin. Myslimani beson se caktimi është në dorë të Allahut. Ai beson se vdekja as nuk vjen më shpejt, as nuk vonohet më shumë nga ç'është e përcaktuar nga Zoti. Nga kjo tek myslimani rrjedh besimi se ajo që i ka ndodhur nuk mund të mos i ndodhte dhe ajo që nuk i ka ndodhur nuk mund t'i ndodhte kurrësi. Në situata stresi apo paniku, jo besimtari sillet ndryshe nga besimtari. Ai nuk ka një pikë referimi ku të mbështetet, ku të kërkojë udhëzim, ndihmë, falje. Ai nuk di dhe nuk beson në një botë tjetër përveç asaj toksore mbi të cilën nuk ka asnjë kontroll. Njerëz të tillë do ta kërkojnë ndihmën apo ngushëllimin tek droga, alkooli apo çdo lloj vesi, pasojat e cilve dihen. Duke mbajtur shpresën tek Allahu, njeriu minimizon stresin që ushtrohet ndaj tij. Ne do t'ju sprovoj me uri, frikë, humbje nga pasuria apo nga jeta, por ti i jep lajmin e mirë besimtarëve të cilët kur i godet ndonjë keqë thonë: ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Të tillët janë ata që tek Zoti i tyre kanë mëshirë dhe të tillët janë ata të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Bekare 155. Kur njeriu është i vetëdijshëm që çdo gjë është në dorën e Allahut, do ta presë më me qetësi çdo problem. Mosbesimi përshkruhet si sëmundje që kryesisht shkaktohet nga arroganca dhe hezitimi në pranimin e së vërtetës. Zemrat e tyre janë të sëmura dhe Zoti e ka rënduar sëmundjen e tyre dhe i rënd do tjetë ndëshkimi i tyre, sepse ata gënjejnë vetën e tyre. Bekare 10. Namazi si mjet relaksimi. s'ka dyshim në lidhjen që ekziston mes shëndetit mental e fizik me krijuesin, i cili di çdo gjë për njeriu më mirë se vetë njeriu. Çdo mësim dhe këshill fetare ndikon në korrigjimin e ndjenjave dhe sjelljeve të njeriu. Besimi sjell dukshëm qetësi shpirtërore. Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, e duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij një jetë të mirë e të bukur. Nahl 97. Në namaz, njeriu përqendrohet në adhurimin ndaj Allahut, të gjithë mëshirshmit, të gjithë pushtetshmit, ndaj të pakufizuarit i cili i tillë do të jetë përgjithmonë. Në namaz, njeriu jo vetëm përqendrohet, por dhe i drejtohet Allahut duke recituar fjalët e Kuranit. Njeriu qëndron në këmbë për Allahut, përkulet, bie në sejdë duke e përmendur dhe lartësuar atë me anë të verseteve madhështore të zbritura në Kuran. E si në aspektin fizik, ashtu dhe në atë mendor, namazi është mënyra më e mirë dhe më efikase e përqendrimit që mund të arrijë mendja njerëzore. Lëvizjet fizike në namaz janë të lehta dhe përfshin të gjitha muskujt dhe artikulacionet. Shpenzimi kalorik ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit energjik. Për gjitha këto arsye, për shumë e shumë të tjera, muslimani këshillohet të shtojë përmendjen e Allahut dhe të praktikojë rregullisht ritualet islame. O ju që besuat, kërkoni ndihmë me durime më të falur. Namaz, së vërtet, Allahu është me durimtarët. Bekare 153. Këndimi i Kuranit gjithashtu ka një efekt shërues në trup, mendje dhe zemër. Studiuesit musliman kanë treguar se kur muslimani lexon Kuranin, mendimet, ndjenjat, frika dhe fajet e kaluara çlirohen dhe largohen, ndërsa presioni i gjakut bie, frymarrja normalizohet dhe stresi paksohet. Ne mund themi, elhamdulillah për ato që kemi, inshallah për ato që duam të bëjmë, subhanallah kur shohim diçka tërheqëse apo të pazakont. Estakfirullah kur jemi pas dëshirave dhe epsheve, Allahu Ekber kur arrim suksese dhe rezultate. Këto 5 fjalë të thëna regullisht janë si një kompleks multivitaminash për të gëzuar shëndet të plotë. Një mënyrë tjetër për të parandaluar stresin është ballafaqohuni guximshëm, mos ikni. Nuk ka zgjidhje më të lehtë se ikja dhe mos ballafaqimi me problemet, me situata të rënda dhe problematike. Mos mendoni se duke bërë këtë po e zgjidhni problemin. Ikja nga problemi nuk është zgjidhje e tij, por dështim. Po qëse keni frikë të flisni me njerëz, a është zgjidhje të mos flasësh për të rjetën tënde? Shumë njerëz veprojnë kështu dhe këto zgjidhje rrënjose në sjelljen dhe karakterin e tyre. Duhet i kaloni në mënyrë të shkallëzuar pengesat, mësojni veten dhe largojni frikën duke filluar të flisni me një grup të vogël njerëzish, pastaj kaloni para grupit më të madh. Me kalimin e kohës, teksa për shkallëzoni përpjekjet e tua, do të vëreni se kjo punë është më lehtë nga sa e keni imagjinuar. Hapjuni një miku apo një mikeje që keni. Të flasësh për ndjenjat e tua është mënyra më e mirë për të ndjerë më e lehtësuar. Duke folur për ato që ndodhi në jetën tuaj, mund të mësoni shumë gjëra të reja rreth ndjenjave që keni. Kjo jep mundësi të shihni ndjenjat më qartë, një këndvështrim tjetër. Kur i hapeni dikujt tjetër, ju nxjerrin jashtë emocionet tuaja të dhimbshme, të fshehtat, gjë që ndihmon të çlironi disi prej tyre. Mund të mbani një ditar e të shprehni gjithnjë mëllëfin që keni për brenda ose të vizatoni, të krijoni një poezi, do të shihni se do të ndjeheni më të lehtësuar. Shkruani për ditë në ditar, jo vetëm në ditën kur jeni i mërzitur, shkruani edhe gjatë ditëve të lumtura. Në këtë mënyrë, kur t'jeni të mërzitur, do t'i lexoni ditët e lumtura që keni kaluar dhe do të ndjeheni më mirë. Aktiviteti fizik është po aq i vlefshëm për trupin sa ç'është i vlefshëm edhe gjumi. Ushtrimet janë mënyra më e mirë për të kaluar gjendjen e keqe. Kur jeni të stresuar, mund t'ju duket shumë lodhshme ideja e ushtrimeve. E keni më të lehtë të shikoni televizor ose të merrni një sy gjumë, por fillojni pak nga pak. Thuajini vetes se do të bëni ushtrime vetëm për 5 minuta e kur të filloni ka të ngjarë të doni të vazhdoni ato. Fakti është se ushtrimet sportive përmirësojnë frymarrjen, qarkullimin e gjakut, çlirojnë muskujt e tensionuar, rritin aftësinë e sistemit kardiovaskular, zemrës dhe enëve të gjakut për transportuar oksigjen në muskuj. Kjo ndihmon që ju të i përballoni më lehtë tensionet e stresit. Aktiviteti fizik krijon edhe disa efekte pozitive psikologjike. Kur ju merreni me aktivitete fizike, truri juaj çliron disa substanca të ngjashme me morfinën, që quhen endorfina. Këto qetësojnë dhimbjet dhe krijojnë një ndjesi mirëqenie në trupin tuaj. Veç kësaj, ushtrimet fizike ushtrojnë edhe një efekt ridrejtues në vëmendjen tuaj. Ju e përqendroni vëmendjen në aktivitete fizike, për shembull aerobi, notë e tjerë, dhe kjo bën që koka juaj të zbrazet nga mendimet e ndryshme që ju shqetësojnë. Ju mund të praktikoni edhe veprimtari të tjera, si të dilni shëtitje në natyrë, të bëni garë, apo të ngisni biçikletë, të merrni me gjimnastikë të tjera. Duke praktikuar këto që përmendëm më sipër,

ndjekja e sunetit detyrë për çdo musliman. Pas ngritjes së profetit Isa alayhiselam në qiell, bota ishte në kaos. Kudo kishte idhujtari. Moralet dhe vlerat kishin humbur. Në një hadith profetik thuhet se kjo është periudha më e keqe dhe më e zezë në historinë e njerëzimit. Në rruzullin tokësor nuk gjendej asnjë musliman. Dhe Allahu Azza wa Jall për këtë arsye dërgoi në tokë mëshirë, duke sjellë në jetë krenarinë e njerëzimit, profetin Muhammed alayhiselam. Qëllimi i ardhjes së tij ishte pastrimi i lujtarisë nga rruzulli toksor, ngritja e moraleve të larta dhe risjelljen e mesazhit se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Gjatë gjithë jetës si para profetësis, ashtu edhe gjatë profetësis, a ju dalua për morale dhe cilësi të larta. Allahu Gjeleshanehu thot në Kuranin famlart: me të vërtet ti, o Muhammed, ke morale të larta. Me që shpalljet hynore të mëparshme ishin ndryshuar, Allahu Gjeleshanehu zbriti librin e fundit hynor, Kuranin Fisnik. Për 23 vjet me radhë, Kurani zbriti profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga meleku Fisnik Gjibrili alayhiselam. Kjo shpallje e fundit hynore kishte nevojë për një shpjegim më përqiz, pasi Kurani ishte libri fundit hynor dhe nuk do kishte më libër tjetër hynor pas ti. Rolin e këti shpjeguesi e bëri suneti, tradita e profetit Muhammedit alayhiselam, thënje dhe mësime që i kishte të inspiruara nga Allahu, si që thot Allahu në Kuran: ai nuk flet me hamëndje. Ajo nuk është tjetër vetëm se shpallje që shpallet. Suretul An-Najm 3-4. Çkado që u jepet pejgamberi, merrni, e çka t'ju ndaloi, përmbahuni, largohuni prej saj. Suretul Hashr 7. Profeti e përfundoi misionin e tij, e shpalli të vërtetën nga Zoti i tij dhe ndau atë nga e kota, kështu që fundi i tij po vinte shumë shpejt. Profeti, përsa ishte gjallë, ishte shembull ideal për çdo individ në çdo fushë të jetës. Allahu subhanahu wa taala thot në Kuranin Fisnik: pejgamberi Allahut është shembull i mrekullueshëm për atë që shpreson mëshirën e Allahut në botën tjetër. Profeti ndroi jetë. Çfarë do të ndodhte me muslimanët vallë? A do ishin sërish të bashkuar si më parë? Këto pyetje mund të bien kujdo në mendje. Profeti ndroi jetë, por ama ai na la me të cilën mund të gjykojmë dhe të jetojmë. E ato janë si që thot profeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam edhe në një hadith: ju kam lënë pas Kuranin dhe sunetin, andaj përmbahuni atyre. Pra muslimanët kishin dy pika referimi bazë, Kuranin dhe sunetin. Allahu e bëri profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam më të dashurin e ti. Thuaj: nëse doni Allahun, pasomëni, që Allahu do t'ju doj dhe do t'u falë mëkatet. Sure Ali Imran 31. Vëllau im, Allahu e nderoi krenarinë e njerëzimit, Muhammedin alayhiselam, më shumë se çdo krijesë tjetër, puti vallë, sa e do atë. Kur fyhet personaliteti i tij, çfarë bën ti? I e kënaqur me këtë gjë apo e kundërshton atë? Vëllau im, rruga e profetit është rruga e vetme e drejtë, siç e thot ai alayhiselam.

selam në një hadith nga Buhariu, ku Ebu Hureha radiallahu anhu transmiton se i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: krejt umeti im do të hyjë në xhenet përveç atij që nuk do. I than: e kush nuk do, o i dërguar i Allahut? Tha: kush ndjek rrugën time ai do të hyjë në xhenet, ndërsa kush nuk e ndjek atë ai nuk do. A e do xhenetin ti, o vëlla im? Po vall, apo e ndjek të prorësi të profetit ton të dashur, apo i ndjek gjurmët e tij? Letja bëj çdo kush këtë pyetje vetes. Dije vëllau im dhe ti, motra ime, se një nga rrugët themelore të xhenetit është syneti. Në qoftë se nuk e ndjek atë, ke probleme. I nderuar vëlla, jemi në kohë alhamdulillah. Leti kthehemi jetës dhe veprës së këtij kolosi botëror që ndonjë tjetër si ky nuk ka parë ndonjëherë bota. Duaj atë dhe ndiq udhën e tij, që të jesh prej të shpëtuarve dhe pa dyshim që gjithçka është në dorë të Allahut madhëruar. Respektoje profetin sepse njëkohësisht ke respektuar edhe Allahun, siç e thot edhe Allahu në një ajet kuranor. Kush e respekton pejgamberin, i ka respektuar edhe Allahun. Kush i bindet Allahut, edhe të dërguarit, me të ka fituar një fitore të madhe, xhenetin.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituel, me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E shtun, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqisë. Ora 09, emisioni Hite Popullore. Ora 12, muzikë dhe humor. Ora 16:45, emisioni Po mësoj fejnë time. Ora 18, emisioni Cicërima Shkodrane. Ora 18:45, këngë popullore Shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21:15, emisioni Audiolibri. Ora 22, emisioni Intervist Ritransmetim. Ora 22:45, emisioni Zëri Turqisë. Ora 23:45, Tingujt e Mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

deri tek akustika gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Resin by dhurata. Mirësevini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, anë keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091, ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
6: Në emisionin e sotëm pas buletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe në regji operatori i transmetimit Kjo Kam Pollat do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Unjon fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë në një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudite Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti i shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës në nënshkruar mes Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirë kuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vëllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Kurse ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairo është partneri natyror i Ankaras dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë e administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejë. Izraeli gjenocidal ka nxjerrë urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë kundër tyre. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim, AK Parti, përfaqësojnë një periudhë transformimi historik për vendin. Në një artikull të botuar në gazetën Saudite Al Arabia me rastin e 25 vjetorit të themelimit të forcës politike turke në pushtet, Erdoğan i tha se legitimiteti demokratik është forcuar, kapaciteti i shërbimeve shtetërore është zgjeruar dhe pjesëmarrja e shtresave të ndryshme të shoqërisë në jetën publike është rritur. Ai solli në kujtesë se kur AK Partia u themelua më 14 gusht 2001, Turqia përballej me kriza politike, pasiguri ekonomike dhe presion në strukturave të tutelës. Sipas tij, synimi ishte rikthimi politikës në shërbim të qytetarëve, forcimi i besimit ndërmjet shtetit dhe shoqërisë, si dhe shndërrimi i Turqisë në një vend që e përcakton vetardhmen e tij. Erdoğan u ndal sidomos mbi tentativën për grushtetje të 15 korrikut 2016, ai tha se populli mbrojti vullnetin e zgjedhur dhe rendin kushtetues, duke treguar se ardhmja e Turqisë nuk mund të përcaktohet nga asnjë forcë jashtë kutive të votimit. Sipas tij, investimet në arsim, shëndetësi, transport, energji, politikat sociale dhe zhvillimin urban kanë qenë baza konkrete transformimit. Ai theksoi gjithashtu forcimin e industrisë së mbrojtjes dhe teknologjisë avancuar, duke përmendur dronët, avionin luftarak kombëtar Khan, luftanijet, sistemet e mbrojtjes aerore, automobilin TOG, programin hapësinor, investimet në energji mbërthamore dhe gazin natyror të zbuluar në detin e zi. Udhëheqësi turk tha se në periudhën e ardhshme synohet një hap i ri përpara në inteligjencën artificiale, gjysmëpërçuesit, teknologjitë energjetike dhe prodhimin me vlerë të shtuar të lartë. Kurse në lidhje me politikën e jashtme, Erdoğan e përshkroi Turqinë si një aktor të rëndësishëm në sistemin ndërkombëtar gjithnjë e më tepër shumëpolësh. Ai tha se Ankaraja synon të mbrojë interesat kombëtare përmes diplomacisë, dialogut dhe marrëdhënieve të balancuara. Duke përsëritur thirrjen, bota është më e madhe se pesa, i kërkoi një rend ndërkombëtar më përfaqësues, gjithëpërfshirës dhe të përgjegjshëm. Erdoğan përmendi gjithashtu sfidat e 25 viteve të fundit, nga sulmet terroriste dhe luftrat rajonale deri te pandemia, emigracioni i parregullt dhe luhatit ekonomike. Për tërmetet e 6 shkurtit 2023, kreu i shtetit turk tha se shteti mobilizoi të gjitha mundësitë dhe se rindërtimi i qyteteve po vazhdon vrullshëm. Në fund, Erdoğan i theksoi se lufta kundër inflacionit, rritja e prodhimit, investimeve dhe punësimit, si dhe krijimi mundësive më të barabarta për të rinjt, do të jenë ndër prioritetet e ardhshme. Ai e përkufizoi shekullin e Turqisë si emrin e vullnetit të përbashkët për të ardhmen e shekullit të dytë të Republikës dhe tha se AK Partia do të vazhdojë rrugën e saj duke ruajtur vullnetin për reforma dhe duke u fokusuar te mundësitë e së ardhmes. Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se realizimi i vizionit për një Turqi pa terrorizëm dhe një rajon pa terrorizëm është me rëndësi etike. Ai tha se çështja e cila i ka kushtuar vendit të 10 mijëra jetë dhe rreth 40 vite do të zgjidhet përfundimisht me bashkëpunimin e shtetit dhe popullit. Kreu i shtetit turk i bëri këto vlerësime gjatë fjalës së rastit në ceremoninë e diplomimit të Akademisë Gjandarmerisë dhe Rojës Bregdetare për vitin akademik 2025-2026. Ai përsëriti
Përshëndetit të gjithë pjesëtarët e gjandarmërisë dhe rojës bregdetare që shërbejnë me përkushtim në qytete, fshatra, zona malore, kufi dhe dete, ndërsa përkujtojmë me mirënjohje dëshmorët dhe veteranët. Duke ju drejtuar të diplomuarve, Erdogan i tha se ata nuk janë vetëm fëmijët e familjeve të tyre, por edhe bijë të këtij kombi. Ai u kërkoi këtyre detyra të kryejnë detyrat me disiplinë, guxim vendosmëri, etikë dhe ndjenjë përgjegjësie, si dhe të vazhdojnë të zhvillojnë veten gjatë tërë jetës profesionale për të përballur me kërcënimet në ndryshim. Presidenti Erdogan deklaroi se Tyrkia po e forcon kapacitetet e saj ndërkohë që sistemi ndërkombëtar po përballet me tronditje. Sipas tij, vendi po kombinon fuqinë ushtarake me diplomacinë, partneritetet strategjike dhe industrinë mbrojtjes, ndërsa synon të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të sistemit të ri ndërkombëtar. Erdogan i tha se Tyrkia është ndër vendet që po përpiqen të kontribuojnë në zgjidhjen paqësore të konflikteve dhe të mbrojnë të drejtat e të shtypurve. Ai theksoi se mbrojtja e trashëgimisë së dëshmorëve dhe veteranëve, si dhe ndërtimi i një vendi më të begat, janë ndër prioritetet kryesore. Duke folur për luftën kundër terrorizmit, Erdogan i tha se realizimi i vizionit për një Tyrkië dhe rajon pa terrorizëm është i një rëndësie të veçantë. Ai e cilësoi si një hap historik projektligjin e miratuar pak ditë më parë në Kuvendin e Republikës së Tyrkisë me 467 vota dhe e falënderoi të gjithë ata që kontribuan në përgatitjen dhe miratimin e tij. Më të Erdogan i tha se në një Tyrkië ku hija e terrorizmit është larguar, synohet të ndërtohet një periudhë repaqe dhe vllazërie. Ai u kërkoi të diplomuarve të luftojnë brenda kuadrit ligjor dhe pa kompromis kundër terrorizmit, krimit të organizuar, trafikantëve të drogës, trafikimit të qenieve njerëzore dhe rrjeteve të krimit kibernetik. Ai shtoi se xhandarmeria dhe roja bregdetare do të vazhdojnë të forcohen aspektin e personelit, kapaciteteve teknike, mjeteve ajrore, sistemeve papilot komunikimit dhe aftësive kibernetike. Zvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap historikisht i rëndësishëm dhe i jashtëzakonshëm. Ai tha se kjo aleancë pasqyron mirëkuptimin e përbashkët për sigurinë, vullnetin, për solidaritet dhe vendosmërinë e tre vendeve vëllazërore për të mbrojtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Yılmazi bëri këto deklarata gjatë fjalës së rastit në ceremoninë organizuar në ambasadën pakistaneze në Ankara me rastin e ditës së pavarësisë së Pakistanit, ku i pranishëm ishte gjithashtu ministri i mbrojtjes kombëtare të Tyrkisë Yaşar Güler. Numri 2 i Ankaras zyrtare solli në kujtesë se miqësia ndërmjet Ankaras dhe Islamabadit i ka rënjit shumë më herët se sa themelimi i Pakistanit. Ai theksoi se mbështetja dhe sakrificat e popullit të atëhershëm të Indisë së Pandar gjatë luftës së pavarësisë së Tyrkisë kanë në një vend të veçantë në kujtesën e popullit turk. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve të mbështetura në historinë dhe vlerat e përbashkëta, si dhe në vullnetin për të qëndruar pranë njëri tjetrit në kohë të vështira, janë zhvilluar në mënyrë të qëndrueshme mbi bazën e respektit, besimit dhe solidaritetit reciprok. Tyrkia ishte ndër vendet e para që njohu Pakistanin pasi shpalli pavarësinë në vitin 1947. Yılmaz i tha se sot marrëdhëniet Tyrkia-Pakistan janë një partneritet strategjik gjithëpërfshirës dhe shumë dimensional. Bashkëpunimi po zhvillohet në fushë të gjera, përfshirë industrinë e mbrojtjes, sigurinë, tregtin, investimet, energjinë, transportin, arsimin, teknologjinë dhe ndërlidhshmërinë. Ai theksoi se marrëdhëniet politike të shkëlqyera duhet të prodhojnë edhe më shumë marrëdhënie ekonomike, duke shprehur bindjen se kjo do të arrihet së bashku. Duke ju referuar marrëveshjes së nënshkruar mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, Yılmaz i tha se ajo nuk është vetëm një rregullim për forcimin e bashkëpunimit në mbrojtje. Sipas tij, marrëveshja shpreh vullnetin e tre vendeve për solidaritet dhe për të marrë përsipër mbrojtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Ai nënvizoi gjithashtu se bashkëpunimi ndërmjet Ankaras, Islamabadit dhe Riadit duhet të zgjerohet në ekonomi, energji, transport dhe teknologji, duke shfrytëzuar më mirë kapacitetet plotësuese të këtyre vendeve. Yılmazi deklaroi se Tyrkia e mbështet fuqishëm luftën e Pakistanit kundër terrorizmit dhe shqetësimet legjitime të tij në fushën e sigurisë. Ai nënvizoi rëndësinë e trajtimit të çështeve rajonale përmes dialogut, diplomacisë, të drejtës ndërkombëtare dhe mirëkuptimit reciprok. Ai vuri në dukje gjithashtu koordinimin në rritje ndërmjet Tyrkisë dhe Pakistanit në platformat ndërkombëtare, duke përmendur solidaritetin e dy vendeve për kauzën palestineze, sfidat me të cilat përballet bota islame, luftën kundër terrorizmit dhe krizat humanitare. Në fund, ndihmës president Yılmaz tha se Tyrkia nuk e sheh stabilitetin, zhvillimin dhe mirëqenien e Pakistanit të ndarë nga stabiliteti dhe mirëqenia e saj. Ai e uroi popullin pakistanez me rastin e ditës së pavarësisë dhe shprehu vendosmërinë për forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.
Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se marrëveshja nënshkruar nga vendi i tij, Arabia Saudite dhe Pakistani në Mekë është një nismë historike e liderëve të tyre. Duke folur pas takimit në Kairo me homologun egjiptian Bedr Abdullati, krye diplomati turk tha se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në këtë aleancë, duke shtuar se ky shtet është partneri natyror i Tyrkisë dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Fidani theksoi se Tyrkia dhe Egjipti kanë qëndrime të përbashkëta për unitetin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Libisë dhe se këto qëndrime synojnë të shndërrojnë në veprime të përbashkëta. Dy vendet diskutuan gjithashtu situatën në Sudan dhe mënyrat për t'i dhënë fund konfliktit dhe për të lehtësuar vuajtjet e popullsisë civile. Në qendër të bisedimeve ishte gjithashtu Gaza. Fidani akuzoi qeverinë izraelite të Benjamin Netanyahut se po përshkallëzon politika që shkelin dinjitetin njerëzor dhe provokojnë komunitetin ndërkombëtar. A i tha se situata nuk është më vetëm një problem i Gazës apo i lindjes së mesme, por është ndruar në një çështje sigurie për të gjithë komunitetin ndërkombëtar. Fidani vuri në pas se Ankaraja dhe Kairo e pajtohen për marrjen e masave më serioze, veçanërisht për garantimin e ndihmës për popullsin, parandalimin e vrasjes së palestinezëve dhe zbatimin e planit të paqes për Gazën. Sipas tij, Tyrkia, Egjipti dhe Katari po vazhdojnë procesin e ndërmjetësimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presin që Washingtoni të ushtrojë presion mbi Tel Avivin për kalimin në fazën e dytë të planit. Në të kundërt, Fidani tha se tre vendet mund të detyrohen të ndërmarrin hapa më radikal. Sa u përket marrëdhënieve dypalëshe, Fidani tha se ato janë në nivel shumë të mirë dhe se Ankaraja me Kairon synojnë të çojnë bashkëpunimin në nivelin më të lartë në tregti, siguri, mbrojtje energjie, transport tetari dhe lidhje infrastrukturore. A i shpreu bindjen për arritjen e objektivit për një vëllim tregtar prej 15 miliard dolarësh. Dy palët nënshkruan gjithashtu një vendim për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë lirë me synim lehtësimin e veprimtarisë së biznesmenve. Fidani tha se Tyrkia dhe Egjipti duan të shmangin përplasjet në mesteun lindor dhe të përqendrohen te dialogu e bashkëpunimi. Ai vuri në pas se koordinimi Ankara-Kairo për Gazën vazhdon në nivelin më të lartë dhe se të dy vendet bashkëpunojnë po ashtu për çështjen e Bregut Perëndimor dhe Jerusalemit. Duke folur për aleancën e Mekës, Fidani tha se ky mekanizëm nuk është kundër asnjë vendi, por synon forcimin e besimit të ndërsjellë, sigurisë, suverenitetit dhe mirëqenies së vendeve të rajonit. Sipas tij, vendet e rajonit duhet të marrin vetë përgjegjësinë për zgjidhjen e problemeve të tyre, pa pritur ndërhyrjen e fuqive të jashtme. Ai e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës si një pikënisje për një bashkëpunim rajonal më të gjerë, i cili më pas mund të pasohet nga integrimi ekonomik, investimet teknologjike dhe projektet e lidhjes infrastrukturore. Fidani tha gjithashtu se Tyrkia dhe Egjipti po punojnë me Arabinë Saudite dhe vendet të tjera të rajonit për ndaljen e luftës në Sudan. Ai nënvizoi se konflikti përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe ekonominë e Egjiptit, ndërsa Kairo po përballet edhe me fluksin e refugjatëve sudanez. Në fund, ministri Fidan dënoi sulmin e 29 korrikut në portin e Damietës ndaj dy anijeve cisternë të ngarkuara me gaz natyror të lëngëzuar dhe vlerësoi politikën e përgjithshme të Egjiptit në mbështetje të paqes dhe stabilitetit rajonal. Ndërkaq shefi diplomacisë turke, Hakan Fidan, zhvilloi takime në qytetin egjiptian të El Alameinit me sekretarin e përgjithshëm të Ligës Arabe, Nebil Fehmi, dhe me kreun e shërbimit të përgjithshëm të inteligjencës së Egjiptit, general majorin Hassan Rashad. Sipas burimeve diplomatike, gjatë këtyre takimeve u diskutuar marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale ndërkombëtare, me theks të veçantë mbi politikat e Izraelit në Gazë, Liban e Siri, si dhe situatën e krijuar në ngushticën e Hormuzit pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Vetë ministri Fidan deklaroi se vizita e tij në Egjipt përbënte një mundësi jashtëzakonisht e rëndësishme për të trajtuar bashkëpunimin dypalësh, i cili po zhvillohet në nivel të shkëlqyer si dhe zhvillimet në rajon. Ai falënderoi autoritetet egjiptiane për mikpritjen e sinqertë, veçanërisht homologun dhe mikun e tij Bader Abdelati. Gjatë vizitës, Fidani dhe Abdelati drejtuan së bashku takimin e dytë të grupit të përbashkët të planifikimit Tyrki-Egjipt. Palët nënshkruan marrëveshje që synojnë rritjen e tregtisë dypalëshe, diversifikimin e raporteve ekonomike dhe forcimin e lidhjeve mes dy vendeve. Ai theksoi se Tyrkia dhe Egjipti janë dy shtete të mëdha që veprojnë me vetdijen për përgjegjësinë që historia dhe gjeografia u kanë ngarkuar. Sipas tij, forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve u shërben jo vetëm interesave të përbashkëta të popujve, por dhe vendosjes së paqes, stabilitetit dhe mirëqenies rajonale. Ai shtoi se në përputhje me këtë qasje dhe vizionin e presidentëve të dy vendeve, Tyrkia dhe Egjipti do vazhdojnë të punojnë krah për krah për thellimin e marrëdhënieve mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe interesave të përbashkëta. Industria turke e mbrojtjes ka kaluar një transformim të thellë gjatë rreth 25 viteve të fundit, duke u shndruar nga një sektor i mbështetur kryesisht te furnizimi nga jashtë dhe prodhimi me licencë,
Në një strukturë që zhvillon platforma dhe sisteme originale, investon në teknologji kritike dhe eksporton produkte me vlerë të lartë të shtuar. Në vitin 2002, sektori kishte 56 kompani dhe 62 projekte, ndërsa në periudën 2024-2026 numri kompanive është mbi 4500 dhe ai projekteve më shumë se 1400. Vëllimi i projekteve nga rreth 5.5 miliard dollar ka tejkaluar 100 miliard dollarët. Eksportet e mbrojtjes të aviacionit nga 248 milion dollar në vitin 2002 arritën në mbi 10 miliard në vitin 2025. Vetëm gjatë janar korriku të këti viti u realizuan 5.79 miliard dollar eksporte, ndërsa eksportet e 12 muajve të fundit arritën në 11.2 miliard dollar dhe në korrik. Shpenzimet vjetore për kërkim dhe zhvillim u arritën nga rreth 49 milion në mbi 3.5 miliard dollar, ndërsa niveli prodhimit vendas kaloi nga rreth 20% në mbi 80%. Punësimi drejt për drejt në sektor ka kaluar 100 mijë personat me një moshë mesatare prej 34 vjeçësh. Ndërkohë, xhiroja e industrisë nga rreth 1.1 miliard dollar në vitin 2002 ka kaluar 20 miliard dollarët në vitin 2026. Transformimi është shfaqur në një portofol të gjerë produktesh nga automjetet e blinduara dhe anijet luftarake te dronët, avionët luftarak, sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët, lufta elektronike, municionet inteligjente, motorët dhe teknologjitë hapsinore. Në fushën e mjeteve fluturuese me telekomandim, Bayraktar TB2, AKNJ, Kızıl Elma, Anka dhe Aksungur kanë zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e Türkiye-s. Në aviacionin me pilot, Kani dhe Hyrjeti përfaqëson hapa të rëndësishëm në zhvillimin e avionëve ushtarak, kurse T-129 Atak dhe T-625 Gökpey kanë avancuar aftësitë në teknologjinë e helikopterëve. Në det, programi Milgem ka krijuar bazën për projektimin vendas të korvetave dhe fregatave, ndërsa TF-2000 synon të forcojë mbrojtjen ajrore në det të hapur. Projekti Milden synon zhvillimin dhe ndërtimin e nëndetësis vendase. TCG Anadolu dhe Bayraktar TB3 kanë sjell gjithashtu një koncept të ri të operacioneve detare ajrore. Sa i përket mbrojtjes ajrore, raketat Hisar e Siper dhe sistemi Kubeja e Çelikt synojnë krijimin e një arkitekture të integruar dhe shumë shtresore. Ndërsa raketat SOM, Atmaja, Kara Atmaja dhe Typhoon kanë zgjeruar aftësitë e goditjes me saktësi në distancat e gjata. Projektet e motorve PD-170, TF-6000 dhe KTJ synojnë të plotësojnë pavarësinë e platformave me teknologji vendse të fuqisë, ndërsa eksportet janë shndruar në një shtyllë strategjike, produkte turke të mbrojtjes eksportohen në 185 vende dhe rreth 230 lloje produkte turke përdoren aktivisht në mbarbotën. Objektivi i sektorit për vitet e ardhshme është thellimi i pavarësisë në teknologjitë kritike, rritja e kapacitetit të prodhimit në seri dhe zgjerimi i qëndrueshëm i pjesës së Turqisë në tregun global të mbrojtjes.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se Shtetet e Bashkuara mund të ta vazhdojnë për një kohë të pacaktuar bllokadën detare ndaj Iranit. Duke folur me gazetarët në Panama, ku ndodhej për ceremoninë e mbylljes së një stërvitje shumëkohshme, Hegseth i tha se Marina Amerikane mund ta vazhdojë bllokadën pa një afat të caktuar, duke zvendësuar dhe tërhequr në mënyrë të alternuar anijet luftarake siç ka bërë deri më tani. Hegseth theksoi se bllokada ndaj Iranit do të vazhdojë për sa kohë të jetë e nevojshme. Ndërkaq, gazeta The Wall Street Journal raporton se Pentagoni po përgatitet të dërgojë në lindjen e mesme aeroplan mbajtësen USS George Washington për të zvendësuar atë USS Abraham Lincoln, e cila ka më shumë se 250 ditë që shërben në rajon. Sipas ditores që citon zyrtar amerikan, ky zvendësim është pjesë e një plani rotacioni të paracaktuar. USS George Washingtoni aktualisht ndodhet në paqësor, pritet të niset së shpejti drejt lindjes së mesme, ndërsa USS Abraham Lincoln do të tërhiqet për mirëmbajtje. Misioni i gjatë i aeroplanmbajtës USS Abraham Lincoln ka shkaktuar debate në Kongresin Amerikan, ku disa anëtarë kanë shprehur shqetësime për kushtet e jetesës në bord. Ania kishte nisur një mision të planifikuar në nëntor të vitit 2025 dhe në janar të këtij ishte devijuar drejt lindjes së mesme para luftës së SHBA-s kundër Iranit. USS Abraham Lincoln mori pjesë fillimisht në sulmet amerikane ndaj Iranit dhe më pas në bllokadën kundër porteve iraniane. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit me akuzën se ky institucion i arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin dhe ngacmimin verbal të studentëve hebrej. Gjykatës Richard Stearns e vlerësoi si ligjërisht të pamjaftueshëm pretendimin se Harvardi kishte shkelur ligjin për të drejtat civile të vitit 1964. Sipas tij, incidentet e përmendura nga administrata Trump ishin të izoluara dhe periodike dhe nuk dëshmonin për një praktik antisemitike të vazhdueshme. Ai tha se padia e ngritur në mars të këtij viti fokusoi kryesisht në ngjarjet e vitit akademik 2023-2024, ndërsa disa incidente kishin ndodhur në mars të vitit 2025. Drejtuesi e divizionit për të drejtat civile në Departamentin Amerikan të Drejtësisë, Harmit Dillon, reagoi duke thënë se administrata nuk pajtohet me vendimin dhe po shqyrton hapat e mëtejshëm. Administrata Trump kishte pretenduar se gjatë protestave në Harvard pas tetorit 2023, studentët hebrejnë ishin përshtyrë, sulmuar fizikisht dhe ndjekur, ndërsa autoritetet universitare nuk kishin ndërhyrë për t'imbrojtur. Në vijim, presidenti Trump njoftoi shkurtimin e 2.6 miliard dollarëve nga fondet federale për Harvardin. Ky vendim u bllokua nga gjykatësia federale Edison Bureau pas një çështje të shqyrtuar në një gjykatë të Bostonit më 3 shtator 2025. Ndërkaq, Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestimin administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Sipas një deklarate me shkrim të shoqatës së të burgosurve palestinez, 1/3 e palestinezëve në burgjet izraelite mbahen nën arrest administrativ. Në deklaratë ku u publikuan edhe emrat e 69 palestinezëve ndaj të cilve është vendosur ose zgjatur masa e arrestit administrativ, thuhet se forcat pushtuese po e zjerojnë dhe vazhdojnë këtë praktikë. Bazuar në të dhënat e publikuara, gjykatat ushtarake izraelite kanë vendosur masën e arrestit administrativ ndaj 650 palestinezëve gjatë muajit korrik dhe ndaj 355 të tjerëve që nga fillimi i gushtit. Vlen të theksohet se në burgjet izraelite mbahen gjithsej rreth 9500 palestinezë, përfshi këtu gra e fëmijë. Prej tyre 3200 janë nën arrest administrativ. Masa e arrestit administrativ nënkupton mbajtjen e palestinezëve në burg nga Izraeli pa ju ngritur asnjë akuzë. Të arrestuarit mund të mbahen deri në 6 muaj pa mësuar akuzat ndaj tyre dhe pa pasur mundësi të plotë për të mbrojtur. Pas kësaj periudhe, kozgjatja e ndalimit mund të zgjatet deri në 5 vjet në mënyrë të përsëritur nga gjykatat ushtarake, ndërsa i arrestuari mund të mbetet i pa informuar për akuzat ndaj tij. Është rritur në 281 numri viktimave nga tërmeti me magnitud 7.4 ballë që goditi Kolumbinë më 10 gusht. Presidenti i këtij shteti latinoamerikan, Abelardo de la Espriella, bëri të ditur se 3971 persona janë plagosur, ndërsa 379 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ai tha se operacionet e kërkim shpëtimit po vijojnë pa ndërprerje dhe se përparësia kryesore është shpëtimi i jetëve. Sipas tij, në të gjithë vendin janë çembur 127 ndërtesa, ndërsa 65.841 banesa janë dëmtuar dhe 10.677 janë shkatëruar plotësisht. Tela Esprieja deklaroi se autoritetet po përdorin të gjitha burimet në dispozicion dhe po pranojnë ndihmën e vendeve që plotësojnë standardet për kace. Ai shprehu gjithashtu solidaritet me familjet e viktimave dhe personat e ndërtuar. Për viktimat e tërmetit është shpallur 3 ditë zi kombëtare. Në qytetin Pereira, një nga zonat më të prekura nga fatkeqësia, presidenti kolumbian njoftoi se familjet që kanë humbur banesat do të marrin mbështetje për pagesën e qiras.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 gusht. Si sot më 1893, në Francë u vun për herë të parë në botë targat në makina. Në këtë datë të vitit 1908, në qytetin Folkestone të Anglisë u organizua për herë të parë në botë konkursi botëror i bukurisë. Të njëjtën datë të 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. Bukureshti mbajti një qëndrim neutral në dy vitet fillestare të luftës së parë botërore, por u rendit përkrah fuqive aleate nga 27 gusht 1916, derisa pushtimi i fuqisë qendrore çoi në traktatin e Bukureshtit në maj 1918. Si sot në vitin 1935, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Roosevelt, nënshkroi aktin e sigurimeve shoqërore, duke krijuar një sistem qeveritar të pensioneve. Ky ligj krijoi gjithashtu sigurimin kundër papunësisë në SBA. Në këtë datë të vitit 1941, kryeministri anglis Winston Churchill dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Franklin Roosevelt, nënshkruan traktatin e Atlantikut kundër Gjermanisë naziste. Karta e Atlantikut frymëzoi disa marrëveshje dhe ngjarje ndërkombëtare të tjera që pasuan përfundimin e luftës, të tilla si demontimi i perandorisë britanike dhe formimi i NATO-s. Të njëjtën ditë të 1945, perandori Hirohito i Japonisë shpalli dorëzimin e vendit të tij pa kushte. Në po atë datë u lind në Texas aktori, humoristi, autori, kinematografi dhe muzikanti amerikan Steve Martin. A i konsiderohet si një ndër komediografët më të famshëm në botë. Si sot në vitin 1947, Anglia i dha pavarësin Indisë dhe pas miratimit të planit britanik nga lideri Unionit të Myslimanëve të Indisë, Muhammad Ali Jinnah dhe kryetari partizë kongresit Pandit Nehru, vendi u nda në dy shtete, Indi dhe Pakistan. Të njëjtën ditë të 1984, u lind ish futbollisti profesionist italian Giorgio Chiellini, i cili ka luajtur si mbrojtës për klubin italian të Juventusit dhe kombëtaren e Italisë. Si një lojtar fizikisht i fort, agresiv dhe i shkathët, ai është konsideruar si një nga mbrojtësit më të mirë të botës. Me Juventusin, Chiellini fitoi 7 tituj të Serie A, 4 tituj të Kupës së Italisë dhe 4 të Superkupës së Italisë. Ndërsa me kombëtaren italiane ai fitoi si kapiten titull dhe kampionit evropian në Euro 2020. Në këtë datë të 1988-s, vdiq në moshën 90 vjeçare piloti dhe sipërmarrëse italian i garave automobilistike Enzo Ferrari. Ai është themeluesi i ekipit të garave motorike Ferrari dhe më pas i markës automobilistike me të njëjtin emër. Të njëjtën ditë të vitit 1992, ushtria georgiane pushtoi krainën autonome të Abhazisë. Në këtë datë të 1994, u kap terroristi i Venezuelës Ilić Ramirez Sanchez, i njohur gjerësisht si Carlos Çakalli. Një marksist-leninist i angazhuar, ai ishte një nga terroristët politik më famkeq të epokës së tij. I dënuar për krime terroriste, Sanchez i povuan aktualisht një dënim të përjetshëm në Francë për vrasjen e një informatori për qeverinë franceze dhe dy agentëve francezë të kundër inteligjencës. Të njëjtën ditë të vitit 2001, ish kryetari Bashkisë Metropolitane të Stambollit Recep Tayyip Erdoğan themeloi Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim, një forcë politike konservatore demokratike që qeveris Republikën e Tyrkisë prej zgjedhjeve parlamentare të vitit 2002 e këtej. Si sot më 2005, një avion pasagjerësh i kompanisë aerore Helios u rrëzua në veri të kryeqytetit Athinë të Greqisë. Ky aksident aeror u mori jetën 121 personave. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 14 gusht ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Flati i mbrëmjes në një ditë nxehtë vere, familje të mëdha të mbledhura rreth sofrave prej druri dhe një shije art, e sa po dal nga furra, që ende nxjerr avull. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, mirë se keni ardhur në programin ton radiofonik Kuzhina me Shenë Sevdalinkës, ku hapim derë në kuzhinën son, të zemrës son, dhe kujtimeve më të sinqerta e më të thjeshta të së kaluarës. Sot nuk do të flasim për shije të rënda e madhështore të kuzhinave mbretërore, por do të mirëpresim një shije që buron nga zemra e Ballkanit, një shije që është përblimi më fisnik i tokës dhe i mundit njerëzor. Sot në kuzhinën tonë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, solidaritetin jashtëzakonshëm të ditëve të vështira, begatin dhe shpirtin e Ballkanit, të mbushur me halle, por gjithmonë krenar. Në trevat tona, kur dimi trokiste në derë, kur erat përplaseshin pas dritareve e kur trupat e lodhur të kthyer nga puna në ar, uleshin në sofër, nga dritaret e shtëpive dilte një aromë që të kthente me një herë në fëmijëri, pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra pe qerpiçi. Ja, pikërisht emri asaj shije të ngrohtë që mban aromën Anadollit dhe të Ballkanit është proja, ose siç e quajmë në këto troje, buka e shishme dhe krokante e Misrit. Proja sot do të jetë mysafiri e pjatës dhe zemrës sonë.

Proja nuk është një gatim i zakonshëm me brumë dhe është thjesht një recetë buke. Aty është begatia e krijuar nga skamja, është historia e durimit, ku mielli i misrit bashkohet me ujin dhe kripën e më pas me rrjet në zjarr. Ata përbërës të thjesht që i shtohen si kur në arëfen natyrën e ndërlikuar të mbushur me hale, por një kosish krenare dhe fisnike të trevave të Balkanit. A jeni gati? Tani duat ju qoj shumë vite pas në ko, në një fshat të vjetër balkanik, Buzlumi Drina, me gjelbrim të dendur dhe shpatit të thepisura. Në një prej atyre dimrave të vështirë, kur luftrat dhe varfëria mbizotronin, e mielli dhe gruri kishin vlerë në arit. Në ato fshat jetonte një nga pleqës më të urtë, një buk pjekës zemërgjër, i cilin dante me fshqinjë gjithçka që kishte në dyqane në hambar. Erdi një ditë kur mielli i bardhë i grurit aq i çmuar ju mbarua krejtësisht, ndërsa banorët prisnin buk para derës së furrës, bukpjeksi i dëshpëruar hapi arkën e vjetër prej drurit në qoshen më të errët të hambarit. Brenda saj kishte mbetur vetëm miell misri ngjyrë ari, i bluar imët në mbulliqe nga vera. Bukpjeksi u ul dhe mendoi se si mund të bënte buk pa miell të bardhë. Mori vetëm mielin e misrit, pak ujë, pak krip dhe pak djathë të vjetër që kishte mundur të gjente. E përziu dhe ngjeshi atë brumë me aq shumë dashuri dhe lutje, saqë në çdo lëvizje la ngrohtësinë e zemrës së tij. Më pas e shtriu brumin në tepsi të madhe dhe e futi në furrë. Kur doli nga furra, aroma e projës së artë të pjekur mirë u përhap menjëherë nëpër të gjitha rrugicat e fshatit. Banorët vrapuan të habitur drejt furrës dhe secili kafshoi nga një copë asaj buke të ngrohtë. Shija pak se ëmbël e miellit të misrit, e bashkuar me ngrohtësinë e zemrës së bukpjekësit, u dha banorëve shpresë në atë ditë dimrit të vështirë. Thonë se që nga ajo ditë askush në atë fshat nuk e ndio më mungesën e miellit të bardhë. Proja u bë shenja më e çmuar dhe mysafira më e nderuar e atij fshati. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, proja nuk është vetëm një ushqim që të ngop, ajo është mënyra më e shijshme dhe më fisnike për të mbështetur tek njëri tjetri, për të ndarë atë që ke dhe për të ruajtur dashurinë në kohra të vështira.

Tani le ta sillim këtë aromë të mrekullueshme të ngrohtë, këtë histori shekullore të bujarisë në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse lapsit e letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e shishme e projës, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj një qast në ato fshatër të vjetër të Balkanit. Për këtë recetë të mrekullueshme na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe natyral, 3 gota miell misri, 1 gotë miell gruri, 1 gotë kos, 1 gotë vaj, 1 gotë ujë mineral, 3 vezë, 1 pak osot buke për fyre, 1 lukë ëmbëlsire krip dhe rreth 200 gram djathi bardhi thërmuar i cili du t'i japë shijen e ti karakteristike. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke e ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe se çdo gjë ka kohën e vet për të qetësuar e për të përfituar. Fillimisht në një enë të madhe dhe të thellë për zierje, hedhim vezët i rrahim mirë me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu. Më pas shtojmë vajin, kosin dhe ujin mineral duke vazhduar rrahjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht me njëri tjetrin, siti miellin e misrit dhe miellin e grurit duke i shtuar pak nga pak në përzierje. Pasi shtojmë dhe sodën e bukës dhe kripën, i përzijmë ngadalë me një spatulë nga lart poshtë me rritin e një sevdalinke. Në fund shtojmë djathin e bardhë të thërmuar dhe brumi ynë është gati. Brumi i projës nuk është vetëm i fortë si brumi i zakonshëm i bukës, ai duhet të ketë një trashësi pak më të dendur se brumi i kekut, por të mbetet i rrjedhshëm. Brumin e hedhë me kujdes në tepsinë e lyer me vaj, ose të shtruar në letër pjekje, ose një tavë qelqi rezistente ndaj nxehtësisë. E rafshojmë sipërfaqe mendimin e një spatule dhe e pjekim në furrë të parangrohur në temperaturën 200 gradë, derisa sipërfaqja të marrë një ngjyrë të kuqërrim të artë për rreth 30 deri në 35 minuta. Këtu duhet të bëni shumë kujdes. Sa po ta nxirrni nga furra, kuzhina duhet të mbushet me aromën krokante të miellit të misrit, si aroma e biskotave të sapo pjekura. Projë nuk e presi me një herë, e mbuloj me një pecet të pasër dhe lëm të pushoj pak në ngrohtësinë e saj, derisa të fitoj vetë veti teksturën e përkryer që kërkojmë. Më pas e presim në feta dhe është gati për të shurbyer. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë një fete të ngrohtë proje, e cila është ajo pjekje e fundit që e plotson tryezën tonë, përgjigjja vjen sigurisht nga trojet e vjetra. Një kafe boshnjake e zier nga dal në gjezve bakri, me shkumën sipër dhe aromën e saj të mrekullueshme, ose një tasë me kos të ftohtë e të trashë. Kur të merrni kafshatën e parë nga proja, cipa e saj e jashtme krokante dhe butësia e saj e brendshme me djath, le t'ju kujtoj se sa pasuri e madhe fshihet në thjeshtësinë e jetës, ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç në to bashkëtojnë pesha e prietimeve, trishtimi, gëzimi pa fund për jetën dhe dashuria. Edhe në këtë bukë gjendet e gjitha pastërtia dhe thjeshtësia e jetës.

Marveshja e Mekës, nënshkruar më 7 gusht 2026 mes Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, nënkupton fillimin e një epoke të re nga aspekti politik, ushtarak, ekonomik dhe strategjik. Ankaraja është në një pozicion shembullor në industrinë e mbrojtjes. Riadi zotëron një fuqi financiare shumë të madhe, ndërsa Islamabadi ka fuqi bërthamore. Bashkimi të gjitha këtyre do t'u mundësojë tre vendeve të përcaktojnë ekuilibrat në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sot do t'ju paraqesim analizën që korrespondenti Sertaç Aksan ka përgatitur për kanalin TRT Haber mbi këtë çështje. Në qytetin e shenjtë të Mekës, u nënshkrua mbase një nga marrëveshjet më kritike të viteve të fundit. Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite firmosën një aleancë mbrojtëse. Edhe pse, duke qenë se quhet pakt mbrojtje, në plan të parë vinë çështjet ushtarake, në të vërtetë ky bashkëpunim mund të prodhojë rezultate mjaft kritike në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sigurisht, një nga aspektet themelore që duhet të theksojmë në këtë pikë është se të tre vendet kanë karakteristikat e tyre të veçanta. Mes tre vendeve në fjalë, Tyrkia dallohet në fushën e industrisë së mbrojtjes, doktrinave të luftës së gjeneratës së re dhe në aspektin e të diturit se çfarë dhe si duhet bërë. Arabia Saudite është antarja më e fuqishme e treshes nga pikpamja financiare. Mundësitë materiale të mëdha që zotëron ky vend janë kritike për përshpejtimin e proceseve ku përfshihet Riadi zyrtar. Ndërsa Pakistani është i vetmi antar i botës islame që zotëron fuqi bërthamore. Gjithashtu, me një popullsi prej më shumë se 250 milion banorësh, është vendi më i populluar i kësaj aleance. Mirë, po çfarë duhet të kuptojmë nga marrëveshja e Mekës? Para se të përgjigjemi kësaj pyetje, duhet të kuptojmë mirë tablon aktuale. Si pasojë luftës ruso-ukrainase, Evropa po kalon periudhën e saj më të trazuar që nga lufta e dytë botërore. E ardhmja e Bashkimit Evropian është e pasigurt. Objektivi mendësisë pushtuese të Izraelit për ta kthyer lindjen e mesme në ferr, si dhe zhvillimet aktuale, të tilla si përhapja e zjarrit nga Irani anë mbanqirit, tashmë janë synime botërisht të njohura. Nga ana tjetër, ujrat po nxehen gjithnjë më shumë në Azi paqësor. Përplasja e Kinës me Tajvanin dhe aspirata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërmarrë sa më parë hapa konkret ndaj Kinës e bëjnë procesin edhe më kompleks. Konfliktet rajonale, emigracioni, luftrat konvencionale, sulmet kibernetike dhe kërcënimet hibride ndoshta janë më intensive se kur më parë. Në fund të fundit, të gjithë, në një mënyrë ose në një tjetër, po përpiqen të përshtaten kësaj epoke të re, të forcojnë pozicionin e tyre dhe të përcaktojnë ajnën që mbajnë. Saktësisht në këtë pikë, marrëveshja e nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit merr një rëndësi madhore. Pakti i nënshkruar nga tre vendet do të ndikojë në një hapësirë gjeografike shumë të gjerë. Sipas profesorit të asociuar Gökhan Çınkara nga Universiteti Necmettin Erbakan, një prej rezultateve më të rëndësishme të marrëveshjes së aleancës që u nënshkrua ndërmjet tre vendeve do të vijë përmes bashkëpunimeve të përbashkëta. Ai thotë se Arabia Saudite mund të dallohet në këtë pikë me fuqinë financiare të saj dhe se veçanërisht në projektet ushtarake mund të ketë përshpejtime shumë serioze. Pozicioni udhëheqës së Ankaras në industrinë e mbrojtjes është mjaft i çmuar në këtë drejtim. Çınkara flet për mundësinë e një procesi zhvillimi më të shpejtë në disa projekte kritike. Natyrisht, fuqia financiare nuk është e vetmja karakteristike e qeverisë saudite. Çınkara nënvizon gjithashtu se Riadi është partneri më strategjik i Washingtonit në rajon. Kurse në paragrafin për Pakistanin, natyrisht

0: ai referohet fillimisht fuqisë për ta morë te këtij vendi. Megjithatë, ai thotë se Islamabadi zyrtar është gjithashtu në një pozitë mjaft të mirë, sidomos kur bëhet fjalë për forcat ajrore. Çënkara thekson se ndikimi i Tyrkisë në rajonet e afërta si Siria, Iraku dhe Mesteu Lindor. Fuqia e Arabisë Saudite mbi vendet e Egjiptit dhe të Lindjes së Mesme, si dhe roli dominues i Pakistanit në mjedisin e tij duhet të vlerësohen së bashku. Ai shton se firmat që hodhen këto tre vende do të prodhojnë influencë në një hapësirë shumë të gjerë. Në këtë pikë, ai hap një parantezë dhe thotë: "Në periudhën e ardhshme, vende të ndryshme, veçanërisht Egjipti dhe Katari, mund të dëshirojnë të bashkohen kësaj aliance, sidomos në një kohë kur çështjet e Iranit dhe Jemenit po zhvillohen në mënyrë kaq intensive dhe të dhimbshme. Madje nuk do të habitesha nëse alianca trepalçe do të ndërmerrte një hap konkret edhe lidhur me Jemenin." Por si do t'i qasen Shëbaja dhe Izraeli marrëveshjes së Mekës? Një tjetër çështje që duhet marrë në konsiderat lidhur me marrëveshjen e Mekës është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli do të reagojnë ndaj këtij procesi të ri. Gökhan Çënkara trajton fillimisht anën amerikane të medaljes. Ai thekson se administrata e Washingtonit ka marrëdhënie jashtëzakonisht të ngrohta dhe aktive me Ankaran. Gjithashtu nënvizon se Shëbaja ka marrëdhënie mjaft të afërta me Arabinë Saudite. Përveç këtyre, ai shton se Shtetet e Bashkuara, për shkak të agresivitetit të Izraelit, nuk kanë qenë në gjendje ta zhvendosin vëmendjen e tyre drejt rajoneve të tjera. Ai shpreh mendimin se pakti firmosur ndërmjet Tyrkisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite do të vlerësohet pozitivisht nga Shëbaja dhe madje do të mbështetet prej saj. Gjithashtu ai thekson se alianca trepalçe e re mund të krijojë në një farë mënyrë ndikim mbi Iranin dhe shpjegon se edhe kjo do të ishte në interes të Shëbas. Izraeli gjenocidal është ndoshta një nga humbësit më të mëdhenj të marrëveshjes së Mekës. Sigurisht, qeveria e Tel Avivit nuk do të jetë e kënaqur të shohë së bashku tre vende që, nëse është e nevojshme, mund të veprojnë si një blok. Çënkara vjen në pas se Izraeli mund të përdorë këtë në politikën e brendshme nën formulimin po krijohet një aleancë kundër nesh. Megjithatë, ai thotë se edhe opozita izraelite do të zhvillojë narrativa të reja për të mos e lejuar një gjë të tillë, sepse edhe ajo tashmë mendon se duhet në një mënyrë apo në një tjetër të ndiqet rruga e marrëveshjeve me vendet e tjera. Në fund, akademiku Gökhan Çënkara nënvizon se edhe pse alianca turko-saudito-pakistaneze trajtohet kryesisht përmes zhvillimeve ushtarake, ajo do të ketë një fuqi shumë serioze për dialog dhe mund të arrihen rezultate mjaft strategjike po ashtu në çështje të tilla si zhvillimi ekonomik, paqja rajonale dhe bashkëpunimi gjithëpërfshirës.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ju flet zëri i Turquie.
12: 这里是 Turqi Qishen Guangbo Dientai.
13: Inja Ankara Radio Sadaye Turquie.
14: Da Turquie rag radio da.
15: Khosume Turquie-i zayne Radio Gayane.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye's Kma.
17: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aiç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovası.
8: Deep Player Türkiye'nin peki radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radio Voz de Türkiye.
3: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
21: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
22: Овды Радиоглас Туркия.
23: Туркия Үні Радиосы.
24: Бұрасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Tash u dëgjues përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtoj edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se 25 vitet e partisë së tij për drejtësi dhe zhvillim përfaqësojnë një periudhë transformimi historik për vendin. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz e cilësoi marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës nënshkruar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht si një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe historik. Kurse ministri i Turk i punëve të jashtëm Hakan Fidan deklaroi se Egjipti po shqyrton mundësinë e antarësimit në marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke shtuar se Kairoja është partneri natyror i Ankarës dhe se shpreson të bëhet së shpejti edhe partner zyrtar. Një gjykatës federal në Massachusetts rrëzoi padinë administratës së presidentit amerikan Donald Trump kundër Universitetit të Harvardit, kuzën se ky institucion arsimit të lartë kishte toleruar antisemitizmin edhe ngacmimin verbal të studentëve hebrejnë. Izraeli gjenocidal ka nxjerr urdhër për arrestim administrativ ndaj 69 palestinezëve në territoret palestineze të pushtuara, pa ngritur asnjë akuzë ndaj tyre. Miqtë vuajë dëgjuat transmetimin e të rëtës në Shqipër sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë përmes lajmeve të ditës, rubrikës Kujtesa Historike dhe përsëritjes së programeve Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagushti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Kjo Kampolat, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkiest, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gje undermanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Jam sot në Moriçan, në dogonin e Moriçanit. Shihni numrin e makinave. Arsyeja pse mun këtu sot nuk është kjo rroll, sepse këtë rroll shkodranë shqiptarët e dinë që ekziston edhe dinë që është për çdo vit. Arsyeja është një letër që kam çuar ministrit të mbrojtshëm për me marrë në konsiderat një marrëveshje me anën malazeze, të paktën vetëm në anën në pjesën në kohën e sezonit veror, që kontrolli të bëhet një drejtimsh. Pra, në kur shkohet malzi të kontrollohet nga pala malazeze dhe kur vjen në Shqipëri nga pala shqiptare. Kjo do të sillte jo vetëm reduktimin e kos, jo vetëm reduktimin e harximit nafs, notjes. Pra, Ministria e Mbrojtshme është absolutisht vetëm për këtë punë. Dhe nuk është duke e bëhet detyrën e saj. Duhet që të bëhet një marrëveshje të paktën për sezonin e verës. Kjo është domosdoshmëri. Unë vazhdoj të pres përgjigje për letrën që kam çuar Ministrisë së Mbrojtshme. Dhe rralla sot. Prandaj është domosdoshme që të implementohet. Pra këtu kena vetëm këtë regjistrimin, vetëm regjistrimin, edhe se gjamë moshëm.
4: Merhaba, ben Engin Özcan, 44 yaşındayım. Yaklaşık 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyorum. Gece saatlerinde bir göğüs ağrısıyla geldim acil servise. Acil servisteki doktorların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Hem acil servisteki hem kattaki tüm doktor arkadaşlardan, hasta bakıcı arkadaşlardan ve hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hem acil servisteki hem de bu kattaki kardiyoloji bölümündeki tüm doktor arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benimle çok yakından ilgilendiler. Her türlü testlerim, tahlillerim, her şeylerim yapıldı. Onların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
5: Merhaba, Özden ben. 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyoruz. Eşim 3 gün önce rahatsızlandığı için gece acil servise geldik. Oradaki doktorların sayesinde şu an hayatta. Çok şey borçluyum onlara. Sonra kardiyoloji bölümüne geldik. Doktora her şeyle inanılmaz derecede ilgileniyorlar ve buna çok şaşırdım. Onlara minnettarım. Hem doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcı, burada kim varsa her şeyle dört dört ilgilendiler. Ve sadece bize değil yani, bütün hastalara böyle davranıyorlar ve bu beni çok şaşırttı. Ben onlara çok şey borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim.
6: American, I'm 71. I was in Skoda and we were at our Airbnb and I made some coffee and I had a heart attack. My wife called, it was supposed to be 112, but we had to call 117 because that's in English. Ambulance came right away, figured out I'm having a heart attack, and then they brought me here to this hospital in Tirana, and it couldn't be better. The doctor went in through my wrist, put a couple of stents in my my arteries. And I'm gonna go back. I can't fly for 3 weeks, but I'm gonna go back in America and then get a bypass surgery. They have it here, but this will get me back home, and then I'll have surgery. But everything here has been great, fantastic. The staff is perfect. The doctor was phenomenal. Every surgeon I've ever talked to, I've had a couple of surgeons. They're very cocky. He's telling me when he's gonna open up the stent. And I might feel some pain, but he was just great. I mean, he's funny and like a quintessential surgeon. It's perfect. No, tomorrow. Yeah, tomorrow. I think, yeah, they said it's 2 days. One day up in ICU and 2 days. So. But IVs, all the little drones, the sensors that are stuck on you. It was quite an experience.
7: Normalde Almanya'ya tatil için gelmiştik. Tatil sırasında benim göğsümde bir sıkışma olması sebebiyle ambulans beni buraya getirdi. Anladık ki kalp krizi geçiriyorum. Kalp krizi geçirdiğim için yaklaşık bugün 5. günü, 5 gündür tetkikler yapılıyor. Bana anjiyo yapıldı. Peşinden kalbimde 2 atardamıra stent takıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda bana gösterilen burada ilgi ve alakadan gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde çok memnun kaldım. Hatta şaşkınım yani. Çok memnun kaldım bu hastaneden. Burada olduğum için de, bu hastaneye geldiğim için de çok memnunum. Bu bizim tatilimiz bu şekilde sonuçlandı. Üzücü bir durum ama burada olmaktan çok memnunum.
8: Çünkü sabırla bize her şeyi doğru ve düzgün anlatmaya çalıştılar. O yüzden verilen hizmet, temizlik görevlisinden tutun da hemşiresine ve doktorlarına kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hastaneden çok memnun kaldık.
9: Ишане се би бубе цапуни. Шамило gjithë domat, gjithë dyrt e llomave. Rreth orës 9:20 ngrihet dera. Koca dytë dhe një këmbë bash. O babi, o babi, del se zjerm. Dola vrap, çaj kokën lart, ku shap zjerm atje. Kam marr telefonin, kam marr 128-ën. Ato erdhan shpejt për 10 minuta për pimë të gjallë. Në momentin që kanë zgjat zorrat punësit e servisës, çdo gjë këtu u bashkëm domanë. Mori një zjarr një premas. Për bindëshe, plasi kabli i tensionit lartë i gjithë lagjes, për i bishmi telefonave të ushejes, drejtorave, gjithëve. Për dhe 35 minuta nuk e kanë staku kurrentin, fare, aty në rrugit spelcit e kurrentin, servisi nuk afroshin, sepse kishin frikë. Momentin që e kanë staku ma 35 minuta që stakunin tensionit lartë, atyre hyrin bënd që mujtën, për si shifet dhe shmurit në metë, dhe gërmasë, s'ka me gjatë jetë. Kështu me shqyrë zotit, kom shqyrë për rrëth. Që mos të shkon të mos vjehet më gjatë. Të bësh lëmë për tjertë, s'ke emocion. Po për vete shumë emocion dhe uroj që mos të aprobojnë kërkush këtë fatkeqësi. Sepse ke ka shumë e rëndë. Aktualisht po jetoj vjerrim, kalamari kam qivu atje. Kurse unë këtu në keqata të vërri gjithë ditën, lejnë darë po e ndenë 2 mjesit, 3 mjesit. Faleminderit për gjithë shqiptarët dhe që vinë, Shkodranë, shqiptarët, Tiranës, Durrësak, gjithë Shqipëria të afru. Ndikush me usrenjën, ndikush me mbinë më takojnë, gjithë po afrojnë, po më një mojnë. Po më napin korajo, si dhe në Shkodranë, kur të shabë me sy që fillon e ngejt e diqka, atyre më sajnë më duket realitet. Shpesë që të vini ditë, kalamajt një kënë ku të futën, ku të fusin kokën. Në moment i fështirë shumë, sepse momentin që kam pa gocën ti me në dyten, kam pa të Kedera, kur më bërtite o babi, babi del të lutim se kara zirme dhe momente më thanë, nuk po kuptosha që më të ba, mora vajzën e spëstova, qita në rrugë kretë, më hupi ajo sensi që duhet bërë, sepse normalisht në tjela atë raste ne e dim si funksionën skena e nxarjes, e hupa atë sensin e mirëfil që duhet bashkëte, duhet t'jeshi qetë, u shpeshenrova, se duhet pështoja diqka kisha allë ca gjyre me vlerë në lomë, gjumit, ta lekë, ato së pështu në si gjanë, duan të s'kanë metë kërë gjanë, veç robat e trupit allë, i palë shakat, nga në falë këmë shia. Ira ime për shqiptarët është që bashkohen si që kanë ditë me bërë shqiptarët, si që kanë ditë me bërë për karnetin, si që kanë ditë me bërë për fatkeqësi tjera. Shpresoj që duhet bërë, që nesër njësi honë të bëjë një diçka të kemë ku të futën. Po e di që shqiptarët e kanë të regu vetin që bënë gjithë bashkë dhe lëkëta herë, a javë një dojë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj, telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sigurisht është ulmi i sezonit veror, jemi në gusht. Po ja provojmë qendrën së gusht. Ati që italianët i thonë Ferragosto. Ulmi i nxehtit edhe plazhit. Sigurisht shpresoj mos dëgjohet shumë muzika, për të mos më lënë edhe të më kapi drejt autorit, njëkohësisht edhe dëgjohet zëri im edhe jo kaq shumë muzika. Ajo që po diskutoja do të ishte me vlerë, sidomos momenti provokativ i qartë i kryeministrit tonë, kryeministrit artist, Viktor Edi Rama. Shumë portale kanë nxjerrë një fotografi të tij në rrjet, e cila duket sikur është bërë shumë pa dashje, është kapur nga paparacët. Në vërtet, asgjë nuk kapet nga paparacët, çdo gjë është e përgatitur, duket si paparac, por që nuk është paparac. Ishtë duke pi birë në publik, aty ku po bën pushimet me Alex Soros, ose atë që konsiderohet si vllau i tij. Kam disa kohë, sidomos gjatë periudhës që bëhet protesta, që çoj problemin e madh të raportit tij me perandorin Soros. Sulmi i majt është patjetër përkrahur, sulmi i majt botëror është përkrahur edhe nga kjo perandori. Është e pashpjegueshme se si është bërë, dhe, por shpjegimi më logjik është se Rama është zhvalancuar në pro-trumpizmin e tij, vizitën në Izrael, majtën në mënyrë të qartë dhe të mirë me të djathtën botërore. Dhe kjo sigurisht nuk i le figur jo vetëm të mirë, por nuk i bën qefin miqve të tij Soros. Problemi që ndron që në raport me të majtën, sigurisht një majtë si socialist si Edi Rama nuk mund të sillet kështu, s'paku të konceptet normale. Dhe duke u sill kështu, sigurisht ai do të ngjalli armiqsi. Sulmi kryesisht ka ardhur nga e majta. Dhe vet ai famshmi revolucion i Flamingo është një përgatitje e të majtës. Një sulm ultramajtist i mbështjell edhe me raportin e islamit politik të lindur dhe të zhvilluar në Evropë. Jo në vendet sigurisht islamike dhe në vendet arabe, nuk ka lidhje me to. Islami politik është shpike e perëndimit, është një deviacion i pështirë, shpesher i perëndimit. Shfa i perëndimit për të jo islamikve dhe islamistëve. Gjithë ky sulm që orkestruan ndaj Shqipërisë ishte kundra Trumpit, dhe sigurisht edhe perandoria libertiste, ultramajtiste, majtiste e Soros dhe si vllajt Ramës, Alex Soros, ishte në këtë lloj okelje. Në vërtet, atë po thosha dhe unë, kur do ta përmbaj, kur do të thotë vllajt të tij Soros, Alex Soros, Rama, që shiko, ndalojnë këtë sulm, se unë nuk kam si t'ja bëjmë ndryshe. Unë këshu e interpretoj, kjo është piktura ime. Unë nuk mund t'ja prish qefin, asë nuk do të vëmë për balë Trumpit për interesat e Shqipërisë. Unë do mundohem t'a mbaj mirë edhe me ultrat majtet, edhe me të majtet, edhe me të djathët, edhe me Trumpistët. Do t'a mbaj mirë edhe me Jared Kushner, edhe me Izraelitët, po jam mirë edhe me ju. Në fund funit, një hebre është Jared Kushner, një hebre është edhe Alex Soros ose George Soros. Nuk ose janë të ndryshëm, përveç se njeri është dhënë i Trumpit e tjetëri është i biri Sorosit. Por ama të dy hebre janë, se u dashka njeri tjetë ka që i keqe dhe tjetëri ka që i mirë. Do të mbaj mirë me të dy, dhe kjo është politika, kjo është piktura që ndërton praktikisht piktori politik ose piktura politike e Edi Ramës. Me atë vërtet atë dark që po bën në vendin e pushimit, edhe që sigurisht nuk ka shkuar Rama për të pushuar ke Alex Soros, por ka ardhur Alex Soros të pushë. Në anën tjetër pushimit po i bën edhe Richard Grenell, si më thon super trumpisti, këto pushimi i bën shumë afër me Ramën, është në vendet e pushimit më të bukura që ka Shqipëria. Rreth për Zvërnesit, Ishullit, Samilit, rreth Sazanit, rreth Karaburunit, aty janë gjithë, aty sillen. Tash është edhe Aleksorës. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them atë që kam paralajmëruar prej kohësh. Rama këtë lloj politike ditë bëj. Është vërtet që është provokator i madh, po është provokator i madh që do të mbajë ekuilibra. Nuk do që të prishë ekuilibra. Kjo është mos e qartë. Do të mbajë ekuilibra me çmendurinë që ka Djatha dhe Majta sot. Me çmendurinë e cila sigurisht një vend vogël si Joni vën në pozicion. Ai ka rrugë tjetër, nuk ka rrugën e një nacional socialisti ose gati fashizëm si Kurti. Kurti në këtë rast është një liliput, është një njeri i cili izolon Kosovën dhe bën të barabartë me për turp për faqet zez barabartë me Serbinë. Rama nuk është i tillë. Për të mund të thonë që është i korruptuar, është ky është Rama në të vërtetë mban ekuilibra. Ai që prish ekuilibra janë këta liliputët e vegjël, por pak rëndësi ka, Skërpus nuk i konsideron më. Rama është i konsiderueshëm përderisa vjen perandoria majtiste e Soros dhe i bën vizitë, përderisa vjen edhe perandoria djathtiste e Trumpit, siç është edhe Jared Kushner ose siç është Grenell, domethënë ai ka një element të tillë, element të tillë sipërfaqe të jashtëzakonshme politike dhe thellësie të madhe politike e cila normalisht mund të ketë kritika, sidomos nga ajo opozitë shurrane që kemi ne, e them pa frikë, nga i portalizëm idiot që kemi ne, nga i flamengizëm vicidolian të turpshëm, që nuk ka opozitë më të turpshme në botë sesa opozita shqiptare. Ne kujtojmë që është ajo kosovare, po jo, janë shumë më të ndershëm dhe shumë më të mirë. Opozita në Kosovë, pavarësisht se kam 1000 vërejtje për të, po LDK-ja, PDK-ja dhe Alianca, bashkë me të tjerët aty është shumë më koherente dhe shumë më...
3: Minë se vidin e zamën e malsis në sheshin Gjerska Siliotis Këndërbiu. Sot është brëmja e njerëzve tanë që jetojnë larkë, përse malsin e kanë gjithmonë në zamën. Për dekada më radhë, malësorët tanë në misë të drejtë mërgimit, duke kërkuar jetë më të mirë. Kudo që shkuan, morën me vete gjuhën, traditën dhe dashurin për vendindjen. Punuan, arritin suksese dhe ndërtuan emër, por kur nuk e harruan malësim. Në ditët më të vështira, diaspora ishte pranë malësis. Ndihmoi familjet, mbështeti vendindjen, dhe ishte zaj i fuqishëm i çështjeve tona kombëtare. Për këtë, malësia ju është mirënjohëse tash dhe përgjithmonë.
4: Shumë i kënaqur që jam prezent sonte këtu në sheshin më të bukur të malësisë, që është sheshi i Skënderbeut, Gjergj Thiotit, heroit ton kombëtar. Jam shumë falënderues që komuna ka marrë këto iniciativa të tilla, këto aktivitete shumë të bukura për vendasit, për turistët, të gjithë që janë këtu, e sidomos falënderim për neve që është dedikuar një natë speciale për diasporën sonte këtu.
5: Po kjo është një falënderim për diasporën, mendoj nga komuna e Tuzit dhe për fasilitosit e saj. Sepse diaspora, unë s'do të lëvdojmë, por bënë shumë për malësi e për mend lindje dhe. Së që edhe ne i falenderojmë për organizim dhe shpresojmë që gjithë bashkëvendës si tonë të kalojnë sa ma bukur këtë pushim. Shpresojmë se herave tjera të kenë elemente për së program e lëma interesant, sidomos për dvezlit, për ata të cilët ne mundohem të sjellim kënd dhe të ruajm atë gjuhën e traditën tonë.
6: Sa i përket ti organizimit, është një gjë që ta kënaqë shpirtin, ashtu të them, e shumë pritur, me të janë se kjo është, më duket, hera e dytë apo e tretë që e bojnë këtë organizim, le me nëzi presim, pra po thuaj se në hapë tash 4-5 net, le për çdo natë po thuaj se është të mbushur plot për plot, e elu jam këtu deri të gjimbyllet, le është një klasi e male.
7: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe Turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra, ambiente, pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Kafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
0: 107.6 MHz. Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957.

0: qajra bio dhe për zgjedhje të shëndechme për çdo shije. E janë tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu I Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe e muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Mirëdita të dëgjuarës të Radio Jehonës, kudo që ndodheni dhe mirë se u gjetëm sërish në valët e Radio Son në shoqërinë e muzikës, këngëve, emocioneve që na bashkojnë. E shtuna si gjithmonë me hite popullore, por më shumë do t'imi bashkë për mëse 2 orë me këngë përzjedhura të cilat vinë përmes numrit telefonit 067-66-48-388 që do na shoqërojnë gjatë të gjithë emisionit, pra duke e bërë atmosferën edhe më të larmishme në studion ton. Sigurisht që do të kemi edhe rubrika të tjera mjaft interesante për të ndjekur përmes valve të Radio Jehonës. Gjithashtu ju kujtojmë që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore si gjithmonë janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Gjithashtu për mesazhe mund dërgoni përmes numrit 0674622366. Radio Jehonën mund të ndiqni edhe përmes Facebookut ku gjeni linkun kryesor për të dëgjuar radion online, pra është e mundshme për të gjithë ata që kanë mundësi të ndjekin Radio Jehonën kudo që ndodhen. Ju thash edhe një herë që sponsor kryesor të emisionit janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Sigurisht që kemi një atmosferë të bukur përmes këngëve popullore, të cilat na shoqërojnë gjatë gjithë emisionit. Ju kujtojmë gjithashtu që temperaturat e ditës sotme parashikohen që janë deri në 34 gradë, duke bërë që të largohemi më në fund nga vapa përvëlluese që na ka shoqëruar në këto 15 ditë të muajit gusht. Le ta nisim me atmosferën e këngëve popullore, por të rikthyer sërish në studio me telefonata. Duke se kemi më një herë telefonatën e parë, të cilën e mirëpresim në këtë momente.
4: Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Përshëndetje.
4: Përshëndetje, mirë mëngjesi, mirë që gjeta.
3: Atëherë telefonat. Po?
4: Si jeni, jeni mirë?
3: Mirë, mirë. Juve gjithashtu?
4: Do të qepi, si jeni mirë, qofshi mirë gjithmonë. Gjithashtu dhe unë jam mirë. Pa më përko të lojme përshëndetje, një përshëndes juve si stavë të rëtus, përshëndetje një krevalë.
3: Falemderit.
4: Përshëndesi prezantusën edhe ty si prezantus i kse vale ka shtë mërkullusën, përshëndesi me lider me familjen e sajna, përshëndes dinu nga Shkodra me respekta, andi nga kuja, gjë një kol një burin dërura dhe respektua, përshorten ti me pojt i kse vale pjetri me shumë respekt, nga rëshërni, përshëndesi jashare nga Drinica, dhe ju dhe nga Korqa bash me Nelen, me motën e vezë, përshëndesi me bërnitën nga Vlora, motën të vë një akuksi, e që telefonusën dhe ju se vale ka shtë mërkullusën. Ju uroj një fund javë të këndshme me një valle tropoje. Faleminderit për
3: shumë faleminderit për jush, pra një valle tropojane do të jetë përshëndetja e rradhës për këtë ditë sotme që ju thash është hite popullore e shtun 15 gusht 2026. Do të mirëpresim një tjetër telefonat. Përshëndetje.
5: Përshëndetje.
3: Faleminderit.
5: Po, Spartaku nga Lesoviku.
3: Shumë faleminderit, Spartak.
5: Atëre, kam burko nga 28 përmetit, fatmin sa një përmet, e si Shkostra, fikireti nga Shkostra, në të pjetri në donë nga
3: Po?

Jemi rikthyer sërish në studio, jemi drejt për drejt në emisionin Hite Popullore që transmetohet çdo të shtunë në valët 106.7 MHz të Radio Jehonës. Sigurisht që ne jetojmë me atmosferën e bukur të këngëve popullore, siç e nisëm dhe emisionin. Ju kujtoj gjithashtu edhe një herë numrin e telefonit për gjithë ata që kanë dëshirë të përshëndesin me 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgojnë SMS në numërin 067-46-22-366. Radio Jehonën, për gjithë ata që kanë mundësi ta ndjekin përmes internetit, mund ta gjejnë në Facebook në linkun që e ka si për Radio Jehonën. Gjithashtu ju kujtoj të nderuar dëgjues që sponsor kryesor të emisionit sotëm, Hite Popullore, janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Çdo mëngjes kur Shkodra në ditën e saj njeron veçantë për hapet në përrrugë, ajo vjen nga pjekja e kafesës Zigzag, aty ku kokrat marrin karakterin dhe shihen që e kanë bërë atë të veçantë. Është një aromë që shumë njerëz e njohin pa pasur nevojë ta shohin. Një aromë që lidhet me kujtime, me mëngjese të hershme në momentin e parë të ditës. Ajo aromë ka një emër. Yxha. Pas çdo filxhani, Yxha Cafe qëndron trashëgimia familjare ndërtuar në vite. Katër breza e kanë ruajtur me pasion atë për çdo filxhan, pra duke përcjell dijen, traditën dhe dashurinë për kafen. Çdo brezë ka sjell përvojën e vet, por një gjë ka mbetur e pandryshuar: respekti për cilësinë dhe për klientin, sepse kafeja nuk është vetëm një produkt, por është një kulturë, një rit dhe një moment që meriton kujdes. Ultimi një kafeje, Yxha fillon shumë përpara se ajo të mbrinë në filxhan. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, maketimin dhe përfundon në duart e atij që do ta shijojë. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim, sepse një kafe e mirë nuk është rastësi, është rezultati një procesi të menduar dhe një standardi të ruajtur në vite. Rënjët e Yxha e kanë traditën e kafes, por rruga e saj ka vazhduar drejt së ardhmes. Nga përvoja e trashëguar në vite, Yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit mund të takojnë, të pushojnë dhe të shijojnë një kafe cilësore me një aromë të ngrohtë. Çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen, për këtë arsye Yxha sjell një zgjidhje për çdo shije dhe për çdo situatë. Pra, ju kujtoj edhe një herë të nderuar dëgjues që na ndiqni në këtë momente, numrin e telefonit 067-46-22-366, ku keni mundësi të dërgoni mesazhet tuaja, ndërkohë që në numrin e telefonit mund të përshëndesni në çdo moment në 067-66-48-388. Ju kujtojmë gjithashtu që Radio Jehona ndiqet në faqen e Facebook-ut, ku gjeni linkun për të dëgjuar radion online.

0: Jemi rikthyer sërish në atmosferën e hiteve popullore që po na ndiqni në këtë moment përmes valve 107.6 MHz të Radio Honës, ndërkohë që kanë mbritur dhe mesazhet e para në studion ton Nadia Emirje Honës. Sot kolektivi ynë përshëndet shefe Aldën me bashortin që ndodhet në plazhin e Velipojës me këngën Qa kisha ba për ty, gjithashtu shoqinin ton Arushin që ashtu me mbesën, me këngën mbesa ime e paqi me jetë dhe mbarsi dhe gjithë kolektivit që fillon 15 diçin dhe përshëndesim me këngën Qefi bëhet me Shkodran. Ishte pra kjo e para si mesazh që kam mbritur në studion e Radio Honës. Kalofshi gëzuar pushimet dhe mbarsi dhe ju të stafit bashkë me të falemnderit. Të mrekullueshëm më kanë përshëndetur Lidën si drejtuese e emisionit. Atëherë kemi një tjetër telefonat që kam mbritur në studion tonë, përshëndetje, po?
1: Mirëmëngjes, po e kena zonjën Lida, sëse kam ne prej fillimit.
0: Është me pushime.
1: Okej, okay, alo, mirë. Jam një qytetare Shkodrane.
0: Faleminderit, po.
1: Dile nadet pash me sy.
0: Dile nadet pash me sy. Po? No, faleminderit. Kalofshi një ditë të bukur. Një tjetër mesazh, mirëmëngjesi Lida, jemi një grup shoqes, përshëndesim njëra tjetrën. Urojmë pushime të mbarë njëra tjetrës dhe jetë të gjatë e shëndet me këngën. Po vjen bosi, po vjen shefi. Ishte kjo një tjetër përshëndetje që ka ardhur përmes numrit mesazhit tonë 0674622366.

Mirë mëngjesi me këngën e Nimet Salabegut, Gjan në të kam, përshëndesim shoqërinë time, i uroj pushime të bukra, edhe unë e kalofshi bukur në Velipoj, falenderit, jeni më të mirët, falenderit prej këti mesazhi që kam rritur në studion tonë.

Pra deri tani kemi lexuar disa nga mesazhet që kanë mbritur në studion ton përmes numrit telefonit që kujtoj vazhdimisht 067-462-2366, duke ju shoqëruar vazhdimisht me këngë të njohura qytetare shkodrane e më gjerë. Atëherë kemi marrë dhe disa përshëndetje që në fillim të misionit duke nisur me Fallen Tropojane nga sazet e Përmetit dhe ajo e fundit të Dilen pash me sy, Dilenadit pash me sy, ishte një tjetër telefonuese që erdhi për më zërët saj në studion e Radio Jehonës.

Jemi rikthyer së në emisionin Tonit e Popullore që transmetohet çdo të shtunë në valët 107.6 MHz. Kemi ndjekur disa përshëndetje të rastit, gjithashtu përmes numrit ton të telefonit 069-462-2366 me SMS. Njëkohësisht ju kujtoj që sot pasdite në orën 17:30 në stadiumin Loro Boriçi, Vllaznia e Shkodrës luan një ndeshje miqësore ndaj Vorës në kuadrin e përgatitjeve që po bën ekipi shkodran për fillimin e kampionatit. Sigurisht që është me interes ndiqet ky takim për faktin që ka disa prurje të reja në radhët e skuadrës shkodrane dhe është mundësia e tifozërisë për të ndjekur nga afër dhe natyrisht për t'i vlerësuar lojën e tyre, sepse shpresa më e madhe mbeten merkatoja me këto lojtarë që ka ofruar sot skuadra e Vllaznisë. Megjithatë, do të shohim në vazhdim cila do të jetë paraqitja e tyre vetëm një javë përpara fillimit të Superligës. Kujtojmë që ndeshja e parë do të jetë ajo hapse për sezonin 2026-2027 që do të luhet pikërisht në Shkodër përballë Skënderbeut. Skënderbeut që rikthehet në kategorinë superiore. Sigurisht që Vllaznia duhet ta nisë mbar këtë sezon pas atij zgjënjimi që psoi në Final Four, ku nuk arriti dot të plotësonte dëshirën e madhe tifozërisë shkodrane për ëndrrën e titullit kampion. Megjithatë, le t'i kthemi ndeshjes sotme, luan Vllaznia përballë Borës. Dhe i është besuar një treshe e shkodrane të kategorisë së parë me kryesor Bekris Dragusha, anësor do t'jenë Sajmir Hyseni dhe Arlin Kastrati që do t'a drejtojnë këtë ndeshje. Ju kujtoj që luhet në orën 17:30 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Ju thash që është vetëm një javë për para fillimit të Superligës sezoni 2026-2027 që ka ndryshuar disi formatin, nuk do të kemi më Final Four. Federata Shqiptare e Futbollit ka bërë një organizim të ri, por me shpresën e madhe që Vllaznia të tregojë që është një skuadër pretendente edhe për këtë vit. Nuk e di se cila do të jetë paraqitja e saj për sezonin e ri. Le të presim dhe të shpresojmë që në ndeshjen e parë të kemi një rezultat pozitiv për skuadrën e Vllaznisë që drejtohet sërish nga Edi Martini.

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shi e në vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Jemi rikthyer sërish në studion ton ku po ndiqni hite popullore. Transmetimi drejt për drejt, ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit 067-66-48-388 për gjithë telefonuesit. Njëkohësisht të dërgoni SMS përmes numrit 067-46-22-366. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Në këto momente ne do të mirëpresim një tjetër telefonat. Përshëndetje.
2: Përshëndetje radio.
1: Përshëndetje, faleminderit.
2: Bledi nga Vlora, drejtore.
1: Faleminderit Bledi. Faleminderit. Ju falenderoj edhe njëherë për telefonatën, po.
2: Atë e fillojnë parë më bukone për shëndetit për ditën po. E sopme. Në ratë parë të për shëndesmi një atyja. E lidën për shëndes DJ-in, që është në pultin e transmitimit. Duat për shëndes motërën time, mi keshën time më të minduar, se ka shumë gjanë, duar shumë, ne ka dalin të ndo rogull.
1: Po?
2: Për shëndes vlajnë e vetë, vëzërët e vetë, për shëndes Juli nga Goqa, Nele nga Goqa, Baci nga Firi, Agroni nga Dursi, për shëndes zakonisht Naimin, Mira Krasishin, Kasrën, Gjelzën Besi nga Danimaka, Irijin, Shukrijin, Jastrok Sorin, Kumantov Klapin nga Kosova, Gjajrien, Lurien, Gjajrien nga Chicago, Mira Shkuten, Katu Katunarku, Samiju nga Gjevania, Samiju nga Babroj, Artani nga Tepelena, gjithë dëgjus telefonus, Fationi nga Fieri, përshëndes dëgjith radio dëgjuset e mi, Radio Vlorës aty në TikTok që e kam hapu,
1: po, edhe dëgjith
2: dëgjuset e radios me i këngë, të kënduar... Vajza Çame.
1: Është kënga juaj e preferuar.
2: Po, shumë e bukur. Këtë këngë mund ta japë pasaj aty, mund ta japë aty në TikTok, në radioja ime, në Radio Lora.
1: Okej.
2: Kam hapur edhe një radio aty, mund ta marr para një ftesë aty. Tani
1: ju kujtoj edhe njëherë të nderuar dëgjues që po na ndiqni në këto momente përmes valve 107.6.
3: Alo.
1: Ju përshëndes, po.
3: Alo, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi. Ju flisni nga?
3: Jeni. Nga Vlora.
1: Nga Vlora, faleminderit, po.
3: Ani, të fillojmë nga përshëndetja?
1: Patjetër. Jeni mirëpritur.
3: Në ratë të parë të përshëndes ty të uroj një fundjavë të mbarë.
1: Shumë faleminderit.
3: Përshëndes motrën ti me jonën në Durrës. Je dua shumë, ju i nga Korça, Nele në Korç, Baci nga Firja, Groni nga Tursi. Përshëndes Samiu nga Gjermania dhe Anën nga Franca. Me këngën e Edmond Mua se kemi valle me huqe. Miru të gjofshi.
1: Faleminderit. Kishim një telefonat nga... Mente edhe në... qytetet të tjera të vëndit, është kënaqësi edhe për ne, Sigurisht, unë ju kujtoj edhe njëherë që sponsor kryesor të emisionit sotëm janë Hite Popullore, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, sillni Giovanni 4, aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset izoluesi deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fan teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Te Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete, moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo, speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 te 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com si dhe në rrjetet tona sociale.

Jemi rikthyer sërish në emisionin Hite Popullore që transmetohet çdo të shtunë në valët 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për përshëndetjet e rastit 067-66-48-388. Mund dërgoni gjithashtu mesazhe përmes numrit 067-46-22-366. Radio Jehonën gjithashtu mund ta ndiqni në faqen e Facebookut ku gjeni linkun për dëgjuar radion online. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit sot të Hite Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Në këto momente ne do të ndjekim disa kuriozitete interesante nga bota. Shpesh herë njerëzit takojnë me kuriozitete të rralla që disa mbesin në mister, kurse disa të tjerë shpjegojnë në mënyra të ndryshme më shumë si fenomene. Femra që ka lindur më shumë fëmijë është një ukrainase. Ajo ka lindur 69 fëmijë, nga cilët vetëm 2 kishin vdekur gjatë lindjes. Fëmija më e rëndë në botë është lindur në vitin 1954 nga italiana Carmelina Fedele nga Aversa. Djali i saj peshonte ditën e lindjes 10.2 kg. Beethoveni para se të kompozonte fuste kokën nën ujë. Einstein, dhe në moshën 9 vjeç, nuk fliste normalisht. I vetmi majmun që është dënuar nga gjykatë e vërtetë, shimpanzeja Coco në Florida në vitin 1984. Ky majmun jetonte me një të papun artist i cili jepte spektakle të vogla. Shumë i vjedhur arrinte vlera $200,000, a i dënua me burgim të përjetëshëm. Libri që mban rekordin më të madh për shitje është ai Hillary Clintonit me librin Autobiografi historie përjetuar. Në ditën e parë të hedhjes në treg të këtij libri, në qershor të vitit 2003, u shitën në një ditë rekord 200,000 ekzemplar të tij. Mbiemri më i shpejt në botë në rangun internacional është mbiemri Chang. Rreth 75 milion njerëz në Kinë kanë këtë mbiemër. Në vendin e dytë e ka mbiemri Smith në Angli me rreth 800,000 veta që kanë këtë mbiemër. Kazinoja më e madhe e botës gjendet në MGM Hotel në metropolin e Las Vegasit. Në një sipërfaqe afërsisht 16,000 kvadratmetër gjenden pothuajse 3,500 automate në lojra të ndryshme me 165 tavolina loje. Biblioteka më e madhe në botë gjendet në kryeqytetin amerikan Washington. Kjo bibliotekë është ndërtuar më 24 prill 1800. Në të gjenden 107 milion shkrime të gjitha arteve. I vetmi elefant në botë që flet është pjesëtar i një cirku rus. Ky elefant mund të thotë deri në 20 fjali. Elefanti ka jetuar që në voglim mes njerëzve dhe ka rritur të artikuloj tinguj njerëzish. Burri më i shkurtër në botë është Gul Muhammed nga India. Pas matjeve të bëra në 19 qershor 1990 në spitalin Ram Manohar të New Delhi, u arrit se ai është vetëm 57 cm dhe mban deri më sot rekordin. Si gruaja më e vogël në botë deri më sot është konsideruar Pauline Musters, e lindur në 26 nëntor 1876 në Holandë. Mbas lindjes së saj ai ishte vetëm 30 cm, në moshën 9 vjeçare ai ishte 55 cm dhe peshonte vetëm 1.5 kg. Ndërsa në moshën 19 vjeçare arriti në vetëm 61 cm e gjatë. Shteti që konsumon më shumë bukë në botë është Turqia, llogaritjet tregojnë se mesatarja e çdo personi në përdorimin e bukës arrin në 199.6 kg paskëmi, pra jo vetëm shqiptarët. Pianecët më të shumë në botë janë në Irlandë, çdo person i takon të pijë mesatarisht 12.3 litër pije alkolike, verë, birrë të tjera. Duanxhit më të shumë që ndodhen në Kinë, sipas llogaritjeve në Kinë janë shitur 1.69 bilion cigare, më shumë se çdo vend tjetër. Në gjithë botën janë shitur 5.5 bilion cigare. Operacioni më i gjatë në botë ka zgjatur 96 orë, gjithsej ka nisur në 4 deri në datën 8 shkurt të vitit 1951 në një spital Chicagos. Pacientja Gertrude Lewandowski mbas operimit kishte reduktuar peshën e saj gjatë tyre 96 orëve nga 280 kg në 140 kg. Rekordin me vërgjatësi për gratë e mban Zheng Linyan nga Kina. Ajo tashmë ka vdekur, por rekordi nuk është thyrë akoma. Ajo ishte 2 metër e 48 cm. Ka vdekur më 13 shkurt 1950.
1982. Rekordin për gratë me peshë më të rëndë e mban amerikanja Rosalie Bradford. Në janar në vitit 1987, ajo arriti në kulmin e peshës dhe ishte 524 kg. Doktori më i ri në botë është Balamuri Ambati, i lindur në Amerikë më 29 qershor 1977. Ajo diplomua në Mount Sinai School of Medicine në New York City në 19 maj 1995 në moshën 17 vjeçare. Si mamaja më e vjetër në botë deri më sot mbahet Rosana De La Corte, e cila lindi më 18 qershor 1994 në moshën 63 vjeçare një djalë. Sipas studimeve më të fundit, një mashkull harxhon mesatarisht 3350 orë gjatë gjithë jetës së tij duke u ruajtur dhe qethur. Kur thyet një xham, disa copëza shpërndan me shpejtësi 3000 milje në orë, ndërkohë që shpejtësia të tjerave është shumë herë më e vogël. Icebergu më i madh i matur deri më sot ka qenë me gjatësi 200 milje dhe me gjerësi 60 milje e ka pasur një sipërfaqe më të madhe se Belgjika. Dalga më e madhe e regjistruar deri më sot ka qenë e vitit 1971 në ishullin Ishigaki, në Japoni me lartësi 85 metër. Shteti më tepër rrugë të asfaltuar në gjithë botën mendon të jetë Franca, madje kjo shënuar edhe në rekordet Guinness. Një shqiponj mund të shoh prenë e saj që 3000 metër lart, ndërkohë që kuajt mund të qëndrojnë deri në një muaj në këmbë. Është vërtetuar që asnjë person nuk mund të të shtijë pa i mbyllur syt. Shkencëtarët kanë bërë edhe eksperimente për këtë dhe kanë arritur në përfundimin se është e pamundur. Jemi njohur me disa nga kuriozitete nga bota, ne vazhdojmë sërish të jemi në shoqërinë e këngëve popullore, siç është edhe titulli i emisionit Hite Popullore. Ju kujtoj që edhe një herë që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4.

Jemi sërish në valet 107.6 MHz të Radio Hunës, ku po ndiqni në këto momente drejt për drejt hite popullore si çdo të shtunë. Sponsor kryesor të emisionit sotëm janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Yxha Cafe, markë e njohur, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke, që nga viti 1950 duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore për të arritur shije dhe aromë të mrekullueshme. Në zemër të qytetit ju mirëpret Yxha Cafe, një këndi ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsirat artizanale dhe reatit për ditëshme. Zgjojni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga përzierje premium, shoqëruar me një brioche të ngrohtë të butë që shkri në botë. Për ata që duan një qasë qetësie në mes ditës, ne ofrojmë një përzierje elegante të çajrave natural, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskët të përgatitur çdo ditë në vendin tonë. Çdo produkt që shërbejmë është i përzgjedhur me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral, sepse për ne cilësia është prioritet. Çfarë na bën ndryshe kafe artizanale me shije të thellë dhe të balancuar? Briosha të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë veçantë, ambient i këndshëm dhe shërbim mikpritës. E anit e Yxha Cafe dhe ndjeni diferencën që sjell dashuria për shijen dhe freskim. Për një mëngjes mrekullueshëm, një pushim të këndshëm, apo një takim me miq, jemi këtu për ju. Për gjithë adhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Cialt sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë cialdash praktike, kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Yxha Cafe Cialt ofron një balans shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo cial garanton freski, cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjidhja ideale. Me një aromë më theksuar dhe trup më të plot, i ofron një ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që duan kafen e fortë dhe me personalitet. Nërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Cafe Decafinato ruan gjithmonë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Zgjidhja Yxha Cafe Cialt për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije, sepse një kafe e mirë nuk është thjesht zakon, është stil jete. Yxha Cafe, një histori që nis me një filxhan dhe vazhdon me një qytet të tërë. Kjo histori nuk shkruhet vetëm me fjalë, por me aroma, kujtime dhe njerëz. Historia e Yxha Cafe është një histori që ka nisur nga një derë e vogël në Parrus, me një ëndër të madhe dhe me besimin se një filxhan kafeje mund të bashkojë njerëzit. Gjithçka nisi një dyqan të vogël në Parrus, aty ku u servir filxhani i parë, aty ku u prit klienti i parë, aty ku hollën themelet e një rrugtimi që do rritej brez pas brezi. Çdo mëngjes kur Shkodra nis ditën e saj me një aromë veçantë përhapet nëpër rrugë, ajo vjen nga pjekja kafes në zigzag, aty ku kokrët marrin karakterin dhe shihen që i kanë bërë veçantë. Është një aromë që shumë njerëz e njohin pa pasur nevojë ta shohin. Një aromë që lidhet me kujtime, me mëngjeset e hershme dhe momentin e parë të ditës. Ajo aromë ka një emër: Yxha. Ulltimi i një kafeje Yxha fillon shumë përpara se ajo të mbrinë në filxhan. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e atij që do ta shijojë. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim, sepse një kafe e mirë nuk është rastësi, është një rezultat i punës së menduar dhe standardit të tillë. Rënjët Yxha Cafe janë në traditën e kafes, por rruga e saj ka vazhduar drejt së armës. Nga përvoja të rëshëguar në vite, Yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit mund të takohen, të pushojnë dhe të shijojnë një kafe cilësore me atmosferë të ngrohtë. Yxha Cafe Shop është vazhdimi natyral i një historie që respekton të kaluarën dhe përqafon mënyrën moderne të jetesës.
Për shumë bare, restorante dhe biznese, Yca është më shumë se një furnizues kafeje, është një partner që garanton cilësi të qëndrueshme dhe një eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësi dhe përkushtim për të ofruar gjithmonë një kafe që përfaqësojnë standardin Yca. Çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen, për këtë arsye Yca sjell zgjidhje çdo shije dhe për çdo situatë. Kafeja turke ruan lidhje me traditën. Ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara. Çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës.

0: Në këto momente, letë mirë presim një tjetër telefonat që kam britur në studion ton, për shëndetje.
1: Alo, për shëndetje.
0: Ju për shëndes.
1: Ju për shëndes gjithashtu. Jam Daniel Pepa, telefonoj nga burgu i Shënkollit.
0: Po.
1: Djeshtë të mërë bëjnë i për shëndetit.
0: Po, pa tjetër.
1: Për shëndes Dim Selimin, Mondrisën, Marash Malin.
0: Po.
1: Me këngën e qunë mund.
0: Me këngën?
1: Këngën e qunë mullë, gjithë o lutë.
0: Të gjithë o lutës?
1: Po.
0: Po.
1: Miru pafshim gjithë mirë.
0: Falemderit dhe ju përshëndes. Pra, si që thamë, jemi në transmitim të drejt për drejt emisionit Hite Populore, që si gjithmonë janë dhe partnerët tanë që shoqërojnë këtë ditë, Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ju mirë presë sërish me të tjera përshëndetje në numrin ton të telefonit 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni SMS për mes numrit 067-46-22-366. Për gjitha ata që kanë mundësi të ndjekin radiohonën edhe jashtë Shqipëris, mund të gjejnë linkun për të dëgjuar këtë radio në Facebook. Ju përshëndes sërish me një tjetër telefonat, e mirë presim në këto momente.
2: Alo.
0: Po, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
0: Po.
2: Si ke pun?
0: Mirë, ju mirë besoj.
2: A i të herët?
0: Ngreni pak zërin se nuk në gjoni mirë. Po?
2: A në gjoni mirë?
0: Po, të shini shumë mirë, po.
2: A, shumë mirë. Ta shqipë një kongën arabika.
0: Edhe njëherë më thoni titullin e kangës?
2: Konga arabika.
0: Arabika, po.
2: A, se din e buri.
0: Po, po, pa tjetër, po, po, po.
2: E din mundi.
0: Në regull.
2: Ta shqipë ju përshkes ju dhe gjithë që morin pjesto.
0: Shumë falemderit, falemderit.
2: Ta shqipë të dhuta në tjirat.
0: Shumë falemderit edhe ju e roj një ditë mbarë dhe të bukur.
2: Hajt me të mira.
0: Faleminderit.

Jemi rikthyer sërish në emisionin Hite Popullore, jemi drejt të fundit. Keni ndjekur përshëndetjet e rastit përmes numrit telefonit 0674622366. Gjithashtu edhe mesazhet që na keni dërguar përmes numrit telefonit 0674622366, ndërsa numri i përshëndetjeve është 0676684888. Ju kujtojmë dhe njëherë që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Zgjidhni Giovannin 4 aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjo, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri i dytë, te 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Por rikthehemi sërish edhe një herë tek sporti. Ju kujtoj që sot pasdite në orën 17:30 për gjithë adhuruesit e skuadrës shkodrane do të jetë një ndeshje miqësore ku Vllaznia luan ndaj skuadrës Vorës. Ju kujtoj edhe njëherë që treshe shkodrane me Bekris Dragushën, Sajmir Hysenin dhe Arlind Kastati do të jenë tre arbitrat që do drejtojnë këtë takim që siç ju thash do të fillojnë në orën 17:30 minuta.

Këtë jemi sërish në emisionin ton Hite Populore, jemi në fundin e ti. Besoj se keni kaluar një dy orë të këndshëm me muzikën popullore qytetare shkodrane dhe më gjërë. Duke u kthyer edhe një herë tek sporti, ju kujtoj që Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që ndeshjen hapëse të kampionatit të futbollit, pra Abindes Superiore 2026-2027, ja ka besuar pikërisht vllaznisë qytetit Shkodrës, stadiumit Lora Boriqi, ku do të nisë java e parë e këtij sezoni ndërmjet vllaznisë dhe Skënderbeut, që është planifikuar të luhet në orën 21. Kampionati më pas vazhdon të shtunën me dy ndeshje të programuara në mesin e javës. Në mesin e vampës, pas Ilaçi dhe Elbasani, Partizani dhe Teuta do të luajnë në orën 16, që nuk është e përshtatshme për të periudhë thotit, ndërto që ndeshjet e tjera do të vijojnë të dielën në sfidën Dinamo Vora, që do të luajë në orën 18:30 dhe më pas Egnatia Tirana, që mbyll javën në orën 21. Kujtojmë që dy skuadrat tona të Superligës, Egnatia dhe Dinamo, kanë bërë një paraqitje të shkëlqyer në ndeshjet e fundit të Europa League dhe Conference League. Kujtojmë që Egnatia tashmë ka siguruar grupet në Conference League, ndërkohë që pritet një ndeshje mjaft interesante që do ta luajë javën e ardhshme, ndërsa Dinamo do të vazhdojë të luajë në play-off me ekipin Pafos, ekip qipriot që shpreson që Dinamo e drejtuar nga Ilir Daja të kapërcejë dhe këtë barrierë, që do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë për ekipin e tij ndaj Pafos, për të kaluar pastaj në grupet e Conference League, ndërkohë që ju kujtoj që Egnatia e ka siguruar pra Conference League grupet, pasi ka kaluar me sukses, siç thamë, ndeshjen e cila përfundoi 5-1 në favor të skuadrës rogozhinase. Kujtoj që në këtë ndeshje ra në sy dhe lojtarët shkodran që bëjnë pjesë tek ekipi Egnatia, siç është Gruda që shënoi golin e tretë, ndërkohë dhe Çardaku që shënoi golin e parë ndaj Dinamos, që ishte një shtysë mjaft pozitive për këtë skuadër, e cila realizoi edhe 3 gole të tjerë duke fituar me rezultatin e thellë 4-0. Kujtojmë që Egnatia mundi Shamrokun me rezultatin 5-1.

Anna Tours Company, ka një speciale ultimesh, mos harroni nëse bëni gati, por ultim drejtoni tek Anna Tours, por jo si sponsor, sepse nuk është sponsor, do me thënë, dhe të tjera Anna Tours është sponsori kryesor.

Të ndëruar dëgjues, kemi mbritur tashmë në fund të emisionit ton Hite Popullore, ku për rreth 2 orë jeni argëtuar me muzikën tradicionale shkodrane dhe më gjërë. Keni ndjekur kuriozitete të ndryshme nga bota e sportit e me radhë. Ju kujtoj që sërish nesër do të jemi bashkë në një tjetër emision që kësaj radhe titullohet Mirëmëngjes Jehon, që nis nga ora 9 në valët 107.6 MHz me muzikë për zgjedhur jo vetëm popullore shqiptare në përgjithësi. Gjithashtu do të falenderoj dhe teknikun e transmetimit Vullnet Domni për gatishmërinë e treguar në mbarvajtjen e këtij emisioni. Kujtoj që sponsor të Hiteve Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ju mirë pres të nesërme, ditën e diel 16 gusht në orën 19, një tjetër emision në valet e Radio Jonës drejt për drejt. Mirëmëngjes Jehon, dhe atyre kalofshi bukur në shoqërinë e programeve të Radio Jehonës.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9 së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Martin Cana.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. E-mail info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Jam sot në Moriçan, në dogojën e Moriçanit. Shihni numrin e makinave. Arsyeja pse mund këtu sot nuk është kjo rroll, sepse këtë rroll shkodranët shqiptarët e din që ekziston edhe din që është për çdo vit. Arsyeja është një letër që kam qenë ministrit të mbrojtshëm për me marrë në konsiderat një marrëveshje me anën malazeze, të paktën vetëm në anën pjesën në kohën e sezonit veror, që kontrolli të bëhet një drejtimsh. Pra, në kur shkohet malzi të kontrollohet nga pala malazeze dhe kur vjen në Shqipëri nga pala shqiptare. Kjo do të sillte jo vetëm reduktimin e kos, jo vetëm reduktimin e harximit të nafës, notjes. Pra, ministria e mbrojtshme është absolutisht vetëm për këtë punë. Dhe nuk është duke e bëjt e tyre në saj. Duhet që të bëjt një marveshje të pakten për sezonin e verës. Kjo është në mos dëshmëri. Unë vazhdoj të presë përgjigje për letrën që kam qenë ministrisë së mbrojtshme. Dhe rralla sot. Prandaj është do mos dëshme që të implementohet. Pra këtu kena vetëm këtë regjistrimin, vetëm regjistrimin, edhe se gjë moshëm.
4: Merhaba, ben Engin Özcan, 44 yaşındayım. Yaklaşık 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyorum. Gece saatlerinde bir göğüs ağrısıyla geldim acil servise. Acil servisteki doktorların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Hem acil servisteki hem kattaki tüm doktor arkadaşlardan, hasta bakıcı arkadaşlardan ve hemşire arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hem acil servisteki hem de bu kattaki kardiyoloji bölümündeki tüm doktor arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benimle çok yakından ilgilendiler. Her türlü testlerim, tahlillerim, her şeylerim yapıldı. Onların dikkati sayesinde hayatta olduğumu düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum.
5: Merhaba, Özden ben. 3 aydır Arnavutluk'ta yaşıyoruz. Eşim 3 gün önce rahatsızlandığı için gece acil servise geldik. Oradaki doktorların sayesinde şu an hayatta. Çok şey borçluyum onlara. Sonra kardiyoloji bölümüne geldik. Doktora her şeyle inanılmaz derecede ilgileniyorlar ve buna çok şaşırdım. Onlara minnettarım. Hem doktorlara, hemşirelere, hasta bakıcı, burada kim varsa her şeyle dört dört ilgilendiler. Ve sadece bize değil yani, bütün hastalara böyle davranıyorlar ve bu beni çok şaşırttı. Ben onlara çok şey borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim.
2: Erkan, I'm 71. I was in Skoder and we were at our Airbnb and I made some coffee and I had a heart attack. My wife called, it was supposed to be 112, but we had to call 117 because that's in English. Ambulance came right away, figured out I'm having a heart attack, and then they brought me here to this hospital in Tirana, and it couldn't be better. The doctor went in through my wrist, put a couple of stents in my my arteries, and I'm gonna go back. I can't fly for 3 weeks, but I'm gonna go back in America and then get a bypass surgery. They have it here, but this will get me back home, and then I'll have surgery. But everything here has been great, fantastic. The staff is perfect. The doctor was phenomenal. Every surgeon I've ever talked to, I've had a couple of surgeons, they're very cocky. He's telling me when he's gonna open up the stent and I might feel some pain, but he was just great. I mean, he's funny and like a quintessential surgeon. It's perfect. No, tomorrow. Yeah, tomorrow. I think, yeah, they said it's 2 days. One day up in ICU and 2 days later. But IVs, all the little droids, the sensors that are stuck on you. It was quite an experience.
6: Normalde Almanya'ya tatil için gelmiştik. Tatil sırasında benim göğsümde bir sıkışma olması sebebiyle ambulans beni buraya getirdi. Anladık ki kalp krizi geçiriyorum. Kalp krizi geçirdiğim için yaklaşık bugün 5. günü, 5 gündür tetkikler yapılıyor. Bana anjiyo yapıldı. Peşinden kalbimde 2 atar damara stent takıldı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Aynı zamanda bana gösterilen burada ilgi ve alakadan gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde çok memnun kaldım. Hatta şaşkınım yani. Çok memnun kaldım bu hastaneden. Burada olduğum için de, bu hastaneye geldiğim için de çok memnunum. Bu bizim tatilimiz bu şekilde sonuçlandı. Üzücü bir durum ama burada olmaktan çok memnunum.
7: Çok sabırla bize her şeyi doğru ve düzgün anlatmaya çalıştılar. O yüzden verilen hizmet, temizlik görevlisinden tutun da hemşiresine ve doktorlarına kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hastaneden çok memnun kaldık.
8: Ишане ще би бе тапни. Чемило ги домат, ги дюрде ломаве. Разговорот на нејзат, бирсе дера. Коца дют, да ги кумши баш. Обави, обави, делце зерм, делце зерм. Дојла врап, чај кокен лерт, кушап зерм ади. Кам мор телефони, кам мор ицни издететен. А то, е ардан шпет пор, пор 10 минута пор пиме што жал. Момене чекан зјад зорат, понесите сервисес, што жал тоа баш крм на лану. Мори ни зјари ни премаст. Përbindëshe. Lasi kabli i tensionit lartë i gjithë lagjes, për i bishmi telefonave të ushejes, drejtorave, gjithë. Për 10-35 minuta nuk e kanë staku kurentin, fare, atë rrugit spërcit e kurentin, servisi nuk afrojnë, sepse kishin frikë. Momentin që e kanë staku ma 35 minuta që stakunin tensionit lartë, atër hyrin bënç mujtën, pës si shifet dhe shmurit e mbet, për gërmasës, ka me gjatë jetë. Kështu me shi që rëzotit, kom shi për rëth. Që mos të shkonë të mas vjehu të ma gjatë. Të bësh lem për tjertë, s'ke emocion. Po për vete shumë emocion dhe uroj që mos të aprobojnë kërkush këte fatkeci. Sepse ke ka shumë e rëmë. Aktualisht po jetoj vjerim, kalamat i kam që vëtje. Kurse unë këtu në keqatat të përri gjithë ditën, dhe në darë po ndenë 2 mjesit, 3 mjesit. Faleminderit për gjithë shqiptarë dhe anë që vinë, shpëdronë shqiptarë, Tiranës, Durrësak, gjithë Shqipëria të afru. Ndikush me usrejnjënë, ndikush me mbinë më takojnë, gjithë po afrojnë, po më një mojnë. Po më lapin korajo, si dhe në Shkodranë, kur ta shopë me sy që fillon e ngëjtë e diqka, atyre më sënë nduket realitet. Shpesë që të bini ditë, kalamat një kënë ku të futën, ku të fusin kokën. Në moment i fështirë shumë, sepse momentin që kam pa gocën ti me dyten, kam pa të Kedera, kur më bërtit e o babi, babi del të lutem se kara zirëm edhe. Në moment dhe më thanë, nuk po kuptosha që më të ba, mora vajzën e spëstova, që i të në rrugë kretë, në hupja jo, sensi që që duhet bërë, sepse normalisht në tjilë atë raste, ne e dim si funksionën skena e nxarjes, e hupa atë sensin e mirëfilë që duhet bashkë këte, duhet bashkë këte, duhet jeshtë i qetë, u shpeshenrova, se duhet pështoja diçka, kisha edhe ca gjyre me vlerë në lomë, gjumit, talek, ato së pështu në nësi gjanë, do anë s'kan me të kërë gjanë, veç robat e trupit edhe i pa shakat nga në falë këmëshia. I reime për shqiptarë të është që të bashkohen si që kanë ditë me ba shqiptarë, si që kanë ditë me ba për tërmetin, si që kanë ditë me ba për fatkeci tjera, shpesoj që duhet ba, që nesër njësi honë të bëjnë një diçka të kemë ku të futën, po e di që shqiptarët e kanë të regu vetin që banë gjithë bashkë dhe dhe këta herë a jabë një dorë.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
9: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
11: Me depozit, normalisht.
12: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
13: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
11: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
14: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
15: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
16: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Sigurisht është ulmi sezoni beror, jemi në gusht, po ja provojmë qendrën së gusht. Ati që italianët i thonë Ferragosto, ulmi të nxehtit edhe plazhit. Sigurisht shpresoj mos dëgjohet shumë muzika, për të mos më lanë edhe të më kapi drejt autorit, njëkohësisht edhe dëgjohet zëri im edhe jo kaq shumë muzika. Ajo që po diskutoja do të ishte me vlerë, sidomos momenti provokativ i qartë i kryeministrit tonë, kryeministrit artist, Viktor Edi Rama. Shumë portale kanë nxjerrë një fotografi të tij në rrjet, e cila duket sikur është bërë shumë pa dashje, është kapur nga paparacët. Në vërtet, asgjë nuk kapet nga paparacët, çdo gjë është e përgatitur, duket si paparac, por që nuk është paparac. Ishtë duke pi birë në publik, aty ku po bën pushimet me Alex Soros, ose atë që konsiderohet si vllau i tij. Kam disa kohë, sidomos gjatë periudhës që bëhet protesta, që çoj problemin e madh të raportit tij me perandorin Soros. Sulmi i majt është patjetër përkrahur, sulmi i majt botëror është përkrahur edhe nga kjo perandori. Është e pashpjegueshme se si është bërë, dhe, por shpjegimi më logjik është se Rama është zhvalancuar në pro-trumpizmin e tij, vizitën në Izrael, majtën në mënyrë të qartë dhe të mirë me të djathtën botërore. Dhe kjo sigurisht nuk i le figurë jo vetëm të mirë, por nuk i bën qefin miqve të tij Soros. Problemi që ndron që në raport me të majtën, sigurisht një majtë si socialist si Edi Rama nuk mund të sillet kështu, pakut në konceptet normale. Dhe duke u sill kështu, sigurisht ai do të ngjalli armiqsi, sulmi kryesisht ka ardhur nga majta. Dhe vet ai famshëm revolucioni Flamingo është një përgatitje e të majtës. Një sulm ultramajtist i mbështjell edhe me raportin e islamit politik të lindur dhe të zhvilluar në Evropë, jo në vendet sigurisht islamike dhe në vendet arabe, nuk ka lidhje me to. Islami politik është shpike e perëndimit, është një deviacion i pështirë, shpesher i perëndimit, shfa i perëndimit për te, jo i islamikve dhe islamistve. Gjithë ky sulm që orkestruat ndaj Shqipërisë ishte kundra Trumpit, dhe sigurisht edhe perandoria libertiste, ultramajtiste, majtiste e Soros dhe si vllajt Ramës, Alex Soros, ishte në këtë lloj okelje. Në vërtet, atë po thosha dhe unë, kur do ta përmbaj, kur do të thotë vllajt të tij Soros, Alex Soros, Rama, që shiko, ndalojni këtë sulm, se unë nuk kam si t'ja bëj ndryshe. Unë kështu e interpretoj, kjo është piktura ime. Unë nuk mund t'ja prish qefin, as nuk do të vëm përballë Trumpit për interesat e Shqipërisë. Unë do mundohem ta mbaj mirë edhe me ultrat majtët, edhe me të majtët, edhe me të djathët, edhe me trumpistët. Do ta mbaj mirë edhe me Jared Kushner, edhe me izraelitët, po jam mirë edhe me ju. Në fund fundit, një hebre është Jared Kushner, një hebre është edhe Alex Soros ose George Soros. Nuk ose janë të ndryshëm, përveç se njeri është dhënë i Trumpit e tjetëri është i biri Sorosit. Por ama të dy hebre janë, se u dashka njeri tjetë ka që i keqe dhe tjetëri ka që i mirë. Do ta mbaj mirë me të dy, dhe kjo është politika, kjo është piktura që ndërton praktikisht piktori politik ose piktura politike e Edi Ramës. Me atë vërtet atë dark që po bën në vendin e pushimit, edhe që sigurisht nuk ka shkuar Rama për të pushuar ke Alex Soros, po ka ardhur Alex Soros të pushon. Në anën tjetër pushimit po i bën edhe Richard Grenell, si më thënë, super trumpisti, këto pushimi i bën shumë afër me Ramën, është në vendet e pushimit më të bukura që ka Shqipëria. Rreth për Zvërnesit, rreth Ishullit, rreth Samilit, rreth Sazanit, rreth Karaburunit, aty janë gjithë, aty sillen. Tash është edhe Aleksorës. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them atë që kam paralajmëruar prej kohësh. Rama këtë lloj politike ditë bëj. Është vërtet që është provokator i madh, po është provokator i madh që do të mbajë ekuilibra. Nuk do që të prishë ekuilibra. Kjo është më së e qartë. Do të mbajë ekuilibra me çmendurinë që ka Djatha dhe Majta sot. Me çmendurinë e cila sigurisht një vend vogël si Joni, vend në pozicion. Ai ka rrugë tjetër, nuk ka rrugën e një nacional socialisti ose gati fashizëm si Kurti. Kurti në këtë rast është një liliput, është një njeri i cili izolon Kosovën edhe bën të barabartë me për turp për përfaqet zezë barabartë me Serbinë. Rama nuk është i tillë. Për të mund të thonë që është i korruptuar, është ky është Rama në të vërtetë mban ekuilibra. Ai që prish ekuilibra janë këta liliputët e vegjël, por pak rëndësi ka, s'kërkush nuk i konsideron më. Rama është i konsiderueshëm përderisa vjen perandoria majtiste e Soros dhe i bën vizitë, përderisa vjen edhe perandoria djathtiste e Trumpit. Siç është edhe Jared Kushner ose siç është Grenell, domethënë ai ka një element të tillë, element të tillë si përfaqje të jashtëzakonshme politike dhe thellësie të madhe politike e cila normalisht mund të ketë kritika, sidomos nga ajo opozitë shurrani që kemi ne, e them pa frikë, nga i portalizëm idiot që kemi ne, nga i flamengizëm vicidolian të turpshëm, që nuk ka opozitë më turpshme në botë sesa opozita shqiptare. Ne kujtojmë që është ajo kosovare, po jo, janë shumë më të ndershëm dhe shumë më të mirë. Opozita në Kosovë, pavarësisht se kam 1000 vërejtje për të, po LDK-ja, PDK-ja dhe Alianca, bashkë me të tjerët aty është shumë më koherente dhe shumë më.
1: Se vini në zemrën e malësisë, në sheshin Xhers Kastrioti Skënderbeu. Sot është brëmja e njerëzve tanë që jetojnë larg, përse malësinë e kanë gjithmonë në zemrë. Për dekada me radhë, malësorët tanë u nisën drejt vërgimit, duke kërkuar jetë më të mirë. Kudo që shkuan, morën me vete gjuhën, traditën dhe dashurinë për vendindjen. Punuan, arritin suksese dhe ndërtuan emër, por kur nuk e harruan malësinë. Në ditët më të vështira, diaspora ishte pranë malësisë. Ndihmoi familjet, mbështeti vendindjen dhe ishte zaj i fuqishëm i çështjeve tona kombëtare. Për këtë, malësia ju është mirënjohëse tash dhe përgjithmonë.
3: Shumë i kënaqur që jam prezente sonte këtu në sheshin më të bukur të malësisë, që është sheshi Skënderbeu, Xhers Kastrioti, heroi ton kombëtar. Jam shumë falinderues që komuna ka marrë këto iniciativa tila, këto aktivitete shumë të bukura për vendasit, për turistet, të gjithë që janë tu, e sidomos falenderim për neve që është dedikuar një natë speciale për diasporën sonë të këtu.
4: Po kjo është një falinderim për diasporën, mendojnë nga komuna e Tuzit dhe për fasilitosit e saj, sepse diaspora, unë s'duhet të lëvdojmë, por bënë shumë për malësi e për vend lindje dhe. Së që edhe ne i falenderojmë për organizim dhe shpresojmë që gjithë bashkëvendasit tonë të kalojnë sa ma bukur këtë pushim. Shpresojmë se herave tjera të kenë elemente për së program edhe ma interesant, sidomos për dvezlit, për ata të cilët ne mundohem të sjellim kohë dhe të taruim atë dzuhën e traditën tonë.
5: Saj përket ti organizimit është një gjanë që ta kna shpirtin, është të them, e shumë pritur, me tjenë se kjo është më duket herë e dyta apo e tretë që i bojnë këtë organizim, le më nëzi presim, pra po thuaj se në hap të ashtë 4-5 net, le për çdo natë po thuaj se është në mbushur pjot për pjot, e elu jam këtu deri që mbyllet, le është një klasi e male.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
7: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
0: Radio Jehona ju paraqet.

0: Muzeu i Rahmi Koçit, i cili është hapur për vizitorët në vitin 1994, ndodhet në brigjet e Bririt të Art, pra në Haliç, në Stamboll, në godinën e quajtur Lengerhane, themelit e së cilës janë hedhur gjatë periudës bizantine. Në muze, i cili është hapur me përpjekjet personale të Rahmi Koçit, themeluesit të muzeut, dhe që vazhdimisht pasurohet me donacione dhe gjësende të dhuruara, janë të ekspozuara në një perspektivë të gjerë, më shumë se 800 objekte në cilësinë e antikave teknike, duke filluar nga mjeti që përdorej për të matur lartësinë e trupave qiellore në shekullin e 13 e deri tek motocikleta Harley Davidson e shekullit të 20. Muzeu i Rahmi Koçit është një muze që synon argëtimin dhe edukimin, duke dalë jashtë konceptit të muzeut klasik. Është një kompleks i gjallë, interaktiv dhe i vizitueshëm edhe nga personat me aftësi të kufizuara fal ashensorëve të veçantë. Studentët dhe vizitorët në muze gjithashtu mund të mësojnë se si funksionojnë objektet që ata përdorin në jetën e përditshme.
1: A e dini se

0: 107.6 MHz. Radio Juaj.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Radio Jehona, ju paraqet.
3: Muzikë dhe humorë.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: del menja, po del menja, më zëndi ma. Më jam që jam i to, ma mirë pa hije, që ja po si të rrume i to i herë. Unë jam marë, marë.
1: Marë, po që tuni? He?
2: Marë, o, po.
0: Së punë në lesë duqë.
1: Se që ke? Qa kemë? Po s'pa qëf të rëzic, qëfar halit ke?
2: Marova.
1: Pse mërtoni, qa ke?
2: Qa kam unë, qa s'kam unë? Marova më kuri vërë. Tri vjetë për i vullë.
0: Herën Tiran, herën Shkodër. Vetëm për i vullë.
1: Jamë.
0: Shkajnë Tiran, vënë keme vu vullë në Shkodër. Vinë Shkodër, vënë pa vu vullë në Tiran nuk të japim. Në shpitem, e? Ma ka nënë baba, e? Kur vinë Shkodë, më thëmë fëtë, keme shku në hipotekë. Shkete hipoteka, ja, ma hajte mas i mujt, hajte mas i mujve. Maroma, u shkatrova si njëri.
1: Ta shësako?
0: Ta shë 3 vjetë.
1: 3 vjetë për i vullë?
0: Për shpiteme, si me kalonë papa.
1: Pa, vullë hipoteken?
0: Pa.
1: Pse më i shpje? Pse kukje? Qëllë këto? U kry!
2: Po
0: që mi mire vullë, s'ku a ke?

0: Po që kejnë ama Luka, si ke punë si të ballit?
1: Kua Luka, boj? Luka i mas më me thonë. Unë e kam qesk, boj.
0: Po hajtë e dërë se su banami, pa ti i germë të hangra, mas mu për drëllë si gjellot s'mu.
1: I germë, po, për i germë s'ma kanë lënë vizën Amerikone. Ma se më shumë të të përbrellë, po me Europa të mlimë.
0: Shka më mërma, pa që farë smullinjet, pa ti si plumë kege, pa që të ka gjitë?
1: Që më ka gjitë, një ti borë ku me. Që, i loqët, i të shimura.
0: Po pëse që të ka fanë mërë doktori?
1: Doktori, më dha i loqët, më se më dha e ke prej qumshtit.
0: Prej qumshtit ka fanë? Ma se më banë mërë budalë, me marë, me hargju lekot me i loqët. Atë ka fanë e ke prej qumshtit. Pa ti më rëcicë,

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam to halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin by dhurata.
7: Mirë se vini
6: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.
8: Kamarier, një çaj të lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e rolit, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: e dashni dishpla.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Poyles.
1: Mirita, doktor.
0: Ona, ona.
1: Aman doktor. Duke të me rëtë momenti, doktor. Klutëm shumë bëtë nërman.
0: Hojde, ona.
1: Ustë, Omar.
0: Bëse më në frikë. Ona, shte ju. Po që keke si plumë. I një mi burë që të kohë.
1: Shte ju, ona. Ashtu më kërë thonë, mërë doktor, një ashtu më kërë thonë edhe tjerë, pa klutëm shumë se plasë.
0: Katër, katër, katër.

0: Etienne, moi je sais ça. Nous, quand tu as une heure. Un bain me pue, déjà.
1: Un bain me docteur. Pas de chéjit, même puta. Pas de ma voix, mon docteur, c'est naïf, tout qui n'a me gagne. Pas un bain me bander, mon docteur.
0: Yo, Zoé, c'est un peu comme tout. On est, maintenant, on va faire, ma mère, pas du tout, ni une mamie, n'a qu'à notre présence à Bourritouille. Ne filmu këto në linje, sot ka arrit kulmin teknologjia. Mundet marë burri juj, mi o filmu me celulare, ta keni kujtim të njetën, edhe u knaqën e tuaj, po, më banë havale, më fale se ka bova. Për të mirë të ujekës.
1: E divër, doktor. E mira njështë nuk ishte me kenë, mërë, doktor. Po, unë kam i halë të malë mërë, më më rafë të pika më rafë.
0: O, që atë ka gjithë, më izoj?
1: Ja, mërë doktor, urë kështu vë po si bolla jam, pa di si apura, mërë doktor. Baba i fëmis, nuk flet me burë të më.
2: Radio Jehona.
3: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Kuna morë zëj?
4: Sa rushi?
5: Rushi? Sa kanë tonë mërë zëtë ni?
4: Si sa kanë tonë?
5: 2000 lekilja.
4: Ehe, unë e mërë nërsh. Shtrejt.
5: Shtrejt? Shtrejt. Për ndoq me rëndo që lene mërë, për nuk i nejpet ku i rushi me zërë.
4: Pa ku shënë me zëjmë. E dojnë.
5: Shita, sa shita. Më ka me të dhe i këtë dy kilsh, pa shita. A di qa? A ta ha vetë i këtë dy kilsh? Sas më ka nërë dhe taksat e bashkis, ma nëjë du me shkuta i burri kanarit me, po, a kishte kanarin regula se kishte?

0: Kanori sok, kanori sok. Hajde kanori po hile.
1: Peri nodit, du mu peshu edhe i herë. Nodit ka morë 60. Duket se ka kanorin keqaj. 2 kile rushi kam hongër, të shumë du të morë 62. Du me e provu për sytë balit. Zëtë mi.
0: Na.
1: A hypi?
0: Hypi pa hypi let, mo është atë ligen.
1: Kam peshen.
0: A më duket ke kënë edhe nodit i herëti?
1: Pa nodit kam kënën. Pa thosh po pëshohem edhe herë para se me shku në shpi. Por hallit paketi. Me lek marë zëtë një, me lek.
0: Pa po nodit ke kënë 60 kile. Se së më rajnë kokra mu.
1: Pa më se luj kokra në kanarit ti.
0: Mi më të moshat ligën që. Që e 60 e se në topi.
1: 60 kile?
0: Pa.
1: Po ku më shkaj rushi mu?
0: Që hi unë këtë punë me i zojë.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Od Johnny Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: خود جانی رادیو یهانه.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 483 8.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovu një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Sadia. Sien ise la inimir. Zenepia nuk ashtu?
1: Ja, Zenepia nuk ashtu.
0: Pa zërë, sa nuk ashtu. A del ma vonë?
1: Ja, një, ashtë në ligja.
0: A, në ligja, pas ashtë ku përkurim. Bukur, bukur, hajtë shumë mirë, të kalume.
1: Që orë në dhjo?
0: Ja, pa më vjenë zërë, kujtoa sa është Zenepia, po...
1: Pa më vjenë zërë. Që ko është zërë? Zërë, po që kena të ekspozu me këtu një mullën e me kërku që farë doni.
0: Aja, sa është një gjonë, në nësa ja një gjonë që e përdurin tonë, po... Ma të i vojzen.
1: Që për herë,
0: falimenderës, falimenderës. Kanë me të gjonat vogle, ishtu me që i do u ladi.
1: Bacaleqe, kështu gjonat.
0: Bacaleqe, po. E sa në drejte nën, dhe ishta me bledo një dhëtë polë. Të shbrek i thonë në Shkodër, Shkodër.
1: Si ka thonë dikur, klina, pona, për brek me zoj.
0: Po pra, e thash për i shaf. Se këta të rejat kanë edhe bidatet më dhoja, me fjoka, me redza, me... Unë pa ja marri herë, e thash.
1: Të shkë falë se më në kam fitu një përvoj, do. A, ka thonë rej gjyshin gjallë?
0: Ka, ka.
1: Unë me dhoj për gjyshin, i kanë shumë mjëra për gjyshin. Për gjyshin, jam dhe në gjyshit i ta. E, nën babën e nëndojen.
0: E ka, po së dhe nëndojen të fort, e ka.
1: Nëndojen, që e për nën babën i këta, se së dhe në mosh, e si të mëllë ta, e kam fjallin. Kurse për nëndojen, unë më dhe i që për nëndojen i këta. Janë shumë të mjena, e se hapen. Vetëm kujdes kur t'i lanin dhe vëtëri që nuk dojnë gratacion, se këta shprishin e dizin vënd për vënd.
0: E dizin e vetë, një dhët palë mundësisht me mim shtjallë dhe me vënd. E shala pa i pëlqejnë.
1: Në të thonë drejten me zëjë, nuk për në esë kërësion, për shusëri të brek s'pejnojnë me rallë tokë. I ditë kina dojnë me gru pa brek, 5 gjiro se kina bonë, veç e ta brek. Kujtë në qiroja, jo. Në që me pak në qiro, i të
0: brek
1: dherë para 5 minutës, 20 pol brek kam hek.
0: Ashtu,
1: e? Po, po, po, hek. Gjështi unë pëti bëjë 10 pol.
0: 10 pol i kështë dash për vojës.
1: Për vojës të mund.
0: A ta pa i dojnë me fjoka, me rejza, me... I të kënë kanë të lezeqme. Me rejza, ta manë si i dojnë këta.
1: E?
0: Po, edhe kualiteti ashtë i mirë, besaj. Duken si përshtachme, të mira, po më duke.
1: Në falë se pa të thëmë, se s'pa ka nevoj me të bëzu. Po që si binë vajtë, pëse si banë për vetë, të shkojnë dy. Në
0: shumë mirë. Falem e nërës.
1: Të shumë pëti pështjallë dhe të palë.
0: Të shtë i nesër, unë gjallë a dek, unë bi i palët. Besaj se kanë me i pëllqyjë të shmasë për di të trejet.
1: Pëti pështjallë, ti mëse ke problem.
0: Se zdi jam i pëllqenjë.
1: Janë që si si pëllqenjë, ti me i pëllqenjë. Unë dhe në dhe të presë. Kam bri kretë blokarë. Mas më blakove,
0: lutëm shumë,
1: se blakohem kretë. Të të shtinë, ti nesër, dhe në vetë, o me brekë, o pa brekë, ti vjenë të onë. Të shme të thanë të redhe në qefë me shqitë kena, unë kam qefë si ti nesër, më marë më pa brekë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Alo, po vite jun se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije? Shio dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink nxjerr bishën brenda teje.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.
8: Chronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësitë ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroj dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Chelsea i suksesit tuaj.

0: No, je promets, ma qu'elle n'a mai fait ça.
1: Tu sais, il n'a ni su bon chamot et poterie même. Petit, il n'a pas l'air marqué avant la bête. Je prenais un dit hold, quand même.
0: Je prenais un dit hold, prenais un dit couille.
1: Petit bafti à ma part à pun. Elle dit de me que c'est mes pieds, coffre. Et que j'étais mort de me vendre, on se comme ne voit.
0: Je suis lié.
1: Comme blesse à tes lignes. T'es resporté. Qu'où est-ce que c'est à dire?
0: Che si scegliete tu, Hobbes?
1: Nerva soia, camorsa.
0: Poi che ne pun ben nerva, ne si scegliete tu, Hobbes, spazzata. Tu Hobbes, ne si ne break pass.
1: Osa, facciamo che mo Hobbes se pot minna i zot mia, se me ne spos che ne hei.
0: Poi ti schiena se una odia se tu, a fneme tu.
1: Esat, esat, pa ti però i mal posa.
0: E se snina, stu scitei. Ma ti dice, i sciti io due, i che due vete? Oh,
1: oh, oh. Do can po' ne?
0: No, can po'. Allora, ta fu prendi, ho detto una can po' da
1: sciare.
0: Se che appun che anche a cui in cui, eh?
1: Ma cui, a che appun parre. Hai questi
0: sessi. Allora, allora. Mie dita.
2: Mie se che ne ort, il lungo si incontro.
0: Na, che ne ort bettut. Ne ort fuiti, mamma
1: mia. In fact, in a musmania, me bleni hudi, tutte le sorti. No, per cielmo. Qa shofim televizion një mrekulli, edhe po të me qef një hymje, ja fërt malë.
0: Ja fërt malë, të vogën shumë, që se ka me gjanë, që me smonë shtetë kënë ardhë.
1: Me zemën të fikur të kënë ardhë pa gjenë.
2: Dhe shqyët me part e pjesa e planimetrive, por me një përqinje në hymjen, katë parë duhet këtë metë.
1: Katë parë, e?
0: Katë parë, po. Apo në ashensuri?
2: Po shë ka nevoj këti parë.
0: Katë parë.
2: Si do qofë, ashensori është funksionar për katët e tjera.
1: Për qefte me kishe dhe është ka deti me
0: kërë. Në deti, në ka qefte.
1: Nuk ka punë e vesh me papa dhe me në pa, se me thanë që kena blete resorti.
2: Duhet me e pa. Duhet me e pa të pjesa e
0: një
2: përve që në pa mirë.
0: Me të apia janë, me të api.
2: Halë me të apia janë, komplet të rejtë.
0: I kam thanë
2: qaj. Me leje prej këkët e të qilë zlomtar të vëtë.
0: Të apin dhe mi ba në emën saj. Mos më mërmendën se kam mikzu.
1: Dhe pasa falmarat fjallë
0: përë. Në mërë përshë që nga duhet nërë për të me marë për në këna vëngëri mu lartë brekhtën onë së të trujnit shiro.
1: A në lonë ndimin pëtë.
0: A mund vime dhe ndimin në këmë, e?
1: Në alënë rruja,
0: e? Në alënë, e? Mos të thonjë zonë rruja. Në
2: shpituin? Në
1: shpituin.
0: A pa i thua rrujes kur të blemë, që se pa blemë, e? Me në pa i ismë i lajë. Nuk e ka... Pa... Si kush më ullë? Unë najë një jamë. E me ullë! E pa mirë thashe më thamë më ullë. E... A mund është me na ullë pak? A mund është ti do shë se kënë dorë
2: po... Shka se kënë atë drejtë për me ba ullë, se këta konë qmime fikse?
1: Ja, sigurisht, sigurisht. Super persona, veçantë.
0: A mund është me piti të shakje të cellulari?
2: Po bëj një...
1: Falemendesh. Si, thoi, falemendesh. Falemendesh. Po flasë.
0: Sa fund është pa ullëke?
1: Pa të është i ma, të pa ullëke.
0: I shalë, ardhe, ardhe, haj. A dobi?
2: Ta konë qmime fikse, me fjallë që te ullëja nuk është se mund bëjmë.
1: Ko gja, e?
2: Ko gja, njoj është qmimi vetë.
1: A i diftohu vetë i që ka njërë,
2: se të tonë në vetë. Unë i diftohu, i thosh. Kjo është qmimi funit.
0: Qmimi funit, e? A thvili helmi një 5 miljarë që më kare me në hudë më në vërë.
2: Të shprovën, po e bojmë prëp, por...
0: Ui, kërë finonjë...
2: Nuk është se është ndurë tonë, po e provoj malë i herë, a lësit i e në vëskë,
1: më shumë.
0: Se zhëtë mërë për herë dytë, a fajnë atë tjetë. E raport nështë nuk është...
1: Syni, syni në hanë, bësa,
0: me i
1: papatë, dhe në vetë, për nejse. Pa bojnë, a me
0: shumë. Ui, janë vipa, e, më sërrash.
1: Tukë
0: gjëllimi. Gjëllimi e përshko që në dorë.
1: Që di zërë se në ullë i shala.
0: Ja, po se ullë. Që për një në që shuar gazit ka, që shuar të qeshë. He, mor?
1: A djolla vajzë.
0: Djolla vajzë.
1: Djolla.
2: Më tërë mërë se a djolla.
0: E sa ka ullë?
1: Falimendesh.
2: Si mas se sa i kërkesë që batë jo, ka batë ullën dhe 5 milion që.
0: 5 milion? A, ja me, a mërë që shyri.
1: Falimendesh. Faleminesa. Ma të ndesht e ti me ulla?
0: Qo se shprej tërë dhe i hedhë. Ja ma, ja ma, ja ma, si thejnë.
1: Ja të shmanë.
0: Me mëllgojën, me qepë. Më shpikon zukër kuj. Se duke se i liftën, i marë në qafë.
1: Ashtu.
0: Se të smundi u li gjithë kuj.
1: Ta
0: ba. Atëherë në po, po shohim brojnë. Shohim brojnë, shohim
1: dhe
0: shtipa. Shohim atë hymjen tonë, më dhe
2: bro. Shohim
1: e shohim. Po,
0: qefë kishim bërë. Qefë kishim bërë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
3: Dekor Shop Lend.
2: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
3: Dekor Shop Lendi,
2: nuk ndalet në sërpriz.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Jehona.
1: Varza gjelmura sim kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Anatours Company. Kur mendon ultimin,

0: Radio Jehuda.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion. Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: tu grosha, groshe njom, groshe ri. Hajdeni, urna zotnia jote, urnonin.
1: E sa është kilja, zoi?
0: Kja barda, mërë zotni, është 1500 lek kilja.
1: Oh, se.
0: E kja, e kuqja, 2500.
1: E të zotë rëzikë. Si, e barda më lirë se e kuqja.
0: O ti ka këtu of, mërë zotni. Se? Pa ti merë mërë zotni për vitri, se kënjo që tonë familjen për vitri.
1: Po pëse maj ma lirë e barda, po dhëmë se e kuqja.
0: Pa nuk shifet grosha në boj, maj të marrë shatë keqen.
1: Jam.
0: Grosha shifet në krisëm. E jam. Barda e ka krisëmën teke, tak, tak. E kuqja e ka me brëshni brrrr.

0: Så att ni falser eller ämnensta
1: det latif.
0: Latif så att ni latif. Kni bara som mig så kni är på dialing och inte är så. Och där snar man spes.
1: Tre skola kan kontrollera med zezjeta. Så kan
0: jag så ska ni av oss ni här. Allt du fin är på med jet.
1: Fanners.
0: Se kni ideal.
1: Kan få. Il mio, eh?
0: Yeah, che ne idea sono problematiche, viene che c'è effetto.
1: Ja.
0: Altini, ma non sono giù in classe.
1: Ja.
0: Io prendo ma non credo che sia in classe, io vado a me, ma c'è. Ma lei va a stare in sì, ma c'è. Ma spit. Ma spit.
1: Ja.
0: Poi si tempo, sempre, fanno a 34 per il dollaro.
1: Jam.
0: Null credit, assolutamente di non già. Se është i vemen që më dhatë cellular, kini ba shumë gabin që ja kini blejë.
1: Qa me bo, doja i vetja ka blejë.
0: Doja,
1: eh? Jon të më që doja dam. Tri herë njove që ngruja me fjeta dje. Se këj më rënë me muzikë.
0: Ashtu, eh?
1: Edhe doja i vetë është DJ edhin.
0: A doja me DJ.
1: Jo, atë. Që është një kja Terezi?
0: Jo, kja nuk ka Terezi, a nuk e një gjithi?
1: E po.
0: Ka të shatë reshti ka.
1: Ja.
0: Ka po. Që, katësh, po marim
1: katësh. Letërsi, e?
0: Shumë i dokë, teper.
1: Po bëj që di,
0: pra. Nuk sënë fare. I që nëherë mërë stilu lapse në mu prej durve. Letër, po si fletore. Absolutisht, vjen në shkollë kret me dur në gjepa.
1: Po, këtë lëna, te kokaika, që ke ka një atë?
0: Si?
1: Kokaik.
0: Kja është kemi, zëtë një nuk ka kokaik.
2: Jo mërë se me paken kokain kisha marrë lajtën bërët mund, po.
0: Aha,
2: një qa thot djallë, një qa thot
0: djallë, e marrë me gazi.
1: Kemi, kotësh prap?
0: Po, resht kotësh atë, resht.
1: Qënë është janë mekanikë?
0: Kush është, jo, matematikë.
1: E, matematika?
0: Matematikë, që më përë të bëjnë pytje thjeshtë.
1: Atin.
0: Altin, ma elementarja pytje. Sa bëjnë dy dy, Altin?
2: Se më Pitagora, ma i zishtë. Dedi, pes bëjnë.
0: Urna, se ko i denë.
1: Je pjellë i mundësi tjetër.
0: Ok, ashtë të tepër, zëtë një fajnë.
1: Sa bëjnë mërbab, dy o dy?
2: Tri mërbab bëjnë.
0: Urna, se ko i denë, mërë mësë lopë.
1: Lutëm shumë edhe i mundësi je pja.
0: Ja mundësi, shkam qajnë atë shi. Po e pysë për i për i lanë tjetër të lutëm.
1: Ha.
0: Ja, ja, ja, po e pysë për një histori. Kur ka ra muri Berlinit?
2: Muri Berlinit kujtë e di, bo. Masi është shemë kora muri.
0: Nuk din heq, kuptan nuk e koj idejnë se kur se tek.
1: Ja, të
0: lutem.
1: Ja, të lutem shumë, masi ven faj. Se ta mën, pa u shemë nuk ka si me ro.
0: Ashtu, e?
1: Po.
0: Pa se pa të më, pa s'ka pas ku me një gjo.
1: Ja, i ka gjo, i ka gjo dojzë vet. Kini
0: edhe ju mazi saj.
1: Ja, i ka gjo dojzë vet.
0: A doja vet vet, e?
1: Pa,
0: originat. Kur ka bon një gjo doja vet vet.
1: Ja, ja, nuk është puna kur ka bon,
0: pa jo. Ja,
1: vet
0: faj ndoja, Hajt se ditë shka zëtëni, po bajnë për... Hajt, po thona!
1: Pa.
0: Nuk lejohet me toleru dhe në këtë shkallë për hajt se festat janë, viti rije. Por është puna që altini duhet me bërë këthesë rrenësore, zëtëni.
1: Ja, duhet me bërë këthesë, po.
0: Absolutisht duhet me nërshu, altini.
1: Do të bëjnë se zëbën.
0: Altini duhet bëhet i disiplinum se zëbën, zëtëni.
1: Se zëbën, do të
0: bëhet. Me arë në shkollë gjdo ditë, me vesh uniformën si gjithë fëmi tjerë. Mos me bërë zhurë, mos me ikë për mësimit. Altin?
2: He, shika zysh, he, se për qëla në në kamë.
1: Ja, më së qënë kamë.
2: Më së qënë kamë.
1: Ja, së më në bujë.
2: Ta ja fjallin, se për shakër i dhe i vi, që s'ta bëjë rrenë me më falëtanë bote, ma zëllët vjeshtë deputet ka më bo. E kema apo hajërë, në i që batëm.
0: A thëu, mërë e lëtof.
2: Për këj di ti pa.
0: Ja deputet, ti për sytë bodit, deputet e ka, pak me këtë amem që ka. Këj bëjt minister.
1: Këto të shi, në ka gjohë mu.
0: Ashtu e?
1: Qa është i vendosën?
0: Një mërë zëtë një, të shi, unë thamë se edhe ju, do t'i fje me mojtë, ma për e lëtimi, ma për anëgjinit familjarë.
1: Pra, në bolë jena më nuk, pra, 15 vjetë që ja ka dohë më gjinit.
0: Ashtu e? Atëherë mirë është e herë tjera, ma orë më shpesh.
1: Më shpesh, e?
0: Më shpesh.
1: Më ti të shi mësova shkollën. E që të njofta dhe të vi?
0: Hajde sa herë du.
1: Tëri herë njofi du mge mu.
0: Tëri herë del bolë për nese. Ne e te kena di takimit, mund është marë kur.
1: Falimin nërës.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtu.

0: Radioi Hola, me ju dhe për ju. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Diferente.
1: Podgioni Radio Yehona.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nuk e fshih dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësisë me cilën Allahu subhanahu wa taala më ka begatu që sot në këtë ditë e në këtë gjumat të bekuar ta kemë me fjallën hapse të kësaj ceremonie dhe kësaj gjumaje historike në gjamin e retë të Topanës për shumë e shumë arsye të cilat shumë për jush i dini edhe për lidhen time me gjamin e Topanës po edhe për pozitën e një miftiu që i bahet zemra mal saher që Allah subhanahu ta'ala ja mundëson që të hap një gjami të re. Në krye të herës, me lejoni që t'i urej mirë se ardhjen në qytetin tonë, e në gjamin tonë, në këte ceremoni të shënuar, hirësisë të ti, Haxhi Bojar Spahiut, kryetari komunitetit musliman të Shqipërisë, po ashtu të nderuarit edhe të dashtunit miku tonë, kryetari të shoqatës bamirëse të Katarit, Zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjestarët e shoqatës e Katarit, të cilët meritojnë një falenderim shumë të madhë, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë gjami të re. Të dashtuna edhe të ndëruara nana, motra dhe bia fisnike, zotnit e mi më të më shumë, Haxhi Shuaibi me shok e ju vëllezërit e mi, po dhe djemët e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një siharic të madhë, që si duket e ka shkru Allahu subhanahu wa ta'ala me e shoqënu xhamin e Topanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Topanës është ndërtu këtu e shekuj ma për para në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Topanës hapet sotë me një Rabiul Awal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stin të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj para se ta nis fjalën e rastit unë juftoj që ta nisim edhe këtë gjami me një salavat me gjemat për pejgamberin alayhi salatu wasalam.

0: Nim, Allahu ju ndëroft. Edhe qoft kjo xhami dedikim për pejgamberin ton alayhi salatu wassalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamis. Si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam, edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyne për të dëshmuar mirësinë e Allahut në tyne, në përmjet besimit dhe vlerëve të ti, e ka vendin dhe piknisin në këte gjami, në këte shpita Allahut Azza wa Jalla. Të dashtun dhe të shtrejtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një në lagjet me histori islame ma të lashta në qytetin e Shkodrës. Gjamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617-ës, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamir si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje dhe hatip i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë Bashkëbajrakut, bajrakut të parë të Shkodrës pas kalimit të tij nga zona e Qafës ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj, një nga xhamit më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi plakën e xhamisë fillestare është shkruar tekstualisht: xhami e ndërtuar prej Hatip Mustafa Efendiut nga lagja Tophanë për yllës së Gazi Sultan Murad Hanit, të birit të Sultan Ahmed Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj 421 vite më përpara janë hedhë themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjen Tophanë në këtë vend, me kalendarin tonë Gregorian 409 vite ma përpara. I qojmë rahmet të gjithë hoxalarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të ndëruarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Umer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvendës kadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmën e tij u miratua edhe dekreti i Ixhazetnames së Haxhi Muhammed Bekteshit rahmet pas, dhanë zanzve të tij në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabrikoçi, hoxha i jonë i madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi në përgjigje të thirrjes së Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin famullar të: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Pra një thirrje hyjnore që na fton me ulut për breznit e para, të cilët na kaluan me besim e shkuan tek Zoti i tyn, shkuan tek Zoti i tyne pasi e kryen amanetin e madh. E tashma është koha që ne ta martim të amanet e ta qojmë për para të mbështetur në Allahun Azza wa Jall. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar me besim e moral, me taban e larkë pamësi për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besim drejtëve, që për tej kohës që kalon mbeten besnik të drejtës e udhëzimit dhe dashnisë për Allahun një e për Hazreti pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, e fenë e mbar pejgamberanëve. Ekzofshim xhamin e ri të Tophanës dhe djem ton e fëmijët tan e banorët e kësaj lagje e marrë qytetarët e Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Përpara këtij koncesioni ekzistonte një model i decentralizuar, fleksibël dhe konkurrues, ku spitalet publike ofronin shërbimin aty ku ishin kapacitetet. dhe nevoja plotësohej nga operatorët privat të licencuar, të kontraktuar dhe të paguar nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Atëherë, çfarë ndryshoi me Edi Ramën? Nuk ndryshoi nevoja e pacientëve. Nuk u shpik hemodializa, nuk u krijua një treg i ri. U ndryshua modeli, duke u kaluar nga një sistem i decentralizuar dhe me kontraktim periodik në një kontrat 10 vjeçare, të centralizuar dhe të përqendruar në një operator të vetëm. Ndonëse në procedurën morën pjesë disa operator, përzgjedhja e fitusit ende sot ngre pikpyetje serioze. Kompania nuk dha ofertën më të ulët. Përkundrazi, ajo ishte 11.1% më e lartë se oferta më e ulët. Megjithatë, ajo u shpall fituese. Akoma më problematik është fakti se kjo kompani mori pikët maksimale në kriterin e eksperiencës, ndërkohë që nga të dhënat e dokumentuara në material nuk rezulton se kishte administruar më parë qendra hemodialize, duke ja anashkaluar kësisoj ofertues të tjerë të cilët kishin eksperiencë të drejt për drejt në shërbimet spitalore dhe në dializë. Por pyetja që ende sot nuk ka marrë përgjigje as edhe nga drejtësia shqiptare është se si mundet një kompani e krijuar vetëm 2 vjet para tenderit me kapital fillestar prej vetëm 100.000 lekësh të marrë pikët maksimale për eksperiencën dhe të fitojë një kontratë rreth 75 milion euro. Këto nuk janë rrethana që mund të kalohen në heshtje. Ato kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi. Por problemet nuk mbarojnë me tenderin. Zbatimi i koncesionit ka prodhuar gjithashtu abuzime dhe kosto të pajustifikuara për buxhetin. Një tjetër absurditet është mos shfrytëzimi i infrastrukturës dhe i pajisjeve ekzistuese të spitaleve publike. Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës, i evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit, ngre pikpyetje dhe shqetësime për mos shfrytëzimin e investimeve publike ekzistuese, duplikimin e infrastrukturës, eficiencën e fondeve dhe dëmin ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Ky është thelbi i PPP-ve të shëndetësisë së Edi Ramës. Jo të zgjidhin problemin, por të krijojnë një kontrat afatgjat për të mbushur xhepat e tyre nga taksat e shqiptarëve. Hemodializa nuk është një rast i izoluar. Të gjitha kontratat koncesionare në shëndetësi vazhdojnë të konsumojnë qindra milion euro nga aparat publike, ndërkohë që sistemi shëndetësor shqiptar përballet ende me mungesë kapacitetesh, pajisjesh, personeli dhe shërbime cilësore.
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni 06 66 4

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Vuni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranadhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Të dashur dëgjues, takohemi sërish me ndihmën e Zotit Madh në Plot në programin Po me Sajfen Time, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RID me përfaqësuesin e saj Zotëri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit famullar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund që përmbyll këtë program është rubrika fiku jurisprudenca islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Falënderimet janë për Allahun xhallal xjalaluhu, Zotin ton falenderojmë për ti, ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë njeri që Zoti drejton, askush nuk mundet ta humbë. A njeri që humbet vetën e tij, askush veç Zotit nuk mund ta drejtojë. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë veç Allahu xhallal xjalaluhu. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe është i dërguari i fundit i Zotit të gjithësisë. Të nderuar vëllezër, e lusim Allahun xhallal xjalaluhu ta pranoj për nesh namazin ton, çdo punë të mirë, t'i falë gjunahet tona, ta bëjë sotmën tonë më të mirë se djeshmën, të nesërmën tonë më të mirë se sotmën, ahiretën tonë më të mirë se dynjan tonë. Sonte me lejet Allahun xhallal xjalaluhu do flasim për një nga emrat e Zotit, një nga emrat më të dëgjuar të Allahun xhallal xjalaluhu. Pasi javën që kaloi bëm një hyrje, një prezantim për rëndësin e njohjes e Zotit në përmjet emrave të ti, dhe thamë që le tjetë objektivi se cilit për nesh të mundohet të njohë Zotit në ti në përmjet emrave. Zotit jynë ka emrat më të bukur, ka cilësit më të larta. Gjdo emrë, gjdo cilësi mund të themi në thonjë zë është një botë më vete, është një prezantim tjetër me krijuesin me Allahun xhallaluhu. Sa më shumë të njohësh për emrave dhe cilësive të ti, sa më mirë të njohësh ata, aq më mirë ke për ta njohur Allahun xhallal xjalaluhu dhe ke për ta ndjerë se çdo të thotë Zoti është i madhërisëm, madhështinë e Zotit të gjithësisë. Kam zgjedhur sonte një nga emrat që është ndoshta emri më i përhapur, më thonë që përsëritet në gjuhën tonë dhe në gjuhën edhe njerëzve të tjerë, një nga cilësitë më të dukshme të Allahut xhallal xjalaluhu. Bëhet fjalë për emrin Ar-Rahman Ar-Rahim, pra që ne përkthejmë shqip mëshiruesi, mëshirploti, por që ndoshta më vonë do të kuptojmë se çdo thot me vërtet përkthimi ose kuptimi i këtyre emrave. Ajo është një nga emrat më të dëgjuar të Zotit, saqë disa dietar thanë që ndoshta emri Ar-Rahman Ar-Rahim është emri më i madh i Zotit, se ka një hadith ku thot pejgamberi alayhis salam, kush i lutet Zotit me emrin e tij më të madh nuk ka dua që nuk i përgjigjet më Zotit. Cili është emri më i madh i Zotit? Në nuk e dim, është i puna natës katrit realisht, por dietarët hamendsojnë, japin mendime se cili mundohet të cilë argumenta, dhe ka një grup që thonë emri më i madh i Zotit është emri Ar-Rahman Ar-Rahim. Me të vërtet është nga emrat më të dëgjuar Zotit, sepse shpreha që është shpreha më elementare dhe më e thjesht në gjuhën tonë është shpreha Bismillahirrahmanirrahim. Apo jo, të shprehje themi në xhami, kur hym xhami, të shprehje themi kur ham, kur pim, e themi kur fillojmë punën, përgjithsisht nga shprehjet domethënë që na shoqërojnë gati gjithë ditës. Mos harroni që kur themi Bismillahirrahmanirrahim, ne përmendim dy emra shumë të rëndësishëm të Zotit, emrin Ar-Rahman dhe emrin Ar-Rahim. Për të folur për këta emra, radhë parë do të folim për kuptimin asaj që quhet mëshirë, që në gjuhën arabe vjen Ar-Rahma. Rahmeti që e përkthejmë neve do thot butësi, do thot keqardhje, do thot afërsi, do thot ndihmë. Kjo është kuptimi i parë i fjalës mëshirë. Kuptimi tjetër është se fjala Ar-Rahme në gjuhën arabe vjen nga një fjalë që duket pak e habitshme, Ar-Rahim. Ar-Rahim është afërsia e gjakut, njerëzit tuaj të afërt, ata quhen Rahim. Njerëzit tuaj më të afërt quhen me këtë emër. Do të shikojmë se çfarë lidhet fort ka mëshira me njerëzit tuaj të afërt. Pra flasim për dy emra, emrin Ar-Rahman dhe emrin Ar-Rahim, që të dy ka një burim, burimin e mëshirës. Po çne, ç'është Ar-Rahman, ç'është Ar-Rahim? Çfarë sekreti, çfarë dallimi ka në mes tyre? Realisht mund të them diçka që sekretin e madh e të vërtetë di vetëm Zoti. Askusht mund të apres me thikë dhe thotë Ar-Rahman është këj kuptim dhe Ar-Rahim është këj kuptim, por djetarët e munduar të gjenë dalimin mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Të dyja në gjuhën arabe janë forma egzageruse për të reguar mëshirët madhe, pra shumë i mëshirëshëm, shumë mëshirë plot. Pra nuk bëthel thishë ka mëshirë, por shumë i mëshirëshëm. Zoti, ndash me emrin Ar-Rahman, ndash me emrin Ar-Rahim, si mas gjuhës arabe të bëthan ka kulmin më të madh të mundshëm të mëshirës. Dallimi, si thon një pjesë e madhe dietarëve, është që Ar-Rahman ka lidhje me mëshirën që Zoti tregon në këtë botë ndaj gjithë krijesave. Kushdo qofshin ta krijesa, besimtar apo jo besimtar, ai prezanton veten e tij me cilësinë e tij më të lartë, Ar-Rahman. Dhe në emrin Ar-Rahman, nëse mund ta shprehim kështu, futen të gjithë krijesat e Allahut xhallashanu. Biles dhe jo besimtar, që ne shpesh herë themi si ka mundësi, ai është krijuesi i gjithësisë. Ai është krijuesi këtyre njerëzve dhe patjetër që përderisa i krijoi, i mëshiroi këta njerëz këta krijesa. Prandaj kur të shikosh shëndetin që ka një jo besimtar, është prej cilësisë Ar-Rahman. Kur shikosh pasurinë që ka një besimtar, është prej cilësisë Ar-Rahman. Kur shikosh famën e tij, jetën e tij, shtëpinë e tij, familjen e tij, gjitha këta e shumë e shumë të tjera janë prej cilësisë së Zotit Ar-Rahman. Prandaj nuk imagjinohet dot vëllezër që jo besimtari duhet vuj pa tjetër në të botë. Për kundra zi, aj mund të bëj një jetë më të mirë se besimtari në parametra që aj e mendojnë së është jetë e mirë. Nuk mund të imaginohen që dëshko një jo besimtar nuk të biju të ftoht. Ati do i thet duhet në zetë, e besimtar do biju të ftoht. Nuk ka lidhje kjo punë, sepse Zotë është Rahman, do të thënë është për gjitha krijesat e ti. Prandaj, kur themi që aj është mëshirshmi, për çdo krijesë bëjmë fjalë për cilësinë e tij Ar-Rahman. Më vonë do të shikojmë që Ar-Rahim është emër specifik, është mëshirë e veçantë që Zoti tregon ndaj besimtarve të kësaj bote, dhe e tregon këtë cilësi me një mas shumë të madhe në botën tjetër. Në botën tjetër ka o drejtësi o mëshirë. Drejtësia është me jo besimtarët, mëshira është me besimtarët. Ndërsa në këtë botë vëllezër është mëshira. Është mëshira për besimtar dhe për jo besimtar. Thuaj që ka një hadith kudsi ku Zoti thot: "Robi im, un kam për detyrë, ti ke një detyrë ndaj meje dhe un kam një detyrë ndaj teje. Ti ke një detyrë të më njohësh mua, kjo është detyra jote, dhe un kam për detyrë të të ushqej. Dije mirë se nëse ti braktis detyrën tënde, un se braktis detyrën time ndaj teje." Ka shumë njerëz që braktisin detyrën e tyre ndaj Zotit. Por Zoti ke parë se ka braktisur. Biles edhe shpesh herë kur i tërheq, ulshon fatkesi, ndoshta është për mëshirën e tyre. Kto janë cilësi vëllezër që nganjëherë mendja si kap dot. Sepse dashje pa dashje ne themi duam drejtësinë, e vetvetë njeriu pyet pse nuk dënohet ky, pse nuk vjen dënimi, pse ndodh kjo? Është cilësi e Zotit, sepse thuhet ka një hadith ndoshta nuk është ndoshta aq i sakt, por dietarët thonë që nuk tha me xhelise mund të përmenden hadithe të tilla, është kur çdo ditë toka i lutet Zotit, o Zot më pleje të shkatroj jo besimtarët, ata që ecin mbi shpinën time, e çdo ditë bën mëkat ndaj teje, më pleje se unë nuk duroj dot më. Zoti nuk je pleje, po ashtu thonë që detrat dhe oqeanët i kërkojnë leje Zotit që ti mbysin jo besimtarët, ti lëndrojnë serbes nëpër ujërat e Zotit, edhe harrojnë që ka një Zot që ka krijuar, nuk duan t'ia dinë fare për të. Prap Zoti si pleje. Po ashtu qielli kërkon leje që ta kapë dhe ta përplasi për tokën një jo besimtar, Zoti nuk jep leje. Pastaj Zoti u thot: "Ju thoni kështu sepse si keni krijuar, po ti krijonit ju njerëzit që do thoni kështu. Ajo është krijesa ime, edhe unë nuk jap leje për krijesën time." Kjo është vëllazëri cilësia Ar-Rahman, është cilësia Allahu xhallashanuhu. Prandaj Kurani hyn nis me emrin Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj themi me plot gojen, me zemrën plot se kjo është feja e mëshirës, sepse është prej Zotit të mëshirës. Po të flasim pak për pozitën që ka mëshira në këtë fe, edhe pse Zot fatkesisht, o nga jashtë, o nga brenda, nuk jeve të imazhi i duhur i kësaj mëshire, do të habitesh. Do të flasim për disa momente për dalë në pah mëshira e këti Zotit, mëshira e krijuesit të gjithësisë. Thonë që para se Zotit krijoi njerëzit, ai ka shkruajtur në arshin e tij, në fronin e tij, para se të krijojë çdo krijesë tjetër. Biles, para se të kryu thuat me 50.000 vite, ka shkruajtur inna rahmeti ghalabat ghadabi. Mëshira ime e ka mundur zemrimin tim. Zoti ka cilësin që zemrohet, është cilësi e Zotit, por mëshira e Zotit është më e madhe se zemrimi i ti. Kjo të regon që kjo pun ka është caktuar një herë mirë, mëshira Allahut është më e madhe se zemrimi i ti. E dyta, ne kemi dëgjuar dhe është ajit kuranor, wa rahmeti wasi'at kulla shay, dhe mëshira ime ka përfshir gjithçka. Ama zemrimi nuk ka përfshir gjithçka. Mëshira po. Ka përfshir gjithçka, dhe fjala gjithçka do thot fut çfarë duaj brenda, sepse ajo është një pjesë sa gjithçkaje. Thonë që ditën kur u krijua gjithësia, Zoti krijoi 100 mëshira. Vetëm një prej tyre zbriti në tokë dhe 99 të tjera i mbajti për ditën e gjykimit. E thot pejgamberi selam, thot kur ta shikosh egërsirën, kur ta shikosh nënën që mëshiron fëmijën e saj, egërsirën që mëshiron klyshin e saj, edhe kafshën, sidomos kali, i cili rrezohet vetë e nuk e shkel foshën apo njeriu që është në shpinën e tij, thot ki parasysh se bëhet fjalë vetëm për një mëshirë të Zotit. Je gjitha këto janë brenda një mëshire. 99 të tjera nuk i ka prekur Zoti gjithësisë, por i kalon për jetën tjetër, kur dhe është dita e zemrimit më të madh, është dita e llogarisë. Prandaj vëllezër, gjithë kjo që bëjmë ne sot, gjithë të mëshirë, ne notojmë në një pjesë mëshirës së Zotit. Shpresojmë që 99 të tjera, domethënë do jenë, ne do jemi pjesë e tyre. Gjithashtu, për treguar mëshirën e Zotit, thonë që fjala e parë që ka dëgjuar njeriu apo shkruar është të mëshiroj Zotin. Sepse thonë kur i shfutur shpirti Ademit alayhiselam, sapo ka hyrë pak poshtë, ka të shtitur. Edhe melekët i kanë thënë, thuaj elhamdulillah, falënderimi takon Zotit. Edhe ku ka thënë elhamdulillah, Zoti i ka thënë rahimaka rabbuk, të mëshiroj Zoti yt. Fjala e parë që dëgjon robi ka dëgjuar Ademit është Zoti të mëshiroft. Pra nisë kjo jetë, nisë me mëshirën e Allahu Gjellëshanuhu. Pas të përmenda që ky Kur'an famë lartë, më thënë, themi ka zbritur sura Iqra, apo jo, po ka zbritur për para, Bismillahirrahmanirrahim, që është ajeti, apo është fjale që hapë gjithë surët të Kur'anit famë lartë. Pra ne vëleze flasim për një cilësi shumë të lartë, të Zotit të gjithësis. Flasim për një emër që është shumë i madhë, emri Ar-Rahman. Le të marrim disa, edhe ne do të marrim vetëm disa, mund të marrim, sepse jeta është aq e madhe sa që le të marrim disa fenomene, aspekte ku del pa mëshira këtij Zoti, që ta përjetosh mëshirën e Zotit. Ta kuptosh se këtë bosh mi Zoti është shumë mëshirshëm me gjitha krijesat e tij, vetë krijimi i universit vëllezër. Me ekuilibra të tillë që as sot as kësaj dite nuk mund të imagjinoj mendja njeriu se si ka mundësi diçka e tillë, kjo është për mëshirën e Zotit. Prandaj kur flasim dhe sot ne më flasim sa duash, edhe nuk ka fund, kur themi pozicionin që ka dielli ndaj tokës, kur themi pozicionin që mban toka ndaj diellit, kur themi sipërfaqja e ujit në tokë, sipërfaqja e tokës në tokë, sipërfaqja e oksigjenit në këtë jetë, kur themi vetë ndërtimi i trupit njeriu, të jenë treguës mëshirës Zotit. Ai e ka përgatitur këtë univers për ty, sepse ka mëshirë për ne. Të jenë treguës të mëshirës së Allahut xhallashanu, gjithçka që ekziston, që shikon këtë univers, këta që quajm ligjet e Zotit apo dikush që quajn ligjet e natyrës, të jenë tregues të mëshirës së Allahu xhallashanuhu, dhe mëshira e tij siç shikoni nuk ka fund. Nga ana tjetër, po të marrim disa aspekte që ne sot i përjetojmë për pak njerëz i mendojnë. Uji ka një cilësi të habitshme, është cilësia e pluskimit. Pra uji ka fuqi të mbajë mbi të në veten e tij. Edhe habia më e madhe që nuk mban vetëm barka dhe anije për drasë, por mban anije për hekuri. Janë me tonelata me peshë të jashtëzakonshme. A keni parë se si rrin mbi ujë? Sa më rënë tjetë pesha, aq më fort është forca që ushtron ujë mbi këtë peshë. Çfarë është kjo vëllezër? Imagjino sikur të mos ekzistonte kjo cilësi tek uji. Ç'do të bëhej jeta e njerëzve? Zdo kish mundësi kontakti mes njerëzve? Zdo takoj me njerëz që janë larg oqeanit? Kjo është ai që i bëri mundësinë, i dha mundësinë të takohen me njerëz, me krijesa të jetojnë sot në gjithë anët e botës. Kjo që quhet ligji i pluskimit, kjo është për treguesve të mëshirës së Allahut xhallashanu. Ligji që ka ajri që të jep mundësinë të lëvizësh të fluturosh. Edhe sot, duke parë zogjt, njeriu arriti të prodhojë avion që vërtet janë me masa të jashtëzakonshme, të cilët kanë mundësinë të çojnë nga një anë tokës në anën tjetër tokës. Realisht kur je në ajër, aty do të kuptosh do të thotë që Zoti të mban në këtë hapësirë të pafund. Normalisht ka ligje që e mbajnë avionin, por kush e jep mundsinë ty, domethënë, të lëvizësh në qiellin e Zotit pa u mbështetur as sekundit, domethënë, kjo është mëshira Allahu xhallashanu. Pra tregues që ne i jetojmë çdo ditë, por pak njerëz e kuptojnë që jetojmë për mëshirën e Allahu xhallashanu. Sigurimi i lëndës së parë në këtë tokë, që në momentin që është krijuar njeriu i parë e deri sot kur po zbulohen çdo lloj gjëra që janë poshtë tokës, është me tregu që Zoti ka pas mëshirë kur ka krijuar njeriu. Me vërtet, po shikoj gjithçka që prodhon njeriu e ka një lëndë bazë, është lëndë e parë, ajo është në tokë. Sot mund të jetë nafta, nesër mund të jetë dielli, pastaj mund të dalë diçka tjetër. Me vërtet, njerëzimi zhvillohet me numrat habitshëm. Rritet
0: prapë se prapë ti je i sigurt për diçka që Zoti ka krijuar për çdo gjë, sepse Allahu thot, para se me prunë njeriu në tokë ka caktuar rrezikun e këtij robi. Kush do të qofë ky rob? Do të thonë njerëzit e kanë caktuar rrezikun. Kjo botë është e habitshme.

ditur për Zotin të gjithësis. Hormonët vijen në pun, trupi vijen në lëvizje, gjithë shka aktivizohet si mas kësaj dite, sepse djeli jep sinjale të caktuara për trupin, dhe trupi me njëherë kontakton dhe vijet në lëvizje. Dito është për pun, nata, realisht është për gjumë, në përgjithësi, edhe pse ka njës, sa të tush e punoj natën. Por, në fare mire dim, që gjumin e ditës, e natës, nuk e zë asnjëherë gjumin e ditës. Se vetë trupi njeriut është në atë formë, është i krijuar në atë formë që me errësirë ai fillon dhe kalon në gjendje tjetër, gjendje preje, gjendje qetësie. Dhe Zoti thot, a nuk ka bërë Zoti ditën për të punuar, për të lëvizur dhe natën për të pushuar? Prandaj nata quhet banesë, quhet qetësi. Për të kuptuar pak a shumë këtë aspekt, imagjino edhe sot ka ekziston se si bëhet jeta në vende të caktuara ku ka 6 muaj ditë ose 6 muaj natë. Asaj themi ditë në përgjithësi, domethënë, edhe pse njerëzit se marrin vesh ku lindi ku perëndon dielli, sepse ai lëviz një, domethënë, në trajtorë të caktuar që nuk perëndon, as nuk duket se lind. Mirë, por realisht po shkoj dikush për nesh atje, do ta ketë shumë vështirë. Mbas i parkohet do adoptohet, sepse atje jeton njerëz. Por me të vërtetë të duket që atë ditë është 6 muaj. Edhe nata është 6 muaj, nuk mund të robi asnjëherë, saqë thonë flen me perde të mbyllura, perde të errta. Nuk mund ta përjetojnë dot natën. E përjetojnë natën brenda dhomës, jashtë dhomës nuk ka natë. Ose kur vjen, domethënë, as më keq kur vjen 6 muaj natë, si përjetohet, si punohet. Zoti ndoshta edhe në këtë tokë ka sjell shembuj të tillë për të kuptuar çdo thotë, ato që ne përjetojmë çdo ditë, ardhja e ditës dhe ardhja e natës. Kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Biles forma se si dita dhe nata në formë graduale është tregues i mëshirës. Imagjino kur dikush zgjon për gjumin me forcë. Zemra, do të thënë, rreth për frike. Tani është natë, mas 2 minuta është bëhet njërë ditë. Që të bëjë robi? Që të bëjë njëri ju? Por dita vjen dal nga dal, poshtë dhe nata vjen dal nga dal. Do të thënë që t'i japim mundësi robi të adoptohet me këta fenomene. Dhe se këta fenomene ne jetojmë për çdo ditë. Nëse kujtohet mësimin që ka lloj, thash, nuk është se muslimanët ose besimtarët kanë kodet e sekreteve me Zotin. Ata meditojnë. Kjo është ndryshimi mes tyre dhe jo besimtarit. Besimtari mediton dhe nxjerr mësime. Këta që ne i quajmë normale, ata nuk janë as normale. Është Zoti që i ka krijuar në këtë formë. Pra të vi natën në këtë formë, edhe ditën në këtë formë, kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Pastaj imagjino gjërat më elementare të jetës, për të cilat sikur me vërtet të kishte dikush i merrte monopol, apo të shiste dikush do vdiste njerëzit. Është ajri i vëllezër, oksigjeni. Ai është në çdo vend kudo që shkosh ti. Nuk ka kush forcën dhe fuqinë ta monopolizojë atë. Imagjino sikur kjo të bëjë monopol. Zot, si do bëjë jeta këtë tokë? Edhe uji, edhe pse deri diku mundohet bëhet monopol sot, po në përgjithësi ai futet në atë vend e del vendin tjetër. Edhe shkretira e Zotit çon ujin. Po ashtu edhe ushqimi realisht ekziston për çdo krijesë të Zotit tokë, por është padrejësia e njerëzve. Ajo që merr më qaf njerëzit. Zoti ka krijuar gjërat elementare dhe i ka lënë të lira, askush nuk ka forcën ti monopolizoj. Këto janë tregues të mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Rënja e shiut është tregues i mëshirës, dhe Zoti shpesh herë përmend rënjen e shiut, sepse me të vërtetë ke për të parë që tregon mëshirë, po shikoje tokën e vdekur. Ti vjen gjuna kur e shikon, por kur Zoti zbret shiun, gjithçka gjallëron këtë tokë. Është tregues i mëshirës, prandaj quhet mëshirë shiu. Sidomos në tokën arabe është mëshirë dhe është moment ku pranohet duaja. Forma se si Zoti e depoziton ujin e shiut nëpër tokë është e habitshme. Në kazan nën tokësor, se si e filtron, se si e pastron, edhe vjen uji i pastër që ne, domethënë, nuk e ndim, nuk do kishte fabrika ta pastronin në këtë formë. E pastron Zoti gjithësisht nëpërmjet tokës së tij. Kjo është tregues i mëshirës së Allahut xhaleshanuhu. Po të shikosh mëshirën që ka prindi për fëmin. Çdo prind ka mëshirë për fëmin. Edhe është kjo mëshirë shkak që prindi e ushqen fëmin. Kujdeset për fëmin, kur fëmia smuret, prindi si ku me ram prush. Pse? Zoti ka futur në zemrën e këtij prindi mëshirën, sepse do me rujt këtë fëmi. Robi se bën, ndaj, këto se bën për fëmi, sepse thot, edhe jo besimtari e bën këta, apo jo. Çdo lloj njeriu ka mëshirë për fëmin e vetë. Pa Zoti ai që ka krijuar mëshirën. Ana sjell thot shipe fëmin. Çfarë bën në përgjithësi, çfarë duhet bëj për prindin, por ama kur prindi është i vjetër. Kur prindi është i ri, ti ke respekt, nuk para ekziston shumë mëshira. Nuk ekziston shumë fjala mëshirë, por ama kur prindi është i vjetër, kur ti e kupton se ai ka nevojë për ty dhe kalon të njëjtën formë që ke qenë ti dikur, atëherë fillon e lind mëshira tek fëmia. Prandaj themi o Zot, mëshiroj ata.

si që më rritën kërë isha i vogël. Ashtë njëta situatë, dhe zërë. Kjo është treguesi mëshirës Allahu Gjellëshanuhu. Ku shikon mëshirën me zbashorte, dhe Zotë i thotë, Zotë i boni mes jush, buri dhe gruas, dashuri dhe mëshirë. Janë dy shtylla shumë fuqishme. Në fillim ekziston dashuria, nuk para ekziston mëshira, por kalon një farë kohë ku fillon dhe zbehet ajo dashuri që ishte ndërtuar mbi bukurinë, mbi rininë, mbi ndjenja të tjera. Del pa një cilësi shumë habitshme, mëshira vëllezër. Saqë të duket me të vërtetë se janë dy njerëz që janë të njëjtë. Nuk të duket se janë burrë dhe grua, më thuaj vëlla dhe motër ose janë dy njerëz thjesht, domethënë që kanë trupa të ndryshme. Një njëri po me dy të rrëmët ndryshme. Sa që bëhet, dhe më thënë, gati një person, burë dhe gruaja. Êshtë mëshira, bilës dikush thot, shiko se që farë ndodhë. Me një herë, sa po të fejohet një riu, nuk kalon shumë ko, ku ndodhë një problem, që farë është tynë këtë robë, këtë njëri, burë apo grua qoftë të rjedhi lotë, të qaj, burin për gruën apo gruën për burin. Në kohë që është akoma një muaj, dy muaj, tre muaj fejes. Me njëherë Zotë lëshon mëshirë në zemët e këtyre njerëzve. Kjo është treguesi si mëshirës së Allahu Gjellëshanuhu. Kalon të këbota shtazore, të këgjallesat me të vërtet, vëzë ka shembuj të jashtë zakonshëm. Në atë botë që ne quajmë botën e egresirave, ka shembuj mëshirës të habitshëm. Ka me mira, me qindra mira, të dalim pa çdo thotë që Zotë është i mëshirshëm. Kë këta krijesa që janë të pamëshirshme, të pafalshme, nuk falin, po të shikosh se si mëshirojnë fëmijët e tyre, habitet robi dhe thot kjo me të vërtet krijuesi i mëshirës të gjithë krijesat e tij. Treguesi i mëshirës tash edhe një herë është se Zoti i besimtarë dhe jo besimtarë, është habitshme. Kur thon kur Ibrahim alayhis salam kur ndërtoi qafën, tha o Zot, bëje këtë vend të qetë dhe jepi atyre që besojnë në ty dhe ditën e fundit pasuri dhe fruta për këtë vend. Zoti i tha, edhe atyre që nuk besojnë do t'u jap. Pse? A ishte i mëshirshëm. Duaja Ibrahimit alayhis salam, siç mund të duaja jon, vetëm atyre që besojnë jep o Zot. Atyre tjerë jo. Zoti tha, edhe atyre që nuk besojnë do t'u jap. Do t'i jap knasi pak, pastaj ka përshkruar dënimin tim. Pra kjo është e përgjithshme. Mëshira Allahu Gjellëshanuhu nuk ndan besimtarin dhe jo besimtarin. Jemi gjithmonë vëzhgjuar tek emri Ar-Rahman. Kur dalim tek emri Ar-Rahim, do shikojmë ka specifika veçanta mes Allahu Gjellëshanuhu dhe krijesave të tjera. Ai e tregon mëshirën e tij në ato se nuk dënon më njëherë mas çdo gjunahu. Zoti thotë dhe po qëse Zoti yt do të dënonte njerëzit ose do të merrte në llogari me ata që bëjnë më njëherë. Nuk do të ngelej krijesë të shpinën e kësaj tokë. Por Zoti nuk e dënon robin më njëherë. Bilesë e pret shumë gjatë. As gjatë sa që akoma si ka dalë shpirti, ka mundësi të kthehesh tek Allahu Gjellëshanuhu. Vite të tëra vëllezër, nuk e pret fëmia, fal, prindi fëmijën e tij ka shumë. Zoti e pret krijesën e tij, sepse ka mëshirë për krijesën e tij më shumë se prindi për fëmijën e tij. Të tregues të mëshirës. Me të vërtet, nga një herë, a keni parë, a keni dëgjuar, thonë, filani ka hyrë në fe, pa e s'kallon gjë pa borë më bërë, nuk e pranon robi, nuk e pranon njeriu. Me të vërtet, nga një herë hyrë në fe, njerë dhe që ti, me gjitha kalkulimet a njeri s'mund këthejet, por e ashtë është i mëshishmi, është Allahu Gjellëshanuhu që a i di sekretet e zemrës e këti robi, ja sjell në të formë jetën, sa që të më thonë, pa e marrë vesh para robi, e këthen Zoti gjithësisë, të më thonë. Kjo është tregues i mëshirës së Allahu Gjellëshanuhu. Bile dhe fatkesia që lëshon edhe besimtarët dhe jo besimtarët është tregues i mëshirës, se shpeshherë fatkesia mund bëhet shkak me kthyr robin tek Allahu Gjellëshanuhu. Vetëm tregues, gjithë tregues të mëshirës së Allahu Gjellëshanuhu. Ardhja e pejgamberit alayhis salam ka qenë mëshirë për gjithë njerëzit. Edhe ai, do të thonë, unë thotë jam mëshira e dhuruar gjithë njerëzimit. Vetëm ardhja e tij është mëshirë për gjithë njerëzit. Po ashtu Zoti tha, o marselnake illa rahmeten lil alamin, dhe nuk dërguam vetëm se mëshirë për gjithë botrat. Këta e në disa nga fenomene që unë përmenda vlezër, e mund ketë me mira tjerë, me kuptu një cilësi që shme habishme. Cilësia e mëshirës se ka Zoti gjithësis, e ti nga njerë nuk arin do të ta kuptosh dhe të argumentosh, por lene që kjo cilësi e Zoti dhe thuaj Zoti është i mëshirëshëm. E dina ai se si e ndan mëshirën me krijesat të tij. Tani le të dalim një aspekt tjetër që na intereson të flasim më shumë për këtë aspekt. Se në pjesën e parë shpresojmë që gjithë jemi. Kjo nuk është një privilegj kur Zoti të mëshiron, kur ti ke pasuri. Zoti thotë, ja jap dynjan atij që e dua dhe atij që s'e dua. Ja jep Zoti gjithësisë. Biles mund ta jap atij që s'e don edhe më shumë. Se thonë që Zoti nuk e duron, domethënë zërin e jo besimtarit kur lutet. Thotë, jepeni se nuk e duroj dot zërin e tij.
është habia më e madhe, thot nga njëherë, lërëni besimtarin të lutet, sepse unë nuk ngopem nga dëgjimi fjalës ti. Këto janë cilësi dhe më punë që Zoti i ndanë. Në këtë nuk ka privilegjë vlezër. Është me gjithë kjo mëshirë. Me besimtarën, jo besimtarën, me të mirë, me të keqe. Këtu mos e ndjej vetën se të ka dhënë Zoti pasuri, të ka dhënë Zoti shëndet, të ka dhënë, domethënë, shtëpi, të ka dhënë makinë, e ti në mos e dush mas këtyne. Mos e ndjej se kjo është tregusi i madh i besimit, sepse ai mund ta marrë në moment. Ai dha faraonit atë shumë se ti s'ta merr mendja. Ja mori për një moment. Nuk ishte treguar se Zoti e deshti këtë rob, apo jo. I dha Karunit. Thosa që pasuritë e ti, dhe më thënë, ishin asë të mëdha, sa që qelsat nuk i mbanin do të dëmën qerët e mëdha, qelsat e pasuris, por për një moment e shkatorja Allahu dhe lëshanë. I ka dhënë shumë me shumë kresa dhe në kaluar dhe në tashme, edhe në tartën, por kë nuk është treguës i privilegjit i mshirës që Zoti ka ndaj besimtarve. Nuk është gjë. Të Zoti ka caktuar një herë që do jetë për gjithë kresat e ti. Ka një moment tjetër kur këtu duhet garojmë vlezër. Është mëshira që Zoti tregon ndaj besimtarve. Ose mund themi sa pjesë, sa hise kemi tek emri Zotit Ar-Rahim. Aty është gara. Sa përqind futemi në këtë emër? Ku jemi ne? Njëri me tjetrin në këtë cilësi që është cilësi shumë e veçantë, është cilësia ku është kurora e besimtarëve. Si Zoti ka marrëdhënie të veçanta me besimtarët, po ashtu ka një mëshirë specifike për besimtarët. Unë do përmend disa shembuj dhe ndoshta do t'ja lej shpirtrave tanë të apërjetojnë pak më ndryshe lidhjen që kanë ata me Zotin dhe me atë që quhet Ar-Rahim. Vëllezër, vetëm që Zoti të nxjerr nga errësira të dritë, nga mosbesimi në besim, nga kufri në iman, kjo është treguesi i mëshirës specifike që ka pas Zoti për ty. Me të vërtetë, nganjëherë me llogari robi sfundon dot këtu. Apo jo. Po ti të kapi, do të thon, të bëj një analizë, nuk e di se si ka përfunduar deri në këtë pikë. Është tregues i asaj që quhet Ar-Rahim, është mëshirë specifike që të ka dhënë ty personalisht dhe se ka dhënë shumë e shumë njerëzve të tjerë, sepse po ti bësh krahasimin e numrave, Zoti thot pjesa më e madhe njerëz nuk janë besimtar. Me ka përqindje më të madhe nuk janë besimtar. Ti të ka futur pakicë. Dhe kjo është tregues i mëshirës specifike që Zoti ka patur ndaj teje. Edhe këtu duhet ta ndjesh veten krenar. Kjo është privilegj. Kjo është dhunti, kjo është dhurat, të nxjerrë Zoti nga errësira të dritë, nga mosbesimi në besim, nga e keqja në të mirë, nga sokaku në gjade, kjo është treguesi i mëshirës Allahu xhaleshanuhu. Pastaj, besimtarët kanë një mëshirë të veçantë që shpresoj që ne ta përjetojmë vëllezër. Ai që quhet lumturia shpirtërore, është një gjendje emocionale që mund të kalojë 1 minutë në zemrën e personit dhe ia fshin gjithë vujtin. Kjo është tregues i mëshirës specifike që nuk e përjeton dot tjetri. Prandaj kemi dëgjuar që të parët tan kanë pas tan kështu. Ata që kishin përjetuar e kishin për tokë të ndjen. Vallahi thoshte, kalojmë në ditë disa momente, po ta dinin jo besimtarë dhe mbreti çfarë përjetojmë, do mundoheshin të na merrnin qoftë me shpatat e tyre. Por thot, ata nuk e dinë çfarë përjetojmë neve. Kjo është tregues i mëshirës specifike. Mund t'i japi Zotit pasurinë tjetrit, mund t'i japi shtëpi, mund t'i japi gjithçka, famë, ama e vun nga brenda. Tjetri është e habitshëm, mund të privohet nga gjërat elementare të jetës, ka një cilësi të jashtëzakonshme. Këtë janë tregues të mëshirës specifike. Ndoshta, as edhe një herë, vjen një moment dhe fshin gjithçka. To janë ata që ne duhet mi lut Zotit më të madh, o Zot, na bëj nga këta njerëz ta përjetojnë mëshirën tënde specifike ndaj besimtarëve. Drita që t'jep Zoti, dritë, po nuk është dritë kështu si duket, domethënë, është në zemër, mi ndar gjërat, të mira nga e keqja. Shpeshherë mendja nuk funksionon vëllezër. Po është intuita e besimtarit. Është drita që Zoti jep besimtarit, është ajo që quhet furkani, që e ndan robi. Edhe se si e ndan nuk e di. Prandaj ne bëjmë ato namazin istiharës, i lutemi Zotit ku është më hajrit, sepse nuk e dim. Kjo është tregues i mëshirës të veçantë që ka Zoti për ty. Të jep aftësinë dhe mundësinë, edhe pse ndoshta nuk i ka që zgjuar për të ndarë gjërat. Të mirën nga e keqja, të drejtën nga e gabuara. Kjo është tregues i mëshirës specifike, vëllezër. Po ashtu, edhe fatkesin kur lëshon besimtarët, ai ka një qëllim Zoti shumë mëshirshëm. Asnjëherë Zoti dhe ndaj jo besimtarët nuk hakmerret Allahu xhaleshanuhu. Vetëm se raste të caktuara, se ka këtë cilësi Zoti, do të thonë, që ta dënoi robin e tij. Pjesa më e madhe është për mëshirë, pasi thotë pejgamberi selam, thotë, është habishme puna e besimtarit. Kur i bie e mira, falenderon dhe shpërblet. Kur i bie e keqja, duron, thotë, edhe gjembi kur ti futet në kamp, thotë, e ka sjell Zoti me qëllim me pastruar robin e tij.
me pastru kriesën e ti, edhe fatkesin kur ta sjell Zoti, nuk e dim ne, nuk e dim, është plan e vullnetarisë e Zotit se ku shkon kjo. Ndoshta është për të na pastruar në këtë jetë para pastrimit të jetës tjetër. Ti ke qenë mik i Zotit dhe mik i tij do të jesh. Kjo është treguesi mëshirës. Po ku ka më mirë se kaq? Ta përjetosh mëshirën e Zotit dhe melekun e rahmetit në momentin që jep shpirt? Po sikur të mos ndodhi kjo, Zoti na ruaj, çfarë do të thotë? Po ashtu edhe varri me ata që ngushton krijesat që janë brenda është treguesh mëshirë për besimtarin. Po ashtu, ai Zot që të ka mbuluar në dynja, të mbulon në ahiret. Më të vërtetë, në ahiret fisit i ka hallën e vet, por thon nuk ka më keq, edhe nuk ka domethënë më rand kur i përmendet për keq emri i njeriu. Saqë thot Imam Aliu, do të ketë krijesa kur ta dëgjojnë emrin e vetes tyre që thirrën për llogari, do të bjerë mish i fytyrës. Kur dëgjohet emri jot për dalë përpara llogarie, atë do të ketë shumë gjunaha që ke për të kaluar, e ka për thënë Zoti, o robim, unë ti kam mbuluar në dynja, unë ti mbuloj prapë në ahiret. Nuk të nxjerr, nuk demaskon Allahu. Kjo është treguesi mëshirës vëllazë. Edhe vet hyrja në xhenet është me mëshirën e Zotit, prandaj një nga emrat e xhenetit është mëshirë. Zoti tha, ti je mëshira ime, unë mëshiroj me ty këtë dua. Vëllazë, janë disa momente ndash në këtë botë, ndash botën tjetër që janë tregues specifik që Zoti i ka vetëm për besimtarët. Prandaj lutem Zotit të na bëjë nga këta njerëz, ta përjetojmë mëshirën e tij specifike, atë marrëdhënie të veçantë që e përjetojnë disa njerëz. Na bëj Zoti nga këta njerëz, me të vërtetë ke për të ndjerë që Zoti të ka privilegjuar, të ka bërë krenar, të ka zgjedhur të fusë në rrethin e njerëzve të tij më të dashur. Kjo është e veçantë, inshallah na bën Zoti nga këta njerëz. Është një pyetje që ndoshta duhet trajtuar për të sa flitet për të mëshirshin, për mëshiruesin, për ato që ka krijuar për të mëshiruar. Si pranon Zoti luftrat, vuajtjen, smundjen, dhimbjet që ne si njerëz nuk i durojmë dot? Si pranon Zoti këto gjëra? Unë do them që me të vërtet kur duam të dhënë një përgjigje për Zotin, me pas shumë kujdes, se janë shumë faktorë që ne si marrim dot parasysh. Është dituria e Zotit, është e kaluar, është e ardhmja, janë gjendja e robëve, janë shumë. Por nëse flasim për mëshirën, shumë dietar e kanë prekur këtë pikë. Thon, ndoshta të gjitha këta janë mëshirë për Zotin dhe ti se kupton dot. Thot, siç nuk e kupton. Kur një fëmijë smuret, është shumë smur. Bile smuret ai Zotin e ruajt puna që do thon, do i pritet dora, mund të jetë goditur me kancer apo shumë vështirë. Thot, shikë çfarë pozicioni ma nëna, çfarë pozicioni ma babai. Nëna thot, më e vranë kur çon fëmijën në spital. Edhe e di se mund shkoj drejt vdekjes, ajo nuk arrin ta përballoj dot. Ndjenja e saj nuk e përmban se përballon dot që të shikoj fëmin e vet duke u prerë dora. Ama babai të duket zemërgur, Zot na fal nga ana jashtë. Duket serbes, ka marr vendimin edhe e merr për dorë dhe e çon në spital. Thot, kush është më mëshirshëm në këtë rast? Në pamjet parë është nëna, ajo që bën me vërtet sikur merron prush, nuk duron dot. Realisht më mëshirshëm është babai, sepse ai po i heqin të keqet madhe fëmisë vet. Që po ta linte në logjikën e nënës, nuk do të ndodhte ashtu. Thot, merr këtë shembull dhe mundohet kuptosh shumë fenomene që ti si kupton dot. Si jemi si puna e nënës, por thot Zoti i gjithësisë ka plane, ka informacione, ka dituri, Allahu xhaleshanu, ku di ti se ndoshta me këtë gjë Zoti ka një pjesë tjetër që është mëshira, realisht mëshira e tij. E kam fjalën që shpeshherë edhe ne vet nuk e dim, por dhe njerëzit tjerë ta bëjnë këtë pyetje dhe nuk e din. Unë do them që ka shumë sekrete që i di Zoti, por realisht edhe një jetën tonë nga sjell shembull që tregon që ai që duket që është më i pamëshirshëm, ai realisht është më i mëshirshëm, sepse ai di diçka tjetër. Ai ka marrë një vendim më të saktë. Vëllezër, kalojm tek pjesa e fundit të këtij emri, edhe duhet me qenë të koshqent për diçka. Mësimet realisht fillojnë masi mbarojnë këtu. Përjetimi këtyre emrave fillon pasi njeriu ka dëgjuar diçka dhe mundohet ta përjetojë. Këto fjalët e bukura teorike do ngjelen gjithmonë të tilla, por gjithmonë do ngjelen teorike. Më mbrapa ngjelet se sa robi mundohet ta përjetojë këtë emër. Si mund të përfitojmë nga emri i Zotit i mëshirshëm? Sepse për çdo emër i Zotit ti si rob mund të marrësh mësime, për asa të takon ti si rob. Si përfiton ti nga emri Ar-Rahman, Ar-Rahim? Po. Përfiton, duke të reguar, duke ndjerë mëshirë për krijesat e Zotit. Vëllezër, nga një herë, në nënhijen e seriozitetit të fesë, ne jemi drejtë, jemi serios, nuk bëjmë shaka më radhë, kemi kaluar një smundje që e dim që është smundje, po smundëm të ndryshojmë dot. Një ashpërsi, nuk ka butësin fe, nuk ka mëshirë,
Shpeshherë mundohemi të justifikojmë. Të tregosh mëshirë ndaj krijesave të Allahut xhaleshanu, kjo është tregues që ti ke përjetuar çdo të thotë Zoti është i mëshirshëm. Të tregosh mëshirë ndaj besimtarëve, aty që gabojnë ndaj teje. Sepse kur i ke punë në rregull, normalisht ka shumë faktorë që të shtyn për mirë. Por kur e prishtet ndaj teje, a ke menduar një herë cilësh me mëshirë, jo me drejtësi? Se me drejtësi ja Allah, inshallah arrim tek drejtësia, është shumë e lartë. Por ndonjëherë ke pyet njëherë veten, a mund të sillem dhe unë si krijuesi im që mëson mua me mëshirë, sillem me mëshirë? A ke përjetuar ndonjëherë mëshirë ndaj jo besimtarëve, ndaj gjendjes tyre? Kur them jo besimtar, thyej dhe muslimanët, njerëzit tanë të afërt. Ka shumë, janë me mira, janë rreth nesh. A përjeton mëshirë apo përjeton ato që vetvete quhet egoizëm? Unë jam më mirë, alhamdulillah që më ka shpëtuar Zoti këtyre njerëzve. Zoti na ruaj nga këta njerëz. Kjo është njëra anë e monedës. Ana tjetër, kush përjeton mëshirë për ta njerëz? Unë mendoj që pos përjetove mëshirë për ta njerëz, mos prit dëgjim për mbrapa. Por ndoshta mëshira ndaj këtyre njerëzve është ajo që i hap zemrat këtyre njerëzve. Ta përjetosh mëshirën vëllezër, ndaj çdo lloj krijesë, sidomos ndaj nevojtarëve. Ta ndjesh njeriu që ka dalë dhe është nevojë të ndjesh mëshirën ndaj tij. Shpeshherë ti e ndihmon, edhe pse s'ke mundësi, por është mëshira vëllezër. Nuk mundesh ta pranosh diçka të tillë. Ai ka nevojë ka dalë në këtë situatë. Ndaj krijesave që për ne nuk janë njerëz, por janë gjallëse të Allahut xhaleshanu, janë krijesa e tij. A keni dëgjuar për shembull një gruaje që ishte imorale, që nuk kishte lënë punë të keqe pa borë? Kishte statusin më të keq që ishte në atë kohë. Ishte prostitut apo imorale. Kjo grua kishte parë një ditë një qen i cili po ngordhte për një pikë ujë. Futet kur pi për vete shikon qenin që është më keq se puna e saj, thonë që futet e mush kucën e saj me ujë, e mban në dhëmb, del dhe e ushqen këtë qen. Zoti e shikoi këtë grua me syrin e rahmetit dhe e fali gjithçka dhe fut në xhenet. A ke përjetuar ndonjëherë diçka të tillë? Të përjetosh mëshirën ndaj gjithë krijesave të Allahut xhaleshanu, e pa atëherë nëse do që ta përjetosh mëshirën e Zotit, tregoj mëshirën ndaj krijesave të Zotit. Irhamu men fil ardhi irhamukum men fis sama. Mëshironi ata që janë tokë, ti u mëshiroj ai që është në qiell. Errahimun yerhamuhum arrahman. Ata që mëshirojnë i mëshiron Rahmani. I mëshirsh me Allahu xhaleshanu. Nuk e di ti, ndoshta me një moment që ti s'e ke mendjen, aty të shef Zoti mëshirën e mëshirës. Tregojnë, ndoshta e kam përmendur, po thjesht për një dietar shumë të madh. Ai mbante vaza, mbante hytbe, ai më kishte mësuar me mira njerëz. Pasi kishte vdekur, thonë që shoku i tij shikon në ëndër, shikon xhenet dhe pyet. I thotë, "Më çat ka fal Zoti? Si të ka futë në xhenet? Cila punë u bë sebeb me të futë në xhenet?" Jo, më fal. Ai e pyet i shokun e vet, thotë, "Si ta merr mendje ty? Cila punë ka futë në xhenet?" Ky i thotë me siguri, thotë, "Hytbet." Jo, mërta të hytbet s'futesh në llogari fare. Po vazi që kemë marrë, as vazi, po nxënësit tuaj, as nxënësit. Thotë, çat ka futë në xhenet? Thotë, Zoti më kish fal një mini moment që mua s'ma kishë marrë mendje. Tek sa po shkoja një herë në mësim, ishte ersir, ishte shimad, unë kisha parë një mace e cila dridhen mes ftohtit, e kisha futur në gjyben time dhe kisha vendosë me një vend tjetër. Ishtë kishë qenë kjo punë, shkaku që më kishë falë Allah më gjithë. Një punë shumë e vogël, shpeshherë pa llogaritshme, këto punë të vogla vëllezër, kur robi tregon mëshirën ndaj krijesave të Allahut, ndoshta mund të jenë momenti që Zoti shikon me syrin e mëshirës, dhe Zoti po të pa me mëshirën e tij nuk të dënon, nuk dënon Allahu te lëshanohu. Tjetër vëllezër, për treguar që ti ke kuptuar emrin e mëshirshëm, emrin e Zotit të mëshirshëm, është të kesh disa njerëz të fushtojnë rrethi që unë do të tregoj mëshirën ndaj tyre. Ka disa krijesa ti ka lënë Zoti amanet. Për mëshirë, ka lënë fëmijët tuaj. Ka lënë prindrit tuaj, ka lënë bashortën tënde, dhe na sjelltas. Po ti shikosh të tre këta lloj krijesash, kërkohet prej teje mëshirë. Jo gjithmonë drejtësi. Me drejtësi prishet mohabet. Me prindin prishet, me fëmin prishet, edhe me bashortën prishet mohabet. Tu thot, mundo të tregosh mëshirë. Prandaj thot, vendos një rreth vetes tënde. Thuaj, këto janë njerëzit që unë do të tregoj mëshirën ndaj këtyre. Unë do të mundohem ta shëmbulloj emrin e Zotit përpara këtyre krijesave të mia. Kjo është mëshirë Allahu Gjeleshanu. E treta dhe e fundit është të mbash farefisin dhe lidhjen e gjakut. Sepse thonë, kur Zoti ka krijuar fisin, lidhjen e gjakut, ka thonë, o Zot, mos më qonë në tokë, se mua ata do të më shkëpusin, dhe Zotë mbajnë lidhjet. Zoti ka thonë, a ke dëshirë që kush të të mbaj ty, kush di mbaj lidhjet me ty, unë do të lidhë për vetës time, do të mbaj afër. E kush i këput lidhjet me ty, unë do të këpus, do të largoj.
Pra kush bën lidhjet e gjakut, edhe pse ata se meritojnë ndoshta, është treguar se Zoti ka lidhur për mëshirën e tij të ban Allahu xhelaluhu. Kush i kput, le ta di që ka kput Allahu xhelaluhu, të mbash lidhjet familjare, sidomos me një kohë që njerëzit në përgjithësi nuk para kanë interes të mbajnë lidhjet, sepse secili po shikon jetën e tij, ta mbash në këtë situatë lidhjen për hir të Zotit, ndoshta është treguar që ti ke kuptuar, Zoti thotë që Zoti është mëshirshëm dhe ti duhet të jesh mëshirshëm, elus Allahu xhelaluhu. Në bëjtë mëshirëshëm para fëmive tanë, para bashkëshortëve tonë, para prindërve tanë, para gjithë kresëve të Allahu Gjellëshanuhu. E lusë Allahu Gjellëshanuhu, tani që kemi dëgjuar për mëshirën e ti, të cilët ndajnesh me mëshirën e ti dhe jo me drejtsinë e ti, e lusë Zotin e gjithësisë të fali gabimet tona. Me mëshirën e ti të nëndjeri nga kjo jetë ku jemi në mëshirën Allahu Gjellëshanuhu, Zotin e unë shroftë në këtë jetë, në jetën tjetër, ditën kur do dalim përpara Allahut xhelaluhu,

Ida shuru de juas, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken marrëdhëniet vllazërore, besimtarët janë vëllezër bazuar në hadithet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se pejgamberi alaihi salam vajti pranë një grupi njerëzish mes të cilëve ndolej edhe Ebu Dherr dhe u bëri këtë pyetje: cilën nga veprat është me dashur tek Allahu? Njerëzit filluan të numëronin, disa u përpiqen duke thënë namazi, disa thanë zekati, edhe disa të tjerë u përgjigjen se është përpjekja në rrugën e Zotit fuqiplot. I dërguri i Allahut Muhammedi a.s. tha: vepra me dashur për Allahun është dashuria për hirë të ti dhe urejtja për hirë të ti pra të Zotit Azza wa Jall. Në një rast tjetër, i dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. ka thënë, ose ka vënë duke se ai që do t'i ke, nëse nuk e do për hirë të Allahut Azza wa Jall, nuk do të arri të shijoj besimin. Dhe gjithashtu bën të ditur se dashuria dhe urejtja për hirë të kryusit të universit është lidhja me fuqishme, dhe thekson se dashuria për hirë të Zotit madhni plot do t'i sill njeriut edhe dashurin e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Bindja dhe ndjekja e Resulullahit e dërgurit Allahut, i cili ka një moral të lartë, do t'i sill njeriut dashurin e Zotit Gjelle Shanuhu, kurse vetë krijusi universit atë që do kur nuk do t'a hell në zjarin e gjehenemit skëteres. Ndërkaq dashuria për hirë të Allahut Gjellëshanuhu del në pa në sajtë të moralit të mirë, për të cilën Hazreti Muhammedi a.s. ka thënë, jam dërguar për të plotësuar, sepse morali i mirë bën të veçan njeriun në shoqërinë ku jeton, edhe në këtë mënyrë i hapë dyrë dashurisë dhe miqësive afatgjata. Kur të dërgurin Allahut e kanë pyetur ç'është mirësia, është përgjigjur se është morali i mirë. Kështu që ka të bëjë, pra që ka të bërë një lidhje mes moralit të mirë që ka cilësuar si atë që ka e shpije njeriu në xhennet edhe të qenërit të njeri dhe musliman i mirë. Nuk mund të mendohet që muslimanit të dëmtoj mjedisin e ti, të bëj keq për rreth e për rrjedhoj, t'i largohon njerëzit. Sepse pejgamberi a.s. ka thënë, me i keqi për njerëzve është ai që e braktisi njerëzit për të mbrojtur nga të këqijat e ti. Ndërsa në këshillin që i ka dhënë Ebu Dherrit, i ka thënë, kudo që të jesh, ke frikë Allahun. Pas ndo një veprimit e keq, ktheu dhe bëj një veprim të mirë që ta fshi të keqen dhe nda njerëzve në përgjësi sillu me moral të mirë. Në këtë rjetë, marrëdhënie është formuar në bazë të dashurisë dhe mëshirës reciproke, thelbesore është siguria. Muslimani është i detyruar të mbjellë besim për rreth tij dhe të jetë i besueshëm. I dërguri Allahut Muhammedi a.s. ka bërë të ditur se ai nga keqja të cilit nuk janë të sigur të fshinjet e ti, pra ai që nuk mbjellë siguri në mjedisin e ti, pa marë parasysh besimin, racën, kombin që ka njeriu, nuk du të hyjë në gjennet, pra në parajs, ai besimtar musliman që i bën keq njerëzve, dhe ka theksuar se të njerëzit të cilve nuk u tregohet afërsi e me të cilët nuk lidhet miqësi, nuk ka të mirë. Prandaj çdo musliman duhet ta mbajë gjithnjë në mend hadithin profetik të dërguarit të Allahut Hazreti Muhammedit alayhis salam, i cili ka thënë: muslimanit i mjafton si e keqje për buzja e vllaut të tij. Kurse si nuk duhet t'i nëllërsoj apo t'i përbuz ata që ka rreth vetës, nuk duhet të bëj veprime që cenojnë besimin, nuk duhet të bëj padrejsi
edhe nuk duhet të fy asë kënd, sepse mënyra se si duhet të sillet muslimani me vllane tij dhe me njerëzit në përgjithësi, gjen shprehje në këto fjalë të Resulullahit, të dërguarit e Zotit Muhammedit a.s., i cili ka cituar dhe thanë: mos polimizo ashpër me vllanë tënd, mos bëj shaka lënduese me të, dhe mos i jep fjalën që nuk mund ta mbash. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të komenteve të tjera në lidhje me këtë tematik, në inshallah taala do i vazhdojmë në rubrikat e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi ndëruar, në rubriken e Fikut, jurisprudenca islame, do bëjmë sot një përmbledhje të çështjes së fundit, që shumë e rëndësishme, maturia në adhurime, robëri e moderuar, larg ekstremizmit, për cilën pejgamberi alayhis salam ka thënë, o njerëz ruani nga teprimet në fe, vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar teprimet në besim. Po ashtu duhet të kuptojmë rregullat juridike në të gjitha çështjet, se pejgamberi alayhis salam ka thënë edhe këto citate profetike në lidhje me lehtësimin e fe. Feja është lehtë, nëse dikush niset të bëj, pra ibadet, për te fuqisë ti do të mbetit i pa fuqishëm për balë fes, prandaj mos kaloni në teprim, bani rrugën e drejt dhe gëzohoni për shpërblimin që do të merrni për veprat e mira. Pra në përmjet këti hadithi, është e ullës dhe e këshiluar nga fiku islam që besimtari do të ndjekë besimin duke vepruar në mënyrën më të lehtë në adhurime, sidomos larg ekstremizmit, sepse sipas një transmetimi tjetër të përcjell nga Hazreti Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, bazuar në citatet profetike të Rasulullahit, i cili ka thënë merrni përsipër ato punë që mund t'i kryeni. Pasha Allahun, ju mund të lodhini, por Allahu nuk lodhet. Pra në adhurime, në të gjitha kushtet shtyllet e islamit, që janë namazi, agjerimi, zekati, haxhi, duhet të merren ato adhurime që njeriu ka mundësi t'i kry. Sigurisht, mrena regullave juridike, ju duke i nënvërtësuar, por kur është në gjendje, me shëndet plot, edhe plotëson kushtet juridike, të fikut islam duhet i kry adhurimet në mënyrën më të mirë dhe të mesme, pra midis rigorozitetit dhe lehtësimit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi e shpytur cili është puna më e dashur tek Allahu madhniplot, ai është përgjigjur, puna më e mirë tek Zoti është ajo që është e vazhdueshme, qoftë edhe pakët. Pra edhe një adhurim i pakët, por i vazhdueshëm, është i pëlqyer tek Zoti fuqiplot, pastaj ka shtuar pejgamberi alayhis salam, merrni përsipër ato punë që mund t'i kryeni. Pra ky është një tjetër ullëzim këshill juridike për të gjitha çështjet. Po ashtu sipas një transmetimi tjetër, Hazreti Muhamedi alayhis salam ka thënë, çdo gjë ka vrullin e vet, dhe çdo vrull ka rënjen e vet. Nëse ai i cili e përjeton i projekton, pra i ka këto dy gjendje, sillet me maturi dhe arrin të ndjek rrugën mesatare, shpresoj se do të arrij shpëtimin. Por nëse këto i bën në mënyrë të shtirur dhe tregohet me gisht, atëherë mos e numëroni ndër të miret. Pra nuk kërkon teprim dhe ekstremizëm në besim. Pra çdo gjë duhet të zgjidhet në mënyrën e mesme. Pra feja islame të gjitha teprimet, domethënë kalimin për te asaj që duhet, e ka konsideruar si një lloj devijimi. Ekstremet, siç e kemi përmendur në emisionet e kaluara, pra në këtë përmbledhje juridike të kësaj rubrike që në kuadrin islam cilësohet si ifrat dhe tefrit, në një farë mënyrë janë të ndosje të kufive që ka vendosur Allahu madhniplot, dhe ifrat do të thot më shumë nga që duhet të pri, pra kurse tefrit do të thot pa mjaftueshmëri, pra neglijencë ndryshe, kurse e mesmja këtyre është quajtur e atidal. E atidali është rruga drejtë, një rrugë dhe metodë e ekuilibruar dhe drejt, larg çdo teprie dhe pra neglijencë ndryshe. Feja islame është fe e mesme. Ky është parimi juridik i fikut islam për të gjitha çështjet, sidomos në çështjet e adhurimeve, që në këto janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi e të tjera, ibadetet të caktuara në fen islame. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm për të trajtuar të tjera çështje juridike, pas saj përmbledhje të kësaj teme, ne inshallah do i vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

خم سوی فنتیمه. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Web faqja veatgroup.com. Instagram Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hynë apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë rrëgji, s'po të shofë në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-lë, e pa përbadueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj-Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bën një ndryshim nga dy frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit, nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogaj dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull. Vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre dy lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Shirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto dy lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e bashkisë Shkodër kemi vendosur dy fasho kohore, duke filluar nga data 15 qeshor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabel, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qeshor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe gjiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa.
5: Stafi mjekësor, infermieror dhe shërbime të mbështetëse janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime.

0: ndryshime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbimeve shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vet qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjet në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtë data për cilat jemi edhe tani, vihet të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për ta dhënë këtë shërbim. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur poset dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127, që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezlonge apo në shtëpiat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tash.
1: Mbushjeri kampion i Shqipërisë dhe më gjerë Christian Demaj rikthehet nga Gjermania në shkodër për të boksuar për vazdim. Ky është lajmi më i freskët për boksin program. Christian, mirë se erdhe në shkodër.
2: Mirë se gjetë kësë.
1: Sa vite ka që jeni shkëputur nga Shkodra dhe jetoni në Gjermani?
2: Po bënë të është 4 vjetë.
1: Dhe pa tjetër ju ka mëmuar Shkodra, ju ka mëmuar kjo palesër?
2: Pa tjetër, unë e dy e në vitë dhe në Shqipni, gjithmonë, në Shkodër. Edhe, por atë i kënësive që antë kur vitë kjo palesër, se tu ka fillu të dhe. Në në gjallë në kitimet bugra.
1: Në momentin e parë, kur trajneri Vlazis Lagrejt Vila dërë të gjithur lajmin të Shëndema dhe të bashkohet Vlazis, ka që interes të kë tifozëria Shkodrane?
2: Po, po tjetër, se tentativat, bisedat, kanë fillu me kohë, me mujë, edhe më në fund gjithë një dakurësi, edhe unë isha i gashëm që të nëmoj Vlazin, kur të fitu titullin në rrëtës kampion nuk ashtë hea parë, kam kenë edhe vite tja që e kam një mu edhe pse kam jetu në Gjermani. Edhe kësaj herë do të apërsëris me dhe herë, do t'jep supportin tem, sada i vogë që tjetë do t'jep që do t'jep dalin kampion edhe kësaj rrëllet. Kurse për të fozat e vetë me a gjatë që më vjen keq ashtë që nuk do të bëhet në Shkodër kampionati, do të bëhet në Tiranë. Dëshira jam e më ali që të bëhet në Shkodër që do t'a mujshme edhe palatën e sportet, një ashtu si i takonë.
1: Që do thotë që Christian Demaj ka ardhur nga Gjermania për të shpallur, për të kontribuar për vazhdim kampion.
2: Po.
1: Jini bindur për një gjëtë e tjilë?
2: Po, absolutisht. Unë kam 13 titull kampion kombëtar. Sa e rol do të jetë e katëmajti me grupë moshat që më të bëjmë spekulime edhe... Jam shumë i bimë që do të darë kësa rol kampion, se nuk vi për Gjermanijet në hukë.
1: Që është forma sportive e Christian Demaj, sepse kemi kohë që nuk kemi komunikuar?
2: Shumë mirë, shumë mirë. Stërvitja bëhet e vazhdueshme, majtja e gjenjes optimale është e vazhdueshme, pa tjetër që kongriti ullit të veta, por ne do të tentojmë edhe do të rrim gjithmonë atë zonën që është larg rreziku dëmtimeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sportistët, sepse po ndajtin çdo gjithë vitin me 100% dëmtimet atë janë pashmangshme.
1: Ju jetoni në Gjermani, në para qyteti?
2: Shtutgart.
1: Dhe atje boksi është pjesë e jetës tuaj, patjetër.
2: Patjetër, se unë ushtroj jap mësim në tre palestra boksit, dy në këto tre janë palestra kickboksit, që kena një marrëveshje me Pronart, që baj kurse boksit aty, një kursisht, baj edhe në një shkollë në ndjeqare, jap kurse boksit për fëmijët prej në klasë parë dhe në klasë parë.
1: Një aktivitet shumë planër që e këtë antemës, ka si e veçanë, boksimin në rinjë? jemi të shri dhe në fushat e tjera, ka të rekonë se niveli reputacioni i Kristian Demajt në Gjermani ka ardhëm në rritje.
2: Po tjede, fillimi pak e një pështese, fillimi emigracionit, gjdo emigrant mundet me vërtetu ashtë i pështia, po unë gjeta shumë shpejt vedin. Në fushën teme, në zonatin teme që të qojmë ne, e cila është pjesa sportit, e cila është boksi, edhe sepse unë punën full time, jam një menager që menagjoj një palesë fitnessit, e cila ka rreth 1000 antarë, që në zonë që unë shumë shpejt, po ata dhe fatin e mirë, që shumë shpejt e gjeta vedin aty për cilën shkova që fillim, në kontribu, në zonë, atë që di unë në përsoj për këtë sportit.
1: Dhe këto seancat para servitore në palesën Vlaznia, me trenerin Gjida, ju shikoj shumë intensiv, i përkushtuar, pa ju shërben për të arritur për kapur formën e duhet.
2: Po së mundet me kënë nërshë, se unë të jemi sinqertë, unë erë dhe këtu me bua letë. Por kja palese të nxerë atë 110% që në tanë, edhe nuk mundesh me bua pak e letë këtu. Kur vjen këtu, do të bërë 110%.
1: Në pam duke komunikuar edhe me këtyre trenerin Zef Gjoni, por pranë ti edhe një mjetër i madhë mundi të Elias Gurit, të cilët të shprejnë të kënaqur dhe gjuzuar se Kristian Demajt po rikthehet të boksoj për Vlazni.
2: Po, jam lumturon jashtë masë që figurat e tjera shfaqin haptas dhe një respekt, një knajtësi, një tifozlek ndaj meje që të rëgon që në dekadat e funit, dekadin e funit, kam bërë çdo gjë mirë.
1: Do të boksoni pa tjetër në peshat e rënda?
2: Po.
1: Konkretisht, a po mas se kini fiksuar? Po?
2: Jo, e super rëndë, do të baj se aktualisht jam 110 kile, do të boksoj në peshat së përda.
1: Kini informacion për kundërshtarët tuaj?
2: Jo, gaz, nuk më ka interesu kur më të ndajtë, kam hi mranë, kam fitu në reshën e kokry, a i mua vetë, kështu që nuk më interesan se ke kam përbalë. Po vështë se kjo do tjetë një knajtësi, sepse do tjetë titulli i parë që cilën do të fitojnë në peshën super të rëndë. Se si që Dina Nelsoni ka fitu në vitë e maral, ta që nuk banë ma në boksin amatarë, edhe do të ngjitë mund në shkallët e tia dhe për mua është një knajtësi.
1: Me qëfar po thoni, do të krasë boksit olimpik, se jeni konkuru se Vlaznia, do të vjoni edhe karrierën si boksit profesionist?
2: Po, pa tjetër, ade, sepse pak të 10 vite të fundit leo të bërë në të dyja kategorit, edhe boksin amator edhe boksin profesionist, edhe aty jam aktiv.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv. Bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton. Shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

kush s'jell gaz? Këng hare? Vogëlushat, jemi ne. Që si zoqt, këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdoherë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për rralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona, në orën 17:30. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supë.

Pa, tava shtëpi dhe pjatat të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4, 2, 3.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: סיפס שרבימית מטרולוגי קומטן, דית אלה מתונצטה פרשיקות תקט נביאים. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm Amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japones duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër, ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo detektiv.
2: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Ujja Coffee.
2: Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop.
3: Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.
1: Ujja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nuk e fshehet dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësisë me cilën Allahu subhanahu wa taala më ka begatu që sot në këtë ditë e në këtë gjumat të bekuar ta kemë fjalën hapse të kësaj ceremonie dhe kësaj gjumaje historike në xhamin e re të Tophanës për shumë e shumë arsye, të cilat shumë për jush i dini, edhe për lidhjen time me xhamin e Tophanës, po edhe për pozitën e një miftiu që i bëhet zemra mal sa herë që Allah subhanahu wa taala ja mundëson që të hap një xhami të re. Në krye të herës, më lejoni që t'ju uroj mirë se ardhjen në qytetin tonë, e në xhamin tonë, në këtë ceremoni të shënuar hirësisë të tij, Haxhi Bojar Spahiut, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, po ashtu të nderuarit edhe të dashurit miku ton, kryetari të shoqatës bamirëse të Katarit, zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjesëtarët e shoqatës së Katarit, të cilët meritojnë një falënderim shumë të madh, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të nderuara nana, motra dhe bija fisnike, zotnitë e mi më të më shumë, Haxhi Shuaibi me shok, e ju vëllezërit e mi, po dhe djemtë e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një sihariq të madh, që si duket e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala me e shoqënu xhamin e Tophanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Tophanës është ndërtu këtu e shekuj më përpara në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tophanës hapet sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stinë të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj para se ta nis fjalën e rastit, unë ju ftoj që ta nisim edhe këtë xhami me një salavat me xhamat për pejgamberin alayhi salatu wasalam.

0: Nim Allahu ju ndroftë. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyre për ta dëshmuar mirësinë e Allahut në tyre nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij e ka vendin dhe piknisjen në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut azza wa jall. Të dashtun dhe të shtrenjtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një ndër lagjet me histori islame më të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617-s, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamir si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje, dhe hatip i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë së Bashkëbajrakut, bajraku të parë të Shkodrës pas kalimit të tij nga zona e Qafës ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj, një nga xhamit më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi pllakën e xhamisë fillestare është shkruar tekstualisht: xhami e ndërtuar me prej hatip Mustafa Efendiut nga lagja Tophanë për yllës e Gazi Sultan Murat Hanit, të birit të Sultan Ahmet Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj 421 vite më përpara janë hedhë themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjën Tophanë në këtë vend, me kalendarin tonë gregorian 409 vite më përpara. I shojmë rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Umer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvendës kadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmen e tij u miratua edhe dekreti i Ixhazetnames së Haxhi Muhammed Bekteshit rahmet pas dhanë zanzve të tij, në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabri Koçi, hoxha i joni madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi në përgjigje të thirrjes Allahut Azza wa Jell, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pra një thirrje hyjnore që na fton me ulut për breznit e para, të cilët na kaluan me besim e shkuan tek Zoti i tyre, shkuan tek Zoti i tyre pasi e kryen amanetin e madh. E tashmë është koha që ne ta martim te amanet e ta çojmë përpara të mbështetur në Allahun Azza wa Jell. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar me besime moral, me taban e largpamësi për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besimdrejtëve, që përtej kohës që kalon mbeten besnik të dritës së udhëzimit dhe dashnisë për Allahun një e për Hazreti pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, e fejnë e mbarë pejgamberanëve. E gëzofshim xhamin e re të Tophanës dhe djemë tonë e fëmijët tanë e banorët e kësaj lagje e marë qytetarët e Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Përpara këtij koncesioni ekzistonte një model i decentralizuar, fleksibël dhe konkurrues, ku spitalet publike ofronin shërbimin aty ku ishin kapacitetet. dhe nevoja plotësohej nga operatorët privat të licencuar, të kontraktuar dhe të paguar nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Atëherë, çfarë ndryshoi me Ediramën? Nuk ndryshoi nevoja e pacientëve, nuk u shpik hemodializa, nuk u krijua një treg i ri, u ndryshua modeli duke u kaluar nga një sistem i decentralizuar dhe me kontraktim periodik në një kontratë 10 vjeçare të centralizuar dhe të përqendruar në një operator të vetëm. Ndonëse në procedurën morën pjesë disa operator, për zgjedhja e fitusit ende sot ngre pikpyetje serioze. Kompania nuk dha ofertën më të ulët. Përkundrazi, ajo ishte 11.1% më e lartë se oferta më e ulët. Megjithatë, ajo u shpall fituese. Akoma më problematik është fakti se kjo kompani mori pikët maksimale në kriterin e eksperiencës, ndërkohë që nga të dhënat e dokumentuara në material nuk rezulton se kishte administruar më parë qendra hemodialize, duke anashkaluar kësisoj ofertues të tjerë të cilët kishin eksperiencë të drejt për drejt në shërbimet spitalore dhe në dializë. Por pyetja që ende sot nuk ka marrë përgjigje as edhe nga drejtësia shqiptare është se si mundet një kompani e krijuar vetëm 2 vjet para tenderit me kapital fillestar prej vetëm 100.000 lekësh të marrë pikët maksimale për eksperiencën dhe të fitojë një kontratë rreth 75 milion euro. Këto nuk janë rrethana që mund të kalohen në heshtje. Ato kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi. Por problemet nuk mbarojnë me tenderin. Zbatimi i koncesionit ka prodhuar gjithashtu abuzime dhe kosto të pajustifikuara për buxhetin. Një tjetër absurditet është mos shfrytëzimi i infrastrukturës dhe i pajisjeve ekzistuese të spitaleve publike. Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës, i evidentuar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, ngre pikpyetje dhe shqetësime për mos shfrytëzimin e investimeve publike ekzistuese, duplikimin e infrastrukturës, eficiencën e fondeve dhe dëmin ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Ky është thelbi i PPP-ve të shëndetësisë së Edi Ramës. Jo të zgjidhin problemin, por të krijojnë një kontratë afatgjatë për të mbushur xhepat e tyre nga taksat e shqiptarëve. Hemodializa nuk është një rast i izoluar. Të gjitha kontratat koncesionare në shëndetësi vazhdojnë të konsumojnë qindra milion euro nga parat publike, ndërkohë që sistemi shëndetësor shqiptar përballet ende me mungesë kapacitetesh, pajisjesh, personeli dhe shërbime cilësore.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Onion apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë.

dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona to number 1. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Do të doja ta fillonim kështu. 3, 2, 1, go!

Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. Ka kamë?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

kënda, unë për ju do të këndoj. Lule qelin baja da, shkodrë zoti e bekoj. Sa të kënje, sa të kënda, unë për ju do të këndoj. Lule qelin baja da, shkodrë zoti.

ime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e di?
2: Dale!
1: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se vini
2: në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Varza gjen mura si m'kini një sët, a m'kini një mirë.
1: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Emon 104.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Ikin dhe 7.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, ujë ngroht me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj-Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bën një ndryshim nga dy frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit, nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogaj dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull. Vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre dy lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Shirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto dy lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e bashkisë Shkodër kemi vendosur dy fasho kohore, duke filluar nga data 15 qeshor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabel, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qeshor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe xhiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa.
6: Stafi mjekësor, infermieror dhe shërbime të mbështetëse
1: janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbime shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vetë qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjet në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtat data për të cilat jemi edhe tani, vije të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për ta dhënë këtë shërbim. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur poset dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127. Që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezlonge apo në shtëpiat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tiranë.
6: Mbushjeri i kampionit të Shqipërisë dhe më gjerë Christian Demaj rikthehet nga Gjermania në Shkodër për të boksuar për vllazërinë. Ky është ai më i freskët për boksin program. Christian, më së erdhën në Shkodër.
7: Mirë se gjetë kësë.
6: Sa vite ka që jeni shkëputur nga Shkodra dhe jetoni në Gjermani?
7: Po bënd është 4 vjetë.
6: Dhe pa tjetër ju ka mungur Shkodra, ju ka mungur kjo palesër?
7: Pa tjetër, unë e vej, dyhen vetë vej në Shqipni, gjithmonë, Shkodër. Edhe, por atë i ka si e veçantë ku vitë kjo palesër, se tu ka fillu të gjithë. Me në dalë në kytimet bugra.
6: Në momentin e parë, kur trajneri Vlazis Zagrej Vila dërë të gjithur lajmin të Shëndema, do t'i bashkohet Vlazis, ka që interes të kifozëria Shkodrane?
7: Po, pa tjetër, se tentativat, bisedat, kanë fillu me ko, me muj, edhe ma në fund gjithë një dakurësi, edhe unë isha i gashëm që të nëmaj Vlazin, kur të fitu titullin në Rrotës kampion nuk është hea parë, kam kenë edhe vite tjera që e kam një mu edhe pse kam jetu në Gjermani. Edhe kësaj herë do të apërsëris më dhe herë, do t'jep supportin tem, sada i vogë që tjetë do t'a jep që do t'një dalin kampion edhe kësaj Rrotës. Kurse për tifozat e vetëm e gjatë që më vinë keq ashtë që nuk do të bëhet në Shkodër kampionati, do të bëhet në Tiranë. Dëshira jam e më ali që të bëhet në Shkodër, që do t'a mujshme edhe palatën e sportin, një ashtu si i takon.
6: Që do thotë që Christian Demaj ka ardhur nga Gjermania për të shpallur, për të kontribuar për vazhdim kampion.
7: Po.
6: Jini bindur për një gjë të tillë?
7: Po, absolutisht. Unë kam 13 titull kampion kombëtar. Sa rol do të jetë katëmajti me grup moshat që mos bëjmë spekulime edhe... Jam shumë i bindur që do të dalë kësa rol kampion, se nuk vi për Gjermanijet në hupë.
6: Si është forma sportive e Christian Demaj, sepse kemi kohë që nuk kemi komunikuar?
7: Shumë mirë, shumë mirë. Stërvitja bëhet e vazhdueshme, majtja e gjenjes optimale është e vazhdueshme, pa tjetër që kongriti ullit të veta, por ne do të tentojmë edhe do të rrim gjithmonë atë zonën që është larg rreziku dëmtimeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sportistët, sepse po ndajtin gjithë vitin me 100% dëmtimet atë janë pashmangshme.
6: Ju jetoni në Gjermani, në para qyteti?
7: Shtutgart.
6: Dhe atje boksi është pjesë e jetës tuaj, patjetër.
7: Patjetër, se unë ushtroj jap mësim në tri palestra boksit, dy në këto tre janë palestra kickboksit, që kanë një marrëveshje me pronar, që baj kurse boksit aty, njëkohësisht baj edhe në një shkollë nënvjeçare, jap kurse boksit për fëmijët prej klasës parë dhe klasës tretë.
6: Një aktivitet shumë planër që e këtë antemë, se ka si e veçantë, është boksimin në rejtë, jemi shri dhe në fushat e tjera, së ka të rekonë që nivelli reputacioni e këtë antemë në Gjermani ka ardhëm në rejtje.
7: Po tjede, fillimi nga një pështese, fillimi e migracionit, gjdoj emigrant mundet me vërtëtu ashtë i pështia, po unë gjeta shumë shpejt vedin. Në fushën të eme, në zonatin të emë të qojmë ne, e cila është pjesë sportit, e cila është boksi, dhe sepse unë punën full time, jam një menager që menagerë një palesë fitnessit, e cila ka rrët 1000 antarë, që në zonë që unë shumë shpejt, po ata dhe fatin e mje që shumë shpejt e gjeta vedin aty për cilën shkova që fillim, në kontribu, në zonë, atë që di unë në përsoj për këtë sportit.
6: Dhe këto seancat para servitore në palesën në Vlaznia, në trenerin gjitha, ju shikoj shumë intensiv, i përkushtuar, pa ju shërben për të arritur për ka për formën e duhet.
7: Po s'mundet me kënë nërshë, se unë, t'jemi sinqertë, unë erë dhe këtu me bua letë. Por kja palese të nxerë atë 110% që në tanë, edhe nuk mundesh me bua pak e letë këtu. Kur vjen këtu, do të bashkë 110% që.
6: Në pamë duke komunikuar edhe me këtëre trenerin Zef Gjoni, por pranë ti edhe një mjetër i madhë mundit e Elias Gurit, të cilët të prejmë të kënaqur dhe gjithuar se si që ndema për i këtej të boksoj për vëzni.
7: Po, jam lumë të rëndë jashtë masë që figurat e ti edhe, shfaqin haptas dhe një respekt, një knajtësi, një tifozlek ndaj mejet, që të rëgon që në dekadën e fundit kam bërë çdo gjë mirë.
6: Do të boksoni pa tjetër në peshat e rënda?
7: Po.
6: Konkretisht, a koma se keni fiksuar, po?
7: Jo, e super rëndë, do të baj, se aktualisht jam 110 kile, do të boksoni në peshat së përda.
6: Keni informacion për kundërshtare të tue?
7: Jo, gazë, nuk më ka interesu kur më të ndajtën, kam hi mranë, kam fitu në eshin e kokry, a i mua vetë, kështu që nuk më interesan se këtë kam përbalë. Pavështë se kjo do tjetë një knajtësi, sepse do tjetë titulli i parë që të cilën do të fitojnë në peshën super të rëndë. Se si që dina, Nelsoni ka fitu në vite më rralë, ta që nuk banë më në boksin amatarë, edhe do të në gjithë mund në shkallët e dhja dhe për mua është një knajtësi.
6: Me që farë pëthoni, do të krasë boksit olimpikë, që jeni konkuru se Vlaznia, do të vjoni edhe karierën si boksit profesionistë?
7: Po, pa tjetër, adhe, sepse pak në 10 vite të funit lehot me bërë në të dyja kategorit, edhe boksin amatarë dhe boksin profesionistë, edhe atë jam aktiv.
4: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-288 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku që zite Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te kuqezitë Deni. Te kuqezitë Deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Dëgjues të Radio Jehonës kudo që ndodheni ju, përshëndes në këto ditë gushtit shoqëruara me temperatura të larta. Do të flasim për futbollin, duke qenë se ekipet pjesëmarrëse në të gjitha kategoritë e futbollit bëjnë përgatitjet për një paraqitje samitnjitëse dhe me synime të qarta. Jemi ndalur sot tek një klub futbolli krijuar vitet e fundit që përfaqëson Mbushatin, kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, i krijuar më 12 qershor vitit 2020 si klub futbolli përdorim nga Ermir Shimaj, një biznesmen vendas dhe ish futbollist për të përfaqësuar Mbushatin, pjesë e bashkisë së Vallë të Dejës. Për histori, emri i klubit lidhet me një qytet i lirë, i quajtur Basania, i cili mendohet të jetë pranë Mbushatit. Në sezonin 2022-2023 u ngrit skuadra e të rriturve që garoi në kategorinë e tretë. Sezonin pasardhës ekipi siguroi vendin e parë në grupin A për të kaluar më pas në kategorinë e dytë. Mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot njeriun që themi lojë këtë ekip, që nga momenti i parë që mori përsipër mbulonte gjithçka financiarisht dhe deri më sot duke shpalosur një projekt madhor me synimin për ta ngritur ekipin drejt kategorisë së parë. Është presidenti i klubit të Basanjës, zoti Ermir Shimaj, me cilin do të bashkëbisedojmë për fillimet dhe ambicet drejt rezultateve të larta. Zoti Shimaj, faleminderit që bëhet pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
2: Faleminderit ju për ftesën dhe për mundësinë me bashkëbisedu. Kënaqësi për mua.
1: Zoti Shimaj, ishte një dëshirë, një nxitje që ju të themeloni një ekip të tillë.
2: Do të thonë, unë në ato vite në përgjithësi jam tip social, tip që kam pëlqenë aktivitetet edhe në përgjithësi socializimi i njerëzve në aktivitetet ndryshme. Unë kisha ndërmarrë në atë kohë disa nisma qytetare në Mbushat në zonë aty, edhe si shkak i këtyre nismave, një për projekteve të mija në atë vite ishte që edhe përfshirja fëmijëve dhe të rive të merren me sport. Nga që zona ishte as pak aktive në këtë aspekt në atë kohë. Dhe më thonë, edhe sporti ishte një prej nismave dhe dëshirave që kisha planifikuar. E kështu që në qo se mund t'i përmendë shkurtimisht nismat që të shqyptojnë të mamë. Edhe pra kisha ndërmarë nismen e ndryqimit të qendrës së Mbushatit, nga që qendrë e Mbushatit në atë kohë ishte një ndryqim shumë të keqë, dhe më thonë edhe drita është e gjarja që tërheqë, dhe më doja që Mbushatit ndryqonte dhe nismen.

0: edhe kjo ishte një nisje shumë e bukur sepse angazhova shumë njerëz nga zona aty që me kontributet e tyre edhe me kurs kryesisht tuaj për një vetë punëve, por me kontributet me donacionet e njerëzve dhe me një grup të rinj dhe me shumë nxënës nga shkolla u realizua një nisje shumë e bukur që u konkretizua me mjellën e atë 2100-2200 fidanëve pisha, nga të cilët rreth 80% sot janë në gjendje shumë të mirë, janë rritë dhe janë shumë të dukshme, dhe është një vepër e bukur, domthonjë që mund të thash edhe kur është tash më edhe nga larg, sepse janë rritë dhe dukshme nga larg. Dhe paralelisht me këto, unë kisha parashiku dhe ndërtimin e skuadrave të fëmijëve për që të angazhohen të marrën me sportin dhe me futbollin veçanërisht. Atë kohë ishte vjeshtë në vitin e 2019. U interesova në pranëzyrës rajonale të futbollit të Shkodër dhe më thanë që për këtë sezon je vonë, sepse kampionatet sapo kanë fillu, por përgatitur për masë mund të bëjmë diçka për në mes sezonit, që sa për përfshirje. Fatkesisht pastaj e pasoi tërmeti 2019 dhe më pas ardhi pandemia 2020. Çka zhvendosi shumë plane dhe shumë projekte, domethënë edhe një farë mënyrë edhe shoqëria shqiptare mori një goditje, domethënë edhe jo vetëm shoqëria shqiptare, por shoqëria shqiptare kishte përveç pandemisë edhe pjesën e tërmetit, edhe kështu që u shkund një farë mënyrë dhe pas pandemisë shumë gjëra nduke vazhdu një loj, por të rënditja ndije dhe kishtë ndryshu në disa gjëra. Por gjithsesi këtë pjesën e sportit e vazhdova, e kisha brenda meje dhe vazhdova dhe më njëherë pasi u mbyll cikli i pandemisë dhe njerëzit fillon të lëvizin, qarkullonin edhe pra u hap komunikimi normal i njerëzve, atëherë vendosa që ta publikoj këtë plan që kishte lidhje me sportin, edhe u konkretizua në gjysmën e qershorit që me fillimin e shërbimit të fëmijëve me Akademinë Basania.
1: Pra, Akademia Basania, kjo ishte e para.
0: Po.
1: Që pastaj në vazhdimsi,
0: pra, nisi me ekipet e moshëve të Akademisë Basania FC. Emri Basania u përzgjodh normalisht si një emër shumë përfaqësues për gjithë zonën, sepse është mendohet që përfaqëson qytetin, emrin e qytetit antik i cili është gjetur mbushat dhe vijojnë gërmimet që për 2018 aty. Unë duhet me besu diçka tjetër shumë më të madhe, por në atë kohë kam besu që ai qytet është Basania. Edhe sot besoj që ai qytet mund të jetë Basania, por besoj edhe diçka tjetër shumë më të madhe që nuk e dija duhet me e thonë në këtë moment, por mase mund ta them në një moment tjetër. Unë në postimet e mia publike e kam shprehur në një farë mënyrë edhe konsultu, edhe diskutu, mase edhe debatu. Letë metet në arkiv që unë, ju, edhe ju, sigurisht keni një gjuhë për dyshimet për Troje. Unë besoj shumë që në qovë se Troja, qyteti Trojës, ishte brenda territorit Shqipërisë, ashtë vetëm një aty dhe asë mund tjetër. Edhe kështu që unë besoj shumë, referu atë dokumentave që përmendën artefakteve të gjetura aty dhe shumë diskutimeve të tjera, pozitë gjeografike, krahasimin me Trojën që e përshkruan Homeri, distancën me detin e gjitha këto tjera. Do të thonë, unë besoj shumë që aty është Troja e vërtetë.
1: Mbase një ditë do të zbardhë dhe do ishte një mrekulli.
0: Unë shpresoj shumë që të jem gjallë që të arrij asaj ditë dhe do të jetë për mua krenari, sepse jam mase i çmendur i parë që e kam thënë atë gjallë, por e besoj shumë, unë e besoj. Edhe kështu që pse jo, mbi Trojet e Trojës së rënume mund të jetë ndërtu, sepse aty rezulton edhe një qytet pasaj ndërtu më vonë, do të thonë edhe kështu që

0: dhe të gëmbjet dhe Troje mund tjetë në të dhe Basania. Por, kjo ishte përpjesën e emrit, pse u zgjodh kjo emër në Basania. Mm-hmm. Kuptohet, kjo emër ishte një gjetje dhe një vlerë për një vlerësim për zonën, atë ishte një emër shumë gjithëpërfshirës për gjithë zonën, sepse qyteti antik në profesor vetëm bushatin. Po, të gjithë zonën në shpatër, domethënë. E pse jo më është edhe diçka më shumë, por ajo ti më thënë. Edhe kështu që vazhdoi me vitin e parë me ekipet e moshave, që nga u 9, u 11, u 13, u 15, u 17, edhe kishte arritë me u 15 një rezultat shumë fantastik, më në sezonit parë, fituarim kampion në zonën e Veriut, dhe arritëm me marrë pjesë në kategorinë superiore me u 15, qëmë sezonin e parë, pra ishe një që fantastik.
1: Në i kohë shkurtër, kuptoj.
0: Qëmë sezonin e parë, në akademin, u 15 arriti më një rezultat fantastik, si më thonë dhe arritëm me marrë pjesë në kategorinë superiore në sezonin pasardës. Morë pjesë në sezonin pasardës në kategorinë superiore, fatkesisht në vitin e tretë pastaj, Federata ndërmori një reformë ku Basania u dëgjë në një farë mënyrë, sepse ashtu kishin mendu Federata dhe në zbritën.
1: S'kishte në ERSI?
0: Jo, nuk e kishte vëshme ne, nuk e kishte me ne, ishte reformë komptare.
1: Komptare.
0: E formatimit të kampionateve dhe, por ne e morëm një goditje aty që nuk na... Nuk ashtë të nga përgjej, sepse nuk përpunojshë mirë me moshe, dhe ashtë, dhe më thonë, sporti këtë knasi ko, rezultatit...
1: Nuk përfshin brenda projektit të FSHF-s.
0: Dhe më thonë, Federata formatoj kategorit, dhe më në superiore kategori e parë dhe kategori amatore, pra rajonale.
1: Pa, rajonale. Si që është edhe sëtë.
0: Po, dhe në atë moment ne po pretendojshim, sepse në vitin tjetër, në vitin e dytë me u 17 dolim në vend të parë në shoqatën rajonale këtu dhe morëm pjesë në play-off-e në Tiranë prapë për me arritur një kategori më lartë. Mirë po, kjo reforma na doqi sepse na zbriti automatikisht një gjonë që atëherë e sot e kam thonë që është e pa drejtë sepse diçka që arrihet me rezultate nuk mund ta zhbash me vendime, as më tepër me vendime zyret, jo vendime disiplinore, se po ta pësosh me vendime disiplinore për sjellje, për gjëra tjera, okej, okay, por me vendime thjesht reforma, por ai moment kaloi. Kjo ndodhi kjo ishte në vitin e tretë, pra. Dhe sinqerisht, pra sa po ishte mbyll viti i dytë në nisjet e vitit të tretë. Normalisht u demoralizu, një farë mënyrë u pa dhe pesmatimi dhe përdoja një arsy që me dha një hop tjetër kësaj si përmarje. Kuptoha që të ekipet e moshave në prej pa drejtësisht të rruga dhe nuk ka se kishim me bëndi qka tjetër për vesh asaj që kishim një staf shumë mirë që bashkëpunonte me Basanin dhe punonte me fëmijët. Të fillu të Safet Osja, të Elvin Beqiri, Edith Mariu Bica, dovan ishin emrat
1: Gilmandika. Pa diskutim.
0: Pra ishin gjithë emrat që kanë dhënë kontribut në sportin e Shkodrës edhe nuk ishte pak për ne që këta emrat punonin edhe të kontributin të Basanin. Ka që ishte maksimumin që mund bashkin për moshat. Atëherë, për ta te kalu këtë moment jo të mirë, edhe shpirtnisht, atëherë vendosa që të krijoj ekipin e tretë, pra sportit, në pushat, dhe në zorë, mi dha një hodhë tjetër.
1: Ishte e vështirë në momentet e para?
0: Sigurisht, po kur ke, dhe më thamë, unë jam i prirur me besu diqka, kur ke qëllimin e mirë dhe ke me pasion entuziasmin në limon edhe unë i kam t'i kalu të gjëra, me atë pasion edhe me atë dëshirë dhe më kanë ndihmuar.
1: Dhe hyt me atë synimin dhe besimin për të qenë pjesë e kategorisë së tretë të futbollit shqip.
0: Kategoria e tretë e futbollit në atë kohë ishte disi pak më lehtë. Por koincidoi që në atë vit që nisëm ne sikur u rrit interesi, sikur fillon u rrit cilësia e kategorisë tretë dhe realisht vitin e parë na e morën pak, domthonë ishte mjaft për ne entuziazmi që një ekip të rriturish organizohet dhe merr pjesë densisht në kategorinë tretë. Principërit ishin që do të kishim rezultate akoma më të mira, por në fakt përballë me garën, sepse në atë kohë u zhvilloi ndeshjet me sistem grumbullimit të gjitha në Kongs, edhe ishte viti i parë që ishte rrit numri i skuadrave në kategori të tretë, edhe ishte rrit interesi për kategorinë e tretë. Edhe kemi zhvilluar shumë ndeshje atje, por rezultatet nuk ishin na u përgjigjen shumë atë objektiv që kishim ne. Vitin e dytë, pastaj, pra, vitin e dytë të njëjtës ekipit të parë, ekipit të rriturve, e mora edhe më seriozisht.
1: Fitut më falë përvoje, normalisht.
0: Po pra, viti i parë në shërbej një farë njërë për me njoftë situatin, me njoftë në kategorinë, edhe e mora edhe më seriozisht edhe organizu një ekip shumë më i mirë. Fatmirësisht, në atë vitë Federata vendosi që të ndryshon të dhe formulin e organizimit e kategorisë të tretë, që na sistem grumullimit që ndeshje që filloheshin gjitha në Kongës, ndeshje të bënë me vajtë e ardhja dhe kërë ishë një kënaqësi apo ma shumë për mund, dhe nëmë që pëse ndeshje të të zhvillohin në pushat. Dhe ishte hera e parë që...
1: Prezentoheshit për para tifozerisë.
0: Ishte hera e parë që në pushat zhvilloheshin ndeshje zyrtare e të rriturve, dhe nëmë dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe për mund, dhe thane, dhe fatmirësisht në atë vit arritëm medalje në vend të parë në grupin A dhe u shpallëm edhe kampion Shqipërie në finalen e luajtur në Vorë me Malin. Pra ishte një sukses shumë i mirë për ne, domethënë, që në vitin e dytë të gjenerisë që kemi rritur, ne dalim kampion kombëtar dhe kalojmë
1: në kategorinë e dytë. Ku rivaliteti pastaj ishte
0: tjetër. Sigurisht shkalla vështirësisht është shumë e madhe dhe rivaliteti më i fortë, sepse ketë bash me ekipe, domthonë kemi luajtur në kategorinë e dytë me ekipe si Pesë Lidhja, Tërbuni, Sopoti, Veleçiku, Naftetari, Kuçovës, Luzi, Kavajs, pra janë të janë
1: ekipe që ishin në kategorinë e parë të futbollit shqiptar që sot është superiore.
0: Dhe në gjithë ekipe që në momente të caktuame kanë qenë edhe në kategorinë e parë edhe në kategorinë superiore herë, disa
1: për njësë.
0: Që dhe dhe për ne, normalisht i shpallove së stigjë ishte ma nënë, por gjithësi, sëri që njemi knaqen sepse realisht e në krenarë për diçka që Basania, Bushati, ka qenë përgjatë gjithë kësa e kohëtërin ditën e sot me shembull i qytetarisë, shembull i organizimit të ndeshjeve, shembull i fair play, shembull i mikpritjes, edhe po ashtu jemi mikprit kudo që kemi shku, sepse realisht pra nuk është se ka ardhur rastësisht ajo mikpritje ku kemi shku, sepse kanë gjetë një atmosferë dhe një mikpritje shumë qytetare edhe në fushën tonë dhe gjithçka ka funksionuar normalisht sa i përket pjesë organizative. Çështja e rezultateve pastaj është çështja e funksionimit.
1: Tjetër është edhe thash shumë mirë sepse edhe konferenca e fortë, ekipet pjesëmarrëse, kategoria e dytë diet që
0: un besoj që deri tani është një mision i arritur me shumë sukses pjesa e sportit në fushat.
1: Zoti Shimbaj, vim tani tek projekti. Duket se keni filluar të ndryshoni gjërat gjithmonë për mirë me ambicie për arritje më të larta, për synime më të larta. Duke nisur që nga ndërtimi i stafit i këtij viti me trajnerë e tjerë me emra të njohur.
0: Do të thon vazhdimisht në fakt i kam bënë një herë i kam dhënë një rëndësi shumë të madhe pjesës së stafit. Do të thon përmend edhe më herët edhe më që me trajnerat e Sapetosia dhe Elvin Beçi.
1: Dervish Osmanovic.
0: Dhe vitin e kaluar kishim Dervish Xhi Osmanovic.
1: A Vllaznia është sërish kampione me këtë trajner.
0: Për
1: 25 vite.
0: Pra, i kam dhënë shumë rëndësi vazhdimisht pjesës së stafit me cilin bashkëpunoj edhe me cilin skuadra do të punoj. E kështu që edhe këtë vit pastaj kemi ndërhyrë një projekt tjetër që është vazhdimësi e projektit të më parshëm, por i kemi dhënë një rëndësi shumë të madhe një stafi profesionist në punë bashkëpunim me cilin kemi arritur një bashkëpunim me Demirdin Kullën. që mm-hmm. që kanë që drejton edhe Akademinë Dirmia Shkodronë dhe kemi arritur në takurci për me ndërtu një projekt me një staf profesionist ku në kryt punëve kemi ku një drejtori italian dhe pastaj trajneri parë është Arvër Shytani, një nga djemë ma punëtorë që njëfë që punojnë sot në sportin në futbolin në Shkodër dhe djallë korrekt, serios në punë dhe këto kanë qenë ato kriterë që ne kemi besu, i kemi besu Arvërit që të marrin drejtimin e skuadrës dhe fokusi kryesor është të dhanja të gjithë mbështetjes dhe mundësive elementit të ri kryesisht dhanës.
1: Mm-hmm.
0: Kryesisht dhanës. Dhe me këtë projekt ne pretendojmë që brenda pak viteve të arrijmë edhe rezultate, por edhe të krenohemi.
1: Nga sezoni i kaluar, ekipi vjen me të njëjtin kontingent apo do të ketë ndryshime?
0: Jo, ka shumë ndryshime. Mm-hmm. Ka shumë ndryshime, sepse edhe vetë filozofia dhe politika ndikon këtë vit është e tillë që jemi bazuar shumë te elementi i ri dhe kështu që ka shumë ndryshime, mund ka shumë ndryshime nga skuadra e vitit kaluar mund të jetë 4, 5, 6 element jo më shumë.
1: Mm-hmm.
0: Ma, pjesa tjetër në të gjithë tim të ri me të cilët është biseduar që në fillim që kjo skuadër e këtij projekti është projektuar dhe parashikohet që të jetë mikantier punët për të rritë sportist cilësor. Kush është i gatshëm që ta mbajnë këtë rritje, do të thotë ka ambicie reale për me bëhu sportist profesionist, është i mirë se ardhur. Kushdo tjetër që e shef sportin si një angazhim me qëllime
1: për
0: argëtimi, mm-hmm. është diçka tjetër që nuk korrespondon me projektin tonë. Projekti jonë parashikon prodhimin e futbolistëve profesionistë dhe pse jo ata ti promovojmë në ekipet tjera në kategori më të larta, pse jo dhe jashtë vendit. Edhe kështu që kjo është politika që ne prodhimi.
1: Pika kryesore që vazhdon të diskutohet mbetet është çështja e terrenit sportiv, infrastrukturës në përgjithësi, që vazhdon të jetë po ajo, pavarësisht se jeni përpjekur vazhdimisht për të ndryshuar gjërat.
0: Terreni sportiv në Bushat është në përgjithësi terrenet sportive në Shkodër ja kanë janë shumë problem.
1: Shkodra, infrastruktura
0: e gjithë zonën për infrastrukturën sportive
1: vuan
0: maksimalisht. Është çmenduri, është çmenduri që mira fëmijë në rajonin e Shkodrës nuk kanë terrene sportive dhe ne që merremi me to e dim se çeshim, do të thonë. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe është përveç se fatkeqësi është edhe zhgënjim shumë i madh nga drejtuesit lokal që kaq pak vëmendje japin të paktën fëmijëve të rive. Do të thonë, kjo është larg mendshme e mendon që pushteti lokal më ka mendë ai kaq larg, do të thonë ëndrave dëshira dhe pasionit fëmijëve të rive. E më konkretisht mallëna te Bushati, do të thonë te Basania. Po, ne kemi rreth 18 muaj që jemi investu për me marrë një investim nga Federata Shqiptare e Futbollit, që Federata Shqiptare e Futbollit është në të drejtën e saj dhe që gjithmonë investimet i bëjnë në bashkëpunim me bashkin, me bashkin përkatëse, në raportin 50-50%. Edhe në rastin konkret, ne prej që para 18 muaj, jemi investu të kjo pjesë edhe kemi arrit me marrë gjithë mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit edhe me shumë dashamirësi biles, ne kanë dhënë mundësinë që të investojmë në fushën e sportive në Bushat. Dhe janë bërë të gjitha bisedet, të gjitha të akordsimet, janë bërë projektet, janë bërë matjet, janë bërë gjithçka që është dashtë, që ai projekt të vijë në jetë. Janë ndjenin të eme, janë kalu dhe të gjitha proceduret sa i përket këshillit bashkiak dhe vendimarrjes në bashkinë Valdez për të bo ai investim. Mirë po, në këtë moment nuk e di pse ka një heshtje që...
1: Nuk ka një shpjegim një arsy?
0: Deri tani unë nuk di...
1: Apo një justifikim?
0: Unë nuk di, deri tani unë nuk di një arsy konkrete se pse është kjo heshtje. Nuk du me paraqykuas, nuk du me menduas gja për teja saj qka ashtë thanë publikisht edhe unë po presë që aji investim të realizohet një ditë më parë.
2: Unë besoj shumë që ai projekt do të realizohet, por shpresoj që sa më shpejt është më mirë.
1: Sezoni tani do ta nisni diku tjetër. Normalisht për të shkuar në përgatitje stërvitjen e merrat.
2: Përgatitjet e sezonit i kemi nisë që me datën 5, që me datën 5 gusht. Dhe sepse normalisht sezoni këtë vit fillon edhe pak më herë se vitet tjera, domethënë kampionati kombëtar i kategorisë 2 fillon me datën 12 shtator, dhe kështu që koha nuk na toleron shumë dhe
1: jemi një pjesë e grupit A.
2: Jemi pjesë e grupit A, është një grup shumë
1: i fort.
2: Me shumë skuadra pretendente dhe normalisht koha nuk na favorizon dhe pas shtyrje më shumë.
1: Ke pasur parasysh një kundërshtar që është edhe Vllaznia B?
2: Po, është Vllaznia B, janë shumë, domethënë skuadra të forta që po investojnë dhe po ndërtohen për të qenë pretendente, dhe kështu që kampionati i kategorisë dytë, sidomos grupi A këtë vit ka për qenë një gjendje për të shiju. Domethënë, edhe kështu që normalisht kampionati nis më herët, edhe kështu që ne kemi nisur përgatitjet që më datën 5. Jemi kemë të detyruar sepse në terrenin sportiv mbushat nuk mund të luajë futboll, nuk mund bëhet as stërvitje më, domethënë është totalisht jashtë parametrave për diskutuar dhe për të bën futboll në atë fushë. Domethënë edhe kështu që jemi kanë detyruar me u transferuar dhe momentalisht po i bëjmë stërvitjet e kompleksit sportiv Zmijani. Me shumë mundësi nëse nuk do të ketë lëvizje dhe zhvillime të tjera, aty do të mbetet që të zhvillojmë edhe ndeshjet pastaj.
1: Pra është një dakordsi dhe Federata Shqiptare të Futbollit që ndeshjet të zhvillojnë aty.
2: Po patjetër, domethënë nuk është kjo.
1: Pra nuk ka një pengesë që mos
2: vjen keq që sepse unë kam investuar shumë për Bushatin, do të bëj keq si skuadra largohet nga Bushati.
1: Kjo është keqësia jame larg tifozërisë, jo se është një distancë shumë e madhe për të ndjekur ndeshjet e skuadrës së tyre, po
2: Kjo është keqardhe e madhe e me, sepse jam prej, domthonë që prej vitit 2019, që investoj shumë, që sepse unë kam përdor një shprejhje në disa raste edhe vend jetët, me e do është vendin nuk është të nevojshme me shpikë rote. Rote me ka shpikë tjerë, ne mundën me bërë vepra, sa do të vogla, por me vepra mundën me tregu që jetojmë vendin, edhe unë këtë jam përpjek me tregu në Bushat.
1: Nuk e di nëse do të ketë mercato, sepse ju e thatë me të drejtë që rivaliteti është i fortë, kërkesat janë dihet dhe dëshira e madhe është për rezultate sa më pozitive dhe kryesori është që pretendoni për një kategori më lartë.
2: Sigurisht që nuk kemi pa pretendime në garë dhe sigurisht kemi ambicjet tona për këtë popunojmë. Edhe pjesë e mercatës dhe manë edhe për këtë pjesë popunojmë. Madje edhe sot aktualisht janë 2-3 ardje të reja që do të testohen. Pastaj është stafi teknike që vendos, kalojnë apo se kalojnë provën në raport me projektin që kemi dhe në raport me pritshmërit që kemi nga ata dhe se sa do të jetë nevojshëm për stafin. Kështu që mercatoja vazhdon me kanë hapur edhe ne vazhdojmë të punojmë në atë drejtim dhe besojmë që siç thash, kampionati kombëtar i kategorisë dytë, grupi A do tjetë për të shijuar dhe pasmanin besoj që dhe këti sezoni ka përqen një skuadër për të ndjekur dhe për të shijuar. Edhe saj përket futbolit të lujtën, por shpresoj shumë edhe rezultateve.
1: Deri? Apo?
2: Ja, nuk po, flasim për... është shpejt e nga pjesë. Unë betë, mjafton që do tjetë për të shijuar dhe pasaj shija letë në nazjarë sa ma shumë.
1: Le të urojmë edhe ne që ky ekip që ka një përvojë jo shumë të gjatë në futbollin e luajtur të pretendoj gjithmonë për rezultate të larta dhe për atë ambicien kryesore që ka një kategori më lartë.
2: Faleminderit për urimin dhe faleminderit edhe për mundësinë, pse jo ishte shumë kënaqësi dhe ndihma shumë mirë në këtë intervistë dhe ju uroj shumë sukses edhe juve në punën tuaj.
1: Njerë falemderit të ndërruar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radio Unës presidentin e klubit Basanjas, njeriu i cili ndërtoi këtë skuadër që nga momenti i parë dhe deri më tani me synime kryesore, por rezultate të larta dhe njëkohësisht por të synuar gjithmonë nga kategoria e dytë në kategorinë e parë të futbollit shqiptar. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm, që bëjnë punë dhe realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bejtalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premtë në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dëgjofshit.
3: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ejona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Nandishni. Çdo të njëjtë në orën 13:00. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nandishni. Në valët 107.6 MHz.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nuk e fshehet dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësisë me cilën Allahu subhanahu wa taala më ka begatu që sot në këtë ditë e në këtë gjumatë të bekuar ta kemë fjalën hapse të kësaj ceremonie dhe kësaj gjumaje historike në xhamin e re të Tophanës për shumë e shumë arsye, të cilat shumë për jush i dini, edhe për lidhjen time me xhamin e Tophanës, po edhe për pozitën e një mëftiu që i bëhet zemra mal sa herë që Allah subhanahu wa taala ja mundëson që të hap një xhami të re. Në krye të herës, më lejoni që t'ju uroj mirë se ardhjen në qytetin tonë, e në xhamin tonë, në këtë ceremoni të shënuar hirësisë së ti, Haxhi Bojar Spahiut, kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, po ashtu të nderuarit edhe të dashurit miku ton, kryetari të shoqatës bamirëse të Katarit, zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjesëtarët e shoqatës së Katarit, të cilët meritojnë një falënderim shumë të madh, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të ndëruara nana, motra dhe bia fisnike, zotnit e mi ma të më shumë, Haxhi Shuaibi me shok, e ju vlezit e mi, po dhe djemët e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një sihariq të madh, që si duket e ka shkru Allahu subhanahu wa ta'ala me e shqoqënu xhamin e Tophanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Tophanës është nërtu këtu e shekuj ma për para në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tophanës hapet sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj edhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stin të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj para se ta nis fjalën e rastit, unë ju ftoj që ta nisim edhe këtë xhami me një salavat me xhamat për pejgamberin alayhi salatu wasalam.

0: Allahu ju ndëroftë. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyne për të dëshmuar mirësinë e Allahut në tyne nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij e ka vendin dhe piknisjen në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut azza wa jall. Të dashtun dhe të shtrejtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një në lagjet me histori islame ma të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617-ës, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamir si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje, dhe hatip i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë Bashkëbajrakut, bajraku të parë të Shkodrës pas kalimit të tij nga zona e Qafës ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj. Një nga xhamit më të vjetra të qytetit, është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi pllakën e xhamisë fillestare është shkruar tekstualisht: xhami e ndërtuame prej hatip Mustafa Efendiut nga lagja Tophanë për yllës së Gazi Sultan Murad Hanit, të birit të Sultan Ahmet Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj 421 vite më përpara janë hedhë themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjen Tophanë në këtë vend, me kalendarin tonë gregorian 409 vite më përpara. I shojmë rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Umer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvendës kadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmen e tij u miratua edhe dekreti i gazetnamës së Haxhi Muhammed Bekteshit rahmetullah, dhan zanzve të tij, në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabri Koçi, hoxha i joni madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi në përgjigje të thirrjes Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pra një thirrje hyjnore që na fton me ulut për breznit e para, të cilët na kaluan me besim e shkuan tek Zoti i tyne, shkuan tek Zoti i tyne pasi e kryen amanetin e madh. E tashmë është koha që ne ta martim te amanet e ta qojmë për para të mështetu në Allahun Azza wa Jall. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar me besim e moral, me taban e larkë pamësi për zhvillimin e shoqëris mbi shinat e traditës së besim drejtëve, që për tej kohës që kalon mbeten besnik të drejtës e udhëzimit dhe dashnis për Allahun një, e për Hazreti Pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, e fen e mbarë pejgamberanëve. E gëzofshim xhamin e re të Tophanës dhe djem tonë e fëmijët tanë e banorët e kësaj lagje e marë qytetarët e Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Dhe para këti koncesioni, ekzistonte një model i decentralizuar, fleksibël dhe konkurues, ku spitalet publike ofronin shërbimin aty ku ishin kapacitetet. Dhe nevoja plotësohej nga operatorët privat të licencuar, të kontraktuar dhe të paguar nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Atëherë, çfarë ndryshoi me Ediramën? Nuk ndryshoi nevoja e pacientëve. Nuk u shpik hemodializa. Nuk u krijua një treg i ri. U ndryshua modeli, duke u kaluar nga një sistem i decentralizuar dhe me kontraktim periodik në një kontratë 10 vjeçare, të centralizuar dhe të përqendruar në një operator të vetëm. Ndonë se në procedurën morën pjesë disa operator, për zgjedhja e fitusit ende sot ngre pikpyetje serioze. Kompania nuk dha ofertën më të ulët, përkundrazi, ajo ishte 11.1% më e lartë se oferta më e ulët. Megjithatë, ajo u shpall fituese. Akoma më problematik është fakti se kjo kompani mori pikët maksimale në kriterin e eksperiencës, ndërkohë që nga të dhënat e dokumentuara në material nuk rezulton se kishte administruar më parë qendra hemodialize, duke anashkaluar kësisoj ofertues të tjerë të cilët kishin eksperiencë të drejtë për drejtë në shërbimet spitalore dhe në dializë. Por pyetja që ende sot nuk ka marrë përgjigje as edhe nga drejtësia shqiptare është se si mundet një kompani e krijuar vetëm 2 vjet para tenderit me kapital fillestar prej vetëm 100.000 lekësh të marrë pikët maksimale për eksperiencën dhe të fitojë një kontratë rreth 75 milion euro. Këto nuk janë rrethana që mund të kalohen në heshtje. Ato kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi. Por problemet nuk mbarojnë me tenderin. Zbatimi i koncesionit ka prodhuar gjithashtu abuzime dhe kostot të pajustifikuara për buxhetin. Një tjetër absurditet është mos shfrytëzimi i infrastrukturës dhe i pajisjeve ekzistuese të spitaleve publike. Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës, i evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit, ngret pikpyetje dhe shqetësime për mos shfrytëzimin e investimeve publike ekzistuese, duplikimin e infrastrukturës, eficiencën e fondeve dhe dëmin ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Ky është thelbi i PPP-ve të shëndetësisë së Edi Ramës. Jo të zgjidhin problemin, por të krijojnë një kontratë afatgjatë për të mbushur xhepat e tyre nga taksat e shqiptarëve. Hemodializa nuk është një rast i izoluar. Të gjitha kontratat koncesionare në shëndetësi vazhdojnë të konsumojnë qindra milion euro nga parat publike, ndërkohë që sistemi shëndetësor shqiptar përballet ende me mungesë kapacitetesh, pajisjesh, personeli dhe shërbime cilësore.
2: Ngjarja e ditës.
3: Radio Hona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil,

0: Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Nëse nuk turpërohesh, bëj çdo duash. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Gazali. Shqyrtime paraprake. Fjala turp në fen islame është pjesë e besimit, el iman. Ky lloj turpi është veçori e cila shpije në largimin nga bërja e veprave të këqija. Turpi është një tis i holl, por i fortë, që na ndihmon të mos rrezohemi në gërminën e mëkatit. Turpi, nëse mëltohet te njeriu, sipas ligjësive që ka vendosur Allahu Xhaleshanhu, dhe skalitet në karakter, është një virtyt që nuk e praktikon njeriu aq lehtë. Burimi i turpit është besimi. Turpi mund të jetë i lindur edhe i fituar. Turpi i fituar nga Allahu Xhaleshanhu është bërë pjesë e imanit me të cilën njeriu është i obliguar. Krahas turpit të lindur me të cilin lind çdo njeri, por pastaj ose rritet ose zbehet. Njeriu herëherë përshtatet aq shumë me turpin e fituar sa nuk mund të bëjë dallim me atij dhe atij të lindurit. Pejgamberi alayhiselam i njësoj këto dy lloj në një për të bërë diçka të jashtëzakonshme, diçka që arrin kulmin. Turpi është mesi ndërmjet paturpsisë dhe llastimit. Turpi është dhëmbja që ndjen gjatë frikës nga mangësitë. Turpi është frika e njeriut nga përçmimi në të cilin mund të bjerë para dikujt që është më i mirë se ai. Çdo gjë që sillet rreth turpit si pjesë e imanit të plot, ndaj edhe janë dhënë për kufizime të ndryshme. Po ishe i turpërueshëm, je dhe i devotshëm. Po ishe i devotshëm, je dhe besimtar i mirë. Turpi është pjesë e imanit. Buhariu. Turpi është tërë e mira. Muslimi. Imani dhe turpi janë të ndërlidhura, kur humb njëri, humb edhe tjetri. El Hakim. Turpi si virtyt në formën më fisnike vjen nga Allahu Xhaleshanhu. Pejgamberi alayhiselam ka thënë: "Pa dyshim, Zoti juaj është i turpshëm dhe bujar. Turpërohet nga robrit e vet. Kur ia zgjasin duart, t'ia kthej bosh ata." Në një hadith tjetër thuhet: "Allahu Xhaleshanhu turpërohet ta ndëshkojë atë që është thinjur në Islam." Këto dy hadithe në mënyrë figurative paraqesin gjendjen se Allahu Xhaleshanhu u përgjigjet halleve të njerëzve të tij, kur kërkesat e tyre janë të sinqerta, apo Allahu Xhaleshanhu nuk do ta dënoj. Fjala El Haya ka kuptimin turp, tërheqje ose delirsi, kurse turpi si degë i imanit është veçori e zemrës e cila çon në largimin nga bërja e veprave të këqija. Që nga fillimi i njerëzisë, Allahu vazhdimisht ka dërguar porosin se turpi është çelësi i një morali dinjitos, një morali prej muslimanit.

imani edhe furnizimi, ushqimi halal edhe barku i stërngopur. Imam Gazaliu, autoritet musliman i shekullit të 12, thot: ruaj e barkun tënd nga ushqimi ndaluar edhe i dyshimt edhe kujdesu që fitimi yt të jetë halal. Pasi të sigurosh ushqimin halal, mos e mbush barkun tënd deri në stërngopje, sepse stërngopja e vrashtëson zemrën, e turbulon arsyen, dobëson kujtesën, ngadalëson njeriun dhe i bën të ngathta gjymtyrët e tij, dhe ia zvoglon dëshirën për arritjen e dijes dhe bërjen e ibadetit. Përveç kësaj, stërngopja e forcon epshin edhe tridhin, edhe është ndihmës i ushtrive djallëzore. Nëse barku i stërngopur me ushqim halal,

është e keqja e çdo të keqje, atëherë çfarë është gjendja e atij i cili barkun e vet e ka mbushur me haram? Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "I yakin, imani i fort, i plot, korrekt, manifestohet në këtë që vijon, të nxitësh zemrimin e Allahu xhaleshanuhu me dëshirë që t'i kënaqësh njerëzit. Mos të lavdërosh askënd për shkak të asaj me çka Allahu xhaleshanuhu e ka furnizuar. Mos të gjykosh askënd për shkak që Allahu xhaleshanuhu diçka nuk ta ka ndarë, sepse furnizimin e njerëzit nuk do ta sjell lakmia e lakmitarëve, as që do ta largojnë pa kënaqësitë atyre të cilët kundërshtojnë Allahun e Madhërisëm. Nga dija dhe urtësia e tij, qetësinë dhe kënaqësinë e ka vendosur në yakin, dhe kënaqësinë e furnizimit, ngushtësinë dhe dëshpërimin e ka vendosur në zemrim dhe dyshime."

vetëm shtrimi dhe devotshmëria. Turpi është karakteristike njeriut. Shtazët nuk kanë turp. Ajo që duket si turp është stërvitje nga padroni i shtazës. Njeriu e kultivon këtë ndjenjë gjatë historisë me intensitete të ndryshme. Kur bie turpi, bie morali. E pasojë rënjes së moralit është dobësimi ose largimi i besimit. Këtë e shohim edhe nga sloganet në këtë kohë. Dikur thoshin, bëhu burr, që do më thënë njëri i edukuar, i ndershëm, që respekton Zotin, njeriun dhe çdo gjë rreth vetes. Në kohën e mileniumit të tretë, slogani është, bëhu vetvetja, që do më thënë se është anakronike të ndjekësh fenë tënde, traditën e familjes e vendit, përkatësisht njëriut postmodern i thuhet. Bëj si ta ka qefi, i jashtë çdo standardit. Aliu Allahu qofti kënaqur me të ka thënë, sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga begatitë që kanë. Sa shumë ka të tillë që kanë rënë në shkatërim për shkak të fjalëve të bukura të drejtuara atyre. Sa shumë ka të tillë të cilët janë mashtruar nga ajo që mëkatet e tyre kanë mbetur të fshehura, kurse për shkak të tyre nuk janë turpëruar në mesin e njerëzve. Daudi a.s., të birit e ti, Sulejmanin a.s., e ka këshilluar me fjalët vijuese. Biri im, janë tre tregues që njeriu është i devotshëm. Një, ka tevekkul, mbështetje në Allahun xheleshanuhu, të fortë përballë të gjitha që Allahu xheleshanuhu i ja ka përcjellur. Dy, nga zemra është i kënaqur me atë që Allahu xheleshanuhu i ja ka ndarë. Dhe treta është i durueshëm ndaj vështirësive që i ndollin. Shehu egjiptian Muhammed Gazaliu, duke parë ecejaket e turpit dhe të devotshmërisë në aspekt të braktisjes së tyre nga njerëzit, pohoi se njeriu kalon vetëm poshtë e më poshtë, bie nga mëkati në mëkat, më të madh dhe fundoset derisa nuk arrin në rrësirat më të ulta. Përfundojmë se turpi është veçori e lavdërueshme, e cila e shtyën njëriun të braktis çdo gjë që është e keqen nga ligjërimi, veprat, sjedhja ose pengimi të drejtave të tjerve. Dobit dhe frytet e turpit janë lënja mëkateve për shkak të turpit dhe frikës nga Allahu. Bindjen ndaj Allahut nga dashurien ndaj ti, për shkak të dashuris të asaj që është tek ai, edhe nga turpi për shkak të mangësimit të ibadetit ndaj ti. Mungesa e turpit tregon për mungesën e imanit, kurse mungesa e imanit është anarki dhe shkatërrim i individit, grupit dhe shoqërisë.

besimtari dhe pije dehëse. Dhe hani atë çka u jep Allahu, çka është e mirë dhe e lejuar, dhe friksojuni Allahut të cilit i besoni. Surja El-Maide, ajeti 88. Hyrje. Çdo gjë në gjithësi, në tokë, është në shërbim të njeriut. Ai është halif, më këmbës i Allahut në tokë. Ati i nënshtrohet çdo gjë, edhe ëngjëjt, edhe xhinët, edhe shtazët, edhe bimët. Ato janë për përdorim të njeriut, por jo të gjitha për ngrënje e pirje. Besimtari musliman konsumon ushqime e pije të dobishme dhe largohet nga ushqimi e pije të dëmshme. Gjësendet e përdorura duhet të jenë të dobishme për shëndetin dhe arsyen e njeriut, kurse shumë shtaz, drithra, pemë e perime dhe disa lloj pijesh, nga kjo kuptojmë se disa ushqime për ngrënje e pije janë të dëmshme dhe në kundërshtim me arsyen dhe nevojat reale të njeriut, edhe në fejnë tonë janë të ndaluara për ushqim dhe pije. Ushqimet me prejardhje bimore janë të ndaluara vetëm atëherë kur janë të rrezikshme për jetën e njeriut, helmuese ose dehse, edhe që shkaktojnë çfarë të dëmi. Për shembull, ndalohen kërpurdhat helmuese, maku, opiumi, marijuana, kanabisi, hashashi dhe të tjera të cilat kanë ndikime në trurin dhe organizmin në përgjithësi, edhe pijet që kanë efekte të dëmshme që rrezikojnë shëndetin ose dehin janë të ndaluara. Muçtehidët, ekspertët musliman, janë të mendimit se ajo që është ndaluar në sasi të mëdha është ndaluar edhe në sasi të vogla. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se Muhamedi a.s. ka thënë: "Ajo që dehin në sasi të madhe është ndaluar edhe në sasi të vogël." Është njohur ndalesa ndaj pijeve dehse, si shkak i dëmeve që shkaktojnë, qoftë pak apo shumë, dhe janë të njohura pasojat që shkaktojnë tek individet, grupet apo shoqëri që konsumojnë pije dehse. Edhe më të rënda do të jenë pasojat në botën përtej, në ahiret. Prandaj, ulemaja muslimane ka bërë angazhim të përhershëm në luftimin e pijeve dehse, pikërisht duke i njohur pasojat fizike dhe shpirtërore të alkoolit.

Ndalimi i konsumit të pijeve dehse. Konsumimi dhe përdorimi në përgjësi i pijeve alkoolike dhe pijeve dehse shkakton dëme të mëdha edhe të liga të pariparueshme. Ato e privojnë njeriu nga lumturia e qetësia individuale, familjare dhe kolektive. Përdoruesi i pijeve dehse nuk e përmend Allahun, humve dijen për obligim edhe përgjegjësit ndaj vetvetes, të tjerve dhe krijuesit. Allahu Xheleshanuhu thot, o besimtar, nuk ka dyshim se alkoli dhe bixhosi, edhe i dhujtaria, edhe shigjetat për fall, janë të ndyra nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga ata që të jeni të shpëtuar. Djalli dëshiron që me anë të alkolit dhe bixhosit të fus ndërmjet jush armiqësi e urrejtje, edhe t'ju largoj nga përmendja Allahut edhe falja e namazit. Ndaj, a do të hiqni dorë? Surja El-Maide, ajeti 90-91. Përdoruesit e alkoolit pësojnë sëmundje të shumta fizike dhe trauma shpirtërore. Shpesh përfundojnë në spitale psikiatrike ose së paku në trajtim psikiatrik, duke humbur familjen, nderin, dinjitetin, besimin të njerëzit e afërm dhe në përgjësi. Pasoja më rënd është harrimi i Allahu Xheleshanuhu dhe urdrave të ti. Në gjendjen e tillë mendore, çon deri në politeizm edhe ateizm. Me ndalimin e pijeve dehse, në Medine, ata u derdhen rrugve me njëherë, jo deri sa të konsumonin sasit e prodhuara. Kundërmonin rrugët, por njerëzia u çlirua nga një e keqe me përmasa pandemike. E dim se fjala hamër, e cekur në Kur'an e hadithe, ka kuptimin e verës, rakis, pijeve dehse, pa marë parasysh emrat, burimin dhe mënyrën e prodhimit. Muhamedi a.s. thot, çdo gjë që deh është hamra, verë dhe çdo gjë që deh është ndaluar haram. Dhe hadithi vijues, çdo gjë që deh është ndaluar, dhe ajo që deh në sasi të mëdha është ndaluar dhe në sasi të vogla. Ragib Isfahani, në veprën e vet të famshme, Mufredat el Kurani, thot, pijet alkolike, el hamra, janë quajtur kështu sepse mbulojnë arsyen, kurse disa njerëz e quajnë me këtë emër çdo gjë që deh. Gjatë një këshillimi, më të gjatë në hutben e xhumas, në fund, Osmani, Allahu qofti kënaqër me të e tha, për Zotin, në një zemër nuk mund të jenë së bashku imani dhe alkoli, edhe nëse do të provonin njëri tjetrin, do të dëbonin nga zemra. Është trishtuese dhe e tmeshme kur kohët e fundit, mëftit e regjimit saudit, japin fetva se birra me zero alkol është halal, edhe pse këto lloj birrash kanë sasit më të vogla alkoli. Ato sasin e vogël të alkoolit nuk e quajnë haram, edhe ushqimet me përbërje alkoli e derri, si çokoladat, ëmbëlsirat e të tjera, i quajnë halal. Tamam, këti soji i përgjigjet pejgamberi a.s. qyshat herë. Pa dyshim, njerëzit nga umeti im do të pinë pije alkolike, por nuk do t'i quajnë me emrat e tyre.

varësia nga pije dese edhe familja. Fëmijët janë e ardhmja e njerëzisë. Ata edukohen dhe arsimohen. Për ta, investohet shumë për një jetë më të mirë, me mirëqenie e qetësi. Por është i pamjaftueshëm vetëm kujdesi material, ushqimi e veshmbathja e mirë, banimi e transporti i lehtë, sepse me rritjen e fëmijës ndryshojnë rrugët dhe idetë. Fëmija nuk e pranon çdo gjë të sugjeruar nga familja, as familja nuk ja ofron atë që do fëmija për arsye të prirjeve, mendësive, mjedisit, kohës e tjerë. Sidomos kjo është aktuale e viteve të fundit, kur institucioni i martesës është goditur rënd nga rrymat e ndryshme ideologjike, që për synim kanë rënimin e çdo gjëje tradicionale dhe instalimin e kryengritjes ndaj familjes, prindërve, vlerave tradicionale. Jo se më parë nuk ka pasur pije dese dhe degenerime, por sepse tash degenerimi është institucionalizuar me ligj, përkrahet fuqishëm nga prisit politik, nga mediat vizive dhe të shkruara, nga çerdhja e deri në akademi. Nëse do të shikoni filmat e animuar për fëmijë të vegjel, do të hasim romanca flagrante mes dy kukullave të vizatimeve të merr. Me rritjen e tyre, ata ndeshen me prostitucionin, pijet dese dhe llojet e lehta narkotike. Është e habitshme se strukturat politike e shkencore nuk shqetësohen për këtë gjë. Ata nuk sugjerojnë ndalimin e prostitucionit, por përdorimin e prezervative. Ata nuk sugjerojnë largimin nga alkooli, por reklamojnë në televizion, gazeta, pankarta, muresh e tjerë. Në televizion në orët më të shikuara prezentohen narkomanët, delengjit, lavirët dhe shumë rrall ndo një edukator, profesor, shkencëtar normal. Në këtë mënyrë jete, është e vështirë të shpëtoj martesa. Fëmijët enden prej njërit të prindit tjetër. Në përgjykata institucione sociale, ata shohin nga të rejsa e konflikte familjare, nga të merri në të merë. Ata janë në angt të depresionuar me trauma të rënda, nda ikin nga kër realiteti hidhur duke ju dërzuar rrugës për të mbushur zbrastin që ndjejnë. Ndërsa rruga, sa do qoftë me asfalt të mirë, e fontana, lule e fanar të lojlojshëm, prap se prap është rrugë që pak kontrollohet. Prindërit janë të zënë me biznese e fëmijët në rrugë. Ata fitojnë para, kurse fëmijët në rrugë. Ata flenë të qetë, kurse fëmijët qetësinë e kërkojnë në drogë e grupe krimesh. Dikur bëhen vonë, edhe për prindrit, edhe për fëmijët. Prindrit edhe në këtë fazë fajsojnë fëmijët, kohën edhe Zotin. Habiten se si ndolli kjo e papritur. Në vend të analizimit të gjendjes të marrjes së fajit mbi vete dhe mbi të gjitha, të gjetjes së rrugës së mirë, ata edhe më tutje nuk tregojnë as pak mirëkuptim ndaj fëmijëve dhe situatës së krijuar.

përfundim. Fëmia është si lulja, kërkon vëmendje, kujdes, dashuri, në të kundërt venitet e thahet. Prandaj, ti ruajmë fëmijët, ti edukojmë ata, ti arsimojmë ata drejt e mirë, pa përversitete, pa duhan, pa alkohol, pa drogë. Allahu Xhaleshanuhu thot, ata që pasojnë të dërguarin ferrëfyes, që nuk di shkrim e lexim, të cilin e gjen të paralajmëruar në librat e vet, në Teurat dhe Injil, që prej atyre kërkon të bëjnë vepra të mira edhe i pengon nga veprat e këqija, i cili u lejon ushqime të mira edhe u ndalon të këqijat, dhe i çliron nga barrat e vështirësit që kanë pasur. Prandaj, ata që i besojnë atij, të cilit do ta përkrahin dhe ndihmojnë dhe pasojnë dritën e dërguar me anë të tij, ata s'ka dyshim, janë të shpëtuar. Surja El-Araf, ajeti 157.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17. Dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86

0: Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86.
1: Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër Shirok Zogaj Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bën një ndryshim nga dy frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit, nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogaj dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull. Vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre dy lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Shirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto dy lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e bashkisë Shkodër kemi vendosur dy fasho kohore, duke filluar nga data 15 qeshor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabelë, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qeshor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari i shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe xhiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa.
6: Stafi mjekësor, infermierorë dhe shërbime të mbështetëse janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbimeve shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vetë qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjet në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtë data për cilat jemi edhe tani, vihet të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për të dhënë këtë shërbim. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur postet dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127-ën, që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezlonge apo në shtëpijat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tash.
7: Mbushjeri kampion i Shqipërisë dhe më gjerë Christian Demaj rikthehet nga Gjermania në Shkodër për të boksuar për vllazdin. Ky është live më i freskët për boksin program. Christian, mirë se erdhe në Shkodër.
8: Mirë se gjetë kësë.
7: Sa vite ka që jeni shkëputur nga Shkodra dhe jetoni në Gjermani?
8: Po bënë të është 4 vjetë.
7: Dhe pa tjetër ju ka mungur, Shkodra ju ka mungur kjo palesër?

0: Edhe unë vë dy herë vetë në Shqipëri gjithmonë Shkodër. Edhe por atë kënaqësi veçantë kur vit tek falëndërsa se këtu ka filluar gjëja. Me dalë të timet bugra.
1: Në momentin e parë kur trajneri i Vllazit Zagrein Vila deri të gjetur lajmin se Sendema do të bashkohet Vllazit, pa interes tek tifozëria shqiptare.
0: Po pa tjetër se tentativat, bisedat kanë fillu me kohë, me muj, edhe më në fund gjithë një dakordësi, edhe unë isha i gatshëm që të ndihmoj vllaznin për të fituar titullin e Rrotës kampion, nuk është hera parë, kam kenë edhe vite tjera që e kam ndihmu edhe pse kam jetu në Gjermani, edhe kësaj herë do ta përsëris më edhe herë, do t'jap supportin tem, sado i vogël që tjetë do t'a jap, që do t'ja dalin kampion edhe kësaj rrotës. Kurse për tifozat e vetëm ajo që më vjen keq është që nuk do të bëhet në Shkodër kampionati, do të bëhet në Tiranë. Dëshira jeme më alli që të bëhet në Shkodër, që do të mujshme edhe palatën e sportet, një ashtu si i takon.
1: Që do thotë që Christian Demej ka ardhur nga Gjermania për të shpallur, për të kontribuar për vazhdim kampion.
0: Po.
1: Jini bindur për një gjëtë e tjilë?
0: Po, absolutisht. Unë kam 13 titull kampion kombëtar. Sa e rol do të jetë ka të majti me grupë moshat që më të bëjmë spekulime edhe jam shumë i bimë që do të arre kësa rol kampion se nuk vi për Gjermanijet në hukë.
1: Si është forma sportive e Christian Demej sepse kemi kohë që nuk kemi komunikuar?
0: Shumë mirë, shumë mirë. Dhe stërvitja bëhet e vazhdushme, majtja e gjenjës optimale është e vazhdushme, pa tjetër që kongriti ullit të veta, por ne do të tentojmë edhe do të rrim gjithmonë atë zonën që është larkë rëziku dëmtimeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sportistët, sepse po nëjetin gjithë vitin me 100%, dëmtimet atë janë pashmangshme.
1: Ju jetoni në Gjermani, në parë qyteti?
0: Shumë gratë.
1: Dhe atje është boksë shkesë e jetës tuaj, pa tjetër?
0: Pa tjetër, se unë ushtëroj, japë mësim në tri palestra boksit, dy në këto tre janë palestra kickboksit, që kena një marveshje me Përnart, që baj kurse boksit aty, një kursesh, baj edhe në një shkollë në nëndjeqare, japë kurse boksit për fëmijët, prej në klasë parë dhe në klasë parë.
1: Një aktivitet shumë planër që e këtë në temës, e ka si e veçanë, e boksimin në rrejtë, jemi shri dhe në fushat e tjera, s'ka të rekonë që një veti, reputacioni e këtë në temës në Gjermani ka artëm në rrejtje.
0: Po tjede, fillim e rogani pështese, fillim e emigracionit, gjdo emigrant mundet me vërtetu ashtë i pështia, po unë gjeta shumë shpejt vedin, në fushën teme, në zonatin teme që të qujmë ne, e cila është pjesa sportit, e cila është boksi, edhe sepse unë punën full time, jam një menager që menagjoj një palestër fitnessit, e cila ka rreth 1000 antarë, që më zonë që unë shumë shpejt, po ata dhe fatin e mirë që shumë shpejt e gjeta vedin aty për cilën shkova që fillim, në kontribu, atë që di unë në përsoj për këtë sportit.
1: Dhe këto seancat para servitore në palestën Vllaznia, me trenerin Vila, ju shikoj shumë intensiv, i përkushtuar, po ju shërben për të arritur për të kapur formën e duhur.
0: Po smundet me kanë ndryshe, se unë të jemi sinqertë, unë erdha këtu me bua lehtë. Por kja palestë të nxjerr atë 110% që tan, edhe nuk mundesh me bua pak e lehtë këtu. Kur vjen këtu do të bash 110%.
1: Në pam duke komunikuar edhe me kërë trenerin Zef Gjoni, por pranë ti edhe një mjetër i madhë mundi të Elias Gurit, të cilët e shprejmë të kënaqur dhe gjuzuar se që që ndema për i këtejet e buksoj për vëzni.
0: Po, jam lumë të rëndë jashtë masë që figurat e tjela shfaqin haptas dhe një respekt, një knajtësi, një tifozlek ndaj mejet, që të rëgon që në dekadën e funit kam bërë çdo gjë mirë.
1: Do të boksoni pa tjetër në peshat e rënda?
0: Po.
1: Konkretisht, apo mas se keni fiksuar? Po.
0: Jo, e super rëndë, do të baj se aktualisht jam 110 kile, do të boksoj në peshat së përda.
1: Keni informacion për kundërshtarët tuaj?
0: Jo, gaz, nuk më ka interesu kur më të ndajtë, kam hi mranë, kam fitu në eshën e kokry, a i mua vetë, kështu që nuk më interesan se ke kam përbalë. Po vështë se kjo do tjetë një knajtësi, sepse do tjetë titullë i parë që të cilën do të fitojnë në peshën super të rëndë, se si që Dina Nelsoni ka fitu.